Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: När Anders lämnade hemmet trodde han på henne, att hon skulle ta hand om barnet, ta hand om torpet, möta honom när han återvände, så full av tillit. Det räckte ett tag, hjälpte henne att göra just det som han trodde henne om. Det räckte tills hon blev rädd. Rädslan kom över henne tvärt, slukade henne i stora tuggor, lämnade ingenting kvar åt det som verkligen var. Hon var så motståndslös med det lilla barnet att ta hand om. Inte rent praktiskt, det klarade hon utan att tänka. Det var allt det andra, att skydda och trösta och lugna. När man skakar så man nästan ramlar sönder och det inte får synas på utsidan, för då blir barnet förtvivlat och man har inte krafter kvar att lugna henne längre. Hon trivdes i Björby, det var inte det. Det var nära till Lappböle och på vägen låg kyrkan. Hon trodde inte Gud om att bo i den. Det var för uppenbart och självklart för att passa honom. Men människornas tro på att det finns ett större, ett högre och ett mindre smärtsamt än jord och blod och kropp bodde i kyrkan. Det var trösterikt. Kyrkspiran sticker upp över skogen. Man behöver bara söka sig ner till stranden, var som helst vid någon del av kyrksunden, så ser man tydligt den vägvisaren över jordens rand. Så länge sedan hon först blev rädd, ingen tid alls sedan Anders blev borta. Det såret är som nytt varje dag. Algot kommer hem mitt i natten och är så full att Ilja inte kan begripa hur han hittat vägen. Han är ju ändå ny i trakten, känner inte stigarna och vägarna särskilt väl. Men hem kommer han och somnar tvärt han lagt sig på bädden av halm och säckar i sängen. Han sover oroligt, kastar sig omkring, vänder sig häftigt, kavar och viftar och svär. Flera gånger är Ilja säker på att han är vaken, för han lever om så. Men när hon försöker prata med honom reagerar han inte. Hon kryper fram till honom över golvet och försöker se in i hans ansikte. I det svaga ljuset blänker hans ögonvitor. Han ligger med ögonen öppna. Men hur hon pratar och ruskar så får hon inte liv i honom. Ingen kontakt alls. Som vore han bortrövad ur sin kropp, som lever den om på samma sätt som lakar och hönor i döden, det som vägrar bli stilla. Han ligger där framför henne med öppna, oseende ögon och en oro, en våldsamhet i kroppen som skrämmer henne. Och hon kan inte få liv i honom. Hon vill inte vara kvar där inne. Inte med det underliga odjur hon tycker han påminner om nu. Hon går ut, hittar till uthuset och där är ju Brokan. Brokan ligger i sitt tjuder och vilar. Ilja får sätta sig alldeles intill henne och kan luta sig mot hennes träva päls. Hon är så varm, kuddan. Hon tittar lite förvånat på Ilja när hon kryper ihop tätt intill henne, men finner sig med detsamma. Om den här människan vill sova så här bredvid henne så är det väl bra med det. Nog blir det morgon efter den natten också. Algot kommer ut ur stugan i gryningen och hittar Ilja sovandes med Brokan i kobåset. Hon är underlig, den kvinnan. Visst har han förstått att hon tycker om sin ko, men att lägga sig och sova med djuret. Han har hittat vällingen Ilja kokade dagen innan och ätit flera skålar av den. Han har blåst liv i elden på härden också, vill ha fukten ur stugan, värme i kroppen. Han är sönderskrapad om händerna och om knäna. Han måste ha krupit en bra bit i natt. Han har ett minne av att det hade varit besvärligt att gå, att djungeln och blåbärsriset i skogen känts så högt och tätt att det var svårt att ta sig fram. Han kunde inte lyfta fötterna ordentligt utan stulade fram och föll och stulade en bit till och föll och fick väl nog till sist och sket i att resa sig utan kröp resten av biten. Nu vaknar Ilja. Kanske känner hon att han står och tittar på henne. Hon verkar ovanligt skygg, hinner han tänka innan hon tar till orda. Algot, jag tror djävulen flög i dig i natt. Hö, djävulen, frustar han, förvånad och lite skrämd av hur skärrad Ilja är. Ja, säger hon med stort allvar. Ja, Algot, djävulen var det. Han bråkade med din kropp, som ville han bråka den sönder och samman. Han stirrade ur dina ögon som ingenting såg. Jag sover alltid med ögonen öppna, säger Algot. Det har jag fått höra om sedan jag var barn. Men det var inte bara det, ropar Ilja. Du var inte där! Som en anklagelse låter det att han inte var där. Vad han vet har han varit där hela tiden, efter det att han kom hem visserligen, efter sittningen hos Benner. Han hade ju varit så trött och så full så han skulle aldrig ha orkat annat heller än vara där. Ilja har fått något för sig, skrämt upp sig själv till den milda grad att hon inte kan tänka klart och förnuftigt längre. Tror han blivit jagad ur kroppen, ut på blåkullafärder och marritter. Tänk efter vad du säger, Ilja, varnar han. Hon ser på honom en lång stund, granskar honom som om han ska förvandlas framför ögonen på henne om hon tittar tillräckligt länge. Har du ätit? Frågar hon sedan. Det har hunnit bli eftermiddag när Algot blir rastlös. Baksmällan släpper, fast nog vet han att efter det här skovet av energi och lust att röra på sig ska tröttheten komma, mattigheten i kroppen, att varje rörelse känns seg. Det gäller att hinna bli lite full igen nu innan brännvinet helt försvinner ur kroppen och tar alla hans krafter med sig. Jag går till Kastelholm, säger han till Ilja. Det är så lätt att slå följe med honom då. Skylla på att man tänkt sig till Lappböle och titta till sin lilla flicka och bara följa efter när han går. Hon hinner riva en famn förna åt brokan och vattna henne. Under den lilla stund det tar dem att gå från Björby till vägskälet ner till Lappböle är hon ett slagfält. Om och om igen slår hennes viljor ihop med ett brak inom henne. Hon vill svänga ner till Lappböle som den mest självklara sak i världen, springa den sista biten ner till Greta och lyfta upp henne i famnen, snurra runt henne i luften tills hon tjuter av skratt. Hon vill följa Algot till Kastelholm, sätta sig på krogen med honom där. Han är som en tvärn och en ursäkt för henne, tänker hon kristallklart, nästan vast, en skärva av is som slår ner genom henne. Hon vill dricka brännvin. När de passerar vägen ner till Lappböle tittar hon åt andra hållet och ökar lite på stegen. En hård kramp i magen pressar upp galla i munnen på henne. Hon är tvungen att spotta på marken. Algot säger inte ett ord, ger henne bara en frågande blick när hon följer med honom vidare mot krogen vid slottet. Hon låtsas inte om den där blicken, bara går.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Kriseknoen. Utflykten till

Dalmans enorma portar öppnar sig framför de små grisarna.

0: Då klockan slagit 5:07, det här är Ålands nytt. Det var full fart i Mariehamn under lördagen. Hundratals samlades till Anders Wiklöfs födelsedagskonsert i Miramarparken samtidigt som Rockoff gick in på sin sista festivaldag.
1: Här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så nu är vi laddade.
2: På scenen uppträdde bland andra Josefin Selén och Sara Nedergård som efter att Anders Wiklöf hört deras låt It's All For You på Radio Vega ville ha med dem till konserten.
3: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem han vill liksom.
2: Den hemliga gästen visade sig vara den irländska artisten Ronan Keating som Ålands Radio han träffade vid hotellet precis efter soundcheck.
4: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
2: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Senare under kvällen fortsatte musikfesten när Rockoff avslutades efter 9 dagar. Festivalbesökare lyfter fram nostalgin och den goda stämningen.
5: Det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kan så har alla samma vibe.
0: Det sa Ida Blomqvist från Inneö som var på Rockoff med sin lillebror. Reporter var Sandra Broborn. Under helgen har Ålands sjöräddningssällskap haft flera uppdrag. På fredagen hjälpte Rescue West en motorbåt utanför Västra Geta som börjat ryka och larmade ombord. Båten boxerades till kaj. På fredagskvällen föll en person i vattnet utanför Geta. Personen skulle undersöka propellen på sin båt och ramlade då i vattnet och kunde inte ta sig tillbaka ombord. Personen upptäcktes av människor på land som åkte ut till platsen och hjälpte personen upp ur vattnet. Sjöräddningens station i Saltvik kunde avbryta uppdraget eftersom personen redan var i säkerhet. Senare på kvällen fick Saltvik station larm om en segelbåt som behövde hjälp till kaj. En förbipasserande båt hjälpte segelbåten och Saltvik station kunde avbryta uppdraget. På lördagen gick en segelbåt på grund utanför norra Saltvik. Rescue West åkte till platsen och kunde konstatera att båten inte tog in vatten och att alla ombord mådde bra. West drog loss segelbåten som kunde fortsätta sin färd. Utanför Mariehamn natten mot söndag fick en annan segelbåt motorproblem och försökte då segla sista biten mot land. Båtens segel gick sönder och segelbåten drev upp på en sten. Rescue Svante G kallades till platsen, drog loss segelbåten och boxerade den in till kaj. Landskapet föreslår ändringar i serviceprocessen för arbetssökande. Av lagförslaget som nu har skickats på remiss framgår att man vill förenkla serviceprocessen vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS. Syftet med förändringen är att modernisera arbetsmarknadsservicen för att bättre bekämpa arbetslösheten och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Bland annat föreslår man att tidsfristen för att ordna en inledande intervju med en arbetssökande förlängs. Dessutom ska de kompletterande samtalen vara mer individuellt anpassade. Tjänstemannen behöver då arbeta mer aktivt för att den arbetssökande ska få en individanpassad sysselsättning. AMS kommer också att behöva ställa högre krav på den arbetssökande och anvisa personen att söka olika tjänster, vilket den arbetssökande är skyldig att göra. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det halvklart till mulet väder och temperaturen stiger upp mot 17-18 grader. Den sydsydvästliga vinden har en styrka på 3-4 meter per sekund. I eftermiddag vrider vinden till västlig riktning. Under eftermiddagen finns det också risk för regnskurar. I natt fortsätter mulet väder och temperaturen blir 12 grader. Vinden avtar ytterligare till nästintill vindstilla. Imorgon finns det mer chans för sol men det blir för det mesta halvklart. Temperaturen blir som högst 19 grader. Vinden vrider till nordvästlig riktning 4 meter per sekund. Sjövädret. På norra Östersjön avtar den sydliga vinden under dagen men till kvällen vrider den till väst eller nordväst och tilltar igen. Lokalt upp till 14 meter per sekund i den östra delen. På Ålands hav är vindarna inledningsvis svaga men tilltar successivt från syd under dagen. I skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser sydliga till sydostliga vindar som mot kvällen vrider mot väst. Lokalt förekommer regn eller regnskurar. På norra Östersjön finns även risk för åska. I övrigt mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Ylle som ger er fler nyheter.
6: Skogsbränderna i Frankrike hotar storstaden Bordeaux. Vi har talat med en finlandssvensk som vittnar om att vardagen i staden fortsätter ändå. I Indien är det svårare att komma in på en medicinsk utbildning än på Harvard. Nu ska utbildningssystemet göras om. Många barnfamiljer kämpar med pengar i sommar. Expert tipsar om hur onödiga utgifter går att undvika. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God måndagsmorgon. De massiva skogsbränderna i sydvästra Frankrike närmar sig storstaden Bordeaux. Ungefär 250 000 personer i området kring staden har tvångsevakuerats och motorvägar samt tågförbindelser kapas av säkerhetsskäl. Vasabördiga Elsa Sario besökte Bordeaux i helgen. Hon berättar att vardagen fortsätter i staden. En del bär andningsskydd, men i övrigt är det mesta sig likt. Röklukten påminner ändå om allvaret.
7: Genast om man, när man öppnar fönstren eller dörren så känner man röklukten. Och i själva stan sen mot eftermiddagen så märkte man nog att det var röklukten. Att det var lite som om det skulle vara dimmigt.
6: Frankrikes president Emmanuel Macron håller idag krismöte angående skogsbränderna. Mannen som misstänks för attacken mot Pride-firare i Berlin på lördagen sköts till döds under en polisinsats igår på kvällen. Enligt polisen hittades den misstänkte gärningsmannen vid ett koloniträdgårdsområde. Han sprang mot poliserna med ett stickvapen bara efter poliserna öppnade eld. Mannen var en tysk medborgare med libanesiska rötter och ska ha rört sig i islamistiska kretsar. En person dog och 29 skadades i lördags då den misstänkte gärningsmannen körde in i en folkmassa med en bil. Efter veckor av studentprotester i Indien mot orättvisor i landets utbildningssystem avgick utbildningsministern i lördags. Frågan nu är ifall det räcker för demonstranterna som är djupt frustrerade över hur samhället fungerar.
8: I have a nephew, he is 7 years old. Had to come for his future, I believe.
9: Jag har en brorson som är 20 år och jag är orolig för hans framtid. Jag har inte deltagit i protesterna tidigare, men idag var jag tvungen. Det här ser en ung man som var ute och protesterade en het julidag i New Delhi för en vecka sedan. Tusentals unga indier marscherade mot parlamentet och krävde utbildningsministerns avgång och reformer i ett utbildningssystem som svikit dem. Demonstranten vi just hörde är en av dem som har anslutit sig till proteströrelsen Cockroach Janta Party, eller Kakalakonos Folkparti, som man också kunde säga. Rörelsen fick sin början i maj i år efter att provfrågor läckte ut från det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar. Över 2 miljoner studenter hade redan genomfört provet när läckan uppdagades. Det här är inte en enskild händelse, berättar Pratik Dattani, som är grundare av tankesmedjan Bridge India. För att förstå frustrationen måste man förstå hur hård konkurrensen är. I Indien finns det helt enkelt för få studieplatser i förhållande till antalet sökande. Särskilt hög konkurrensen bland de som vill studera till läkare eller komma in på utbildningar inom teknik eller handel.
10: If you think about the number of applicants that apply to, let's say, Harvard or Stanford and get in, it may be 1 or 2% of applicants, but for the IITs and IIMs it might be less than 0.1 or less than 0.2%. So this is really very competitive.
9: Pratik Dattani menar att chansen att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna i Indien är ungefär 10 gånger mindre än att komma in på elituniversitet som Harvard eller Stanford i USA. Pratik Dattani tror att de närmaste veckorna kommer att visa om proteströrelsen kan uppnå någonting, men han är inte optimistisk.
6: En reporter var Malin Lindholm, och igår meddelade Indiens premiärminister Narendra Modi att en särskild arbetsgrupp ska göra om Indiens examenssystem. Här hemma har många familjer det tufft ekonomiskt, och Martaförbundet har i sommar blivit kontaktat av fler föräldrar än tidigare som vill diskutera ekonomin. Ekonomirådgivare Marina Nygård vid Martaförbundet tipsar om hur man ska tänka kring budget.
11: Många gånger så fokuserar man kanske på att det är höga inträden till ett nöjesfält och man räknar lite på de kostnaderna och man kanske vill åka på någon resa och man har räknat ungefär på vad det kostar. Men det som man kanske glömmer bort är alla mellanmål, alla drycker, alla glassar, all mat som ska ätas, kanske bussbiljetter, bensinkostnader. Så att faktiskt fundera på att vad kommer vardagen att kosta. Och många av de här utgifterna kan vi också påverka själv genom att ta med egna mellanmål och egna måltider och försöka planera dagen och vilka behov som kommer att uppstå.
12: Förväntningarna är höga på att det ska resas, spenderas pengar, ätas på restaurang och köpas glass och kaffe hela tiden när man är på semestern. En del löser det till och med genom att ta snabblån, vilket ekonomirådgivaren inte rekommenderar.
11: No, de ska ju betalas och de ska betalas med en väldigt hög ränta. Så nu skulle det vara viktigt att försöka hitta en vardag där man kan liksom använda pengar på ett realistiskt sätt och kunna också betala tillbaka på hösten.
12: Slutligen ännu då, om man tänker sig att semestern är slut, pengarna har farit, om man ska återgå till vardagen. En hurdan situation är det sen?
11: Börja med att göra upp en budget och planera för att hur ser vardagen ut nu.
6: Det sa Marina Nygård vid Martaförbundet. Reporter var A.G. Karlsson. Vädret idag är ostadigt och på eftermiddagen bryter åskväder ut. Åskbyarna kan vara kraftiga. Det är mellan 16 och 22 grader varmt i landets östra del, något varmare. Svag eller måttlig vind omkring sydost.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna måndagsmorgon den 27 juli då Heidi har namnsdag. I dagens program 29 så hör vi mer om helgens ligamatcher i fotboll. 28 hör vi mer om stämningen på årets rockoffestival som avslutades under lördagen. Dagens sommarpratare är Anna-Kaisa Ikonen som är Ålands minister och Finlands kommun- och regionminister. 8:20 hör vi en kort intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds 10:00 här i kanalen. Men vi ska ta och inleda morgonen med att blicka tillbaka på Anders Wiklöfs 80-årskonsert i helgen med artister som lockade många förväntansfulla i publiken. Innan det tar vi och lyssnar på lite åländsk musik. Det här kommer nämligen Now med Julian V.

0: Julian V hörde vi där med låten Now. Flera timmar före insläppet ringlade kön sig långt utanför Miramarparken i Mariehamn. Hundratals hade samlats inför Anders Wiklöfs traditionsenliga födelsedagskonsert. Längst fram i kön strax innan insläppet klockan 18 träffar Ålands Radio Harriet Harf från Närpes som besöker 25 julikonserten för första gången.
1: Ja, mina kompisar här har sagt att vi måste gå hit till klockan 4. Oj. Tycker du att det är lång tid?
2: Jo, för mig. Jag vet inte om jag hade klarat att stå så många timmar.
1: Nej, men vi har ju sällskap här och här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så det har vi spenderat 2 timmar på nu. Så nu är vi laddade.
2: Ja.
1: Nu kommer det att gå snabbt.
2: Men du, varför är du här då?
1: Kompisar.
2: Ja.
1: De har lockat hit oss.
2: Ah.
1: Ja. De har stått och köjat för biljetter och sen skickar de och viftar med biljetten att nu har vi, kom nu.
2: Okay.
1: Så då hoppar vi i bilen och får.
3: Emma Dahlgren, ursprungligen från Kristinestad men numera boende i Lämland, berättar att hennes sambo körde i 1 timme och 15 minuter vid uthämtandet av gratisbiljetterna till Anders Wiklöfs konsert. Inför kvällen ser hon mest fram emot att Magnus Uggla ska uppträda.
4: Nej, hans låtar är jättebra.
2: Just det.
4: Jo.
2: Är det någon särskild låt du hoppas ska komma?
4: Nej, inte vet jag riktigt. Han är bara bra sådär allmänt, ja. Hans låtar.
3: Bredvid Emma Dahlgren hittar vi syster Maria Dahlgren med sonen Eskil som inte är riktigt lika taggad på kvällen. När jag frågar honom vad han ser mest fram emot svarar han så här.
5: Ja, ingenting.
3: Ingenting?
5: Ja.
6: Han är väl lite mer mutad.
3: Jaha. Men vad har de vuxna sagt då ska bli det roliga?
5: Ja, jag vet inte.
3: Du vet inte. Du ser mest fram emot att gå hem.
5: Ja.
3: Ja. Asrin Molavesi från Sverige har blivit medbjuden till konserten av sina vänner.
7: Ja, men vi har ju hört att det kommer komma väldigt många kändisar och ska uppträda och Magnus Uggla till exempel.
3: Mm. Ja, är det han som du är så där mest taggad på?
7: Jag tror det.
3: Ja.
7: Ja, men han jag känner till i alla fall.
3: Ja. Björn Wallén från Östernäs har varit på 25 juli-konserten 7 gånger tidigare och har inget emot att köa.
8: Bästa kön man kan ha var i, för att det är så, man blir ju att prata överallt. Men jag har frun där nere så jag hamnar på hälften här. Ja.
3: Jaha, ja. Okej. För att du hamnar och snarvlar med honom.
8: Jag blir och snarvlar här, ja.
3: Men och hur länge köade du för att få biljett då?
8: 2 timmar.
3: För de som inte har varit på den här konserten, vad är det som gör att den är lite unik?
8: Det är folkligt.
3: Mm. Vad ser du mest fram emot ikväll?
8: Ja, att det inte blir regn.
3: Att det inte blir regn. Men av artisterna då? Det är ju ett 20-tal.
8: Ja,
3: finns det någon där som du är sådär extra sugen på?
8: Ja, Thomas Ledin tycker jag att jag var bra.
3: Ja. Ja, är det någon särskild låt du hoppas att han ställer till med?
8: Sommaren är kort förstås.
3: Ja, just det. Mm.
8: Det mesta regnar bort.
3: Ja, exakt. Precis. Lite längre bort hittar jag Siv Kyrkslätt från Finström som sitter på sin mans jaktstol och har inte heller något emot att köa.
9: Det är så otroligt av Anders Wiklöf att bjuda på det här. Det är ju jättefint.
3: Mm.
9: Och en sån bra blandning av artister. Så hör det lite till sommaren. Egentligen borde det ju vara lite sol då som skiner på nacken. Och sen går man hem och hem, eller går man och hämtar bilen sent ikväll när det är mörkt genom stan. Det är en sån speciell sommarkänsla.
3: Ja. Hur många gånger har du varit på 25 juli-konserten?
9: 6-7 gånger.
3: Okej. Okay. Vad är det bästa minnet hittills då?
9: Det var väl nog Bill Clinton. Det var ju ingen sång förstås, men att ändå, det var ju en upplevelse att se honom live.
3: Bakom scenen var förberedelserna i full gång. Där mötte vi artisterna Josefin Silén från Esbo och Sara Nedergård från Vasa som gjorde sig redo för sitt allra första framträdande på Åland.
10: Det var stort när man fick höra direkt, men på något sätt tror jag också i alla fall jag, man så här inser mer och mer hur stort det faktiskt var,
11: ja,
10: känner jag.
11: Och jag menar, jag tänker alltid så här, jag är en flicka från landet liksom. Jaha, nej men han har hört vår låt, det var kul att han tyckte om den och att vi får komma med på det här spektaklet.
3: De berättar att de blev tillfrågade att medverka i konserten efter att Anders Wiklöf hört deras duett It's All For You i Radio Vega. Låten låg flera veckor på Vegatoppen tidigare i år och skrevs när de båda precis hade blivit mammor. Den är tillägnad deras barn.
11: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem han vill liksom.
10: Ja.
11: Och så tog han oss!
10: Ja, exakt, lite så.
2: Hur nervösa är ni då?
11: Jag försöker att inte vara så nervös. Nej.
10: Mina nerver kommer ibland så här precis innan. Jag känner mig ganska bra nu.
11: Mm.
10: Sen kan vi se när klockan slår 19.30 så jag bara
11: Men vi har ju båda sjungit för stor publiker liksom på teatrar på fasta Finland så.
10: Ja.
11: Men inte har jag någon gång gjort en sån här konsert. Nej, det blir spännande.
2: Vad förväntar ni er av den åländska publiken?
11: Jag blev faktiskt lite förvånad när det var någon som tittade på mitt backstagepass och bara, ja men det är du som Sara, ja men det vet jag ju. Och bara, va? Vet du vem jag är? Va?
10: Men det, jag vet inte, jag tycker alla ålänningar jag har träffat i andra sammanhang är alltid väldigt positiva och trevliga.
11: Mm.
10: Så det är det jag, den stämpeln.
11: Och jag menar ett kulturälskande folk.
3: Kvällens hemliga gäst var Ronan Keating som flögs in från London på lördags eftermiddagen. Han sa så här när Ålands Radio träffade honom före konserten.
12: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
3: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Han har precis landat men tycker att Åland är vackert. Vackert, lummigt och grönt och att han gärna spenderar mer tid här.
12: Coming in over the island is so beautiful, lush and green, and all of the fjords and the waterways that meander around. I'd love to spend some proper time.
3: Inför kvällen ser han fram emot att få sjunga sin låt No Matter What i duett med John Martin Bengtsson.
12: The first time I met him and literally stepped up on stage, he knew his place and knew the you know, the melody and the harmonies.
3: Det är första gången jag träffade honom, han visste sin plats, kunde melodin, stämsången är fantastisk och orkestern lika så. Det blir speciellt ikväll.
0: Det sa Ronan Keating. Tidigare i inslaget hörde du artisterna Josefin Silén och Sara Nedergård, Harriet Harf från Närpes, Emma Dahlgren från Lämland och Eskil Dahlgren från Jomala. Asrin Molavesi från Sverige, Björn Wallén från Östernäs och Siv Kyrkslätt från Finström. Reporter var Sandra Broborn.

0: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
1: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också säga till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
0: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
2: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
0: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
3: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
0: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
4: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
0: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
5: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade. Särskilt utrikesjournalist för radio.
0: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18. Och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
6: Jag kommer ihåg att lyssna på dagens sommarprat. Och idag så kommer vi att höra Ålandsministern Anna-Kaisa Ikonen. Som, ja, hon kommer att berätta av att hon är glad över att få ta del av arbetet med revisionen av självstyrelselagen. Och att det här gett henne en möjlighet att prata svenska som inte är hennes modersmål utan som hon lärde sig som utbytesstudent i Örebro. Lite snack om det. Jag tror också hon kommer prata lite om Östersjön och att Östersjöns hälsa oroar sig. Så mycket smått och gott blir det. Man kan höra Anna-Kaisas sommarprat klockan 10 här i Ålands Radio med repris klockan 6 ikväll. Eller så kan man klicka sig in på vår webbsida ålandsradio.ax eller appen ORTV Play, och där kan man lyssna på sommarpratet redan nu om det är så att man inte riktigt orkar vänta fram till klockan 10. Där hittar man både sommarprat med och utan musik, så man kan lyssna på det som passar en själv mest, även om jag personligen föredrar att lyssna på musik. Det är ju låtar som de här sommarpratarna själva har plockat ut, så jag brukar tycka att det blir ju kanske en liten extra personlig touch av det. Det börjar närma sig lokala nyheter här i radion, och fram tills dess så fortsätter vi att lyssna på lite musik. Vi tar och lyssnar på Sista ordet med Olivia Lobato.

0: sista ordet.
1: Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, menar att gott samarbete har fört självstyrelselagen på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio.
2: Och nu ser vi fram emot att få svar på remiss.
1: Och en man föll över bord i Geta. Flera räddningsuppdrag ute till sjöss sysselsatte sjöräddningen under helgen. Och säsongens första seger gled IFK ur händerna. Men Åland United avslutade grundserien med stil.
3: Väldigt skönt, nu får man bara avslappna en stund och sen börja jobba igen.
1: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Feldman. Ja, Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, gläds över att självstyrelselagen efter över 10 års tids arbete nu är på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio.
2: Alltså jag är väldigt glad att vi har kommit så långt med självstyrelselagen. Efter över 10 år så har vi fått den på remiss och nu ser vi fram emot att få svar på remiss och sen kommer vi till beslut hur man kommer framåt. Men jag är väldigt tacksam för gott samarbete i den här processen än så länge och ser fram emot gott samarbete med Åland även nästa höst då vi fattar beslut.
1: Det sa Ålandsminister Anna-Kaisa Ikonen. Remisstiden löper ut den 4 augusti och förhoppningen är att propositionen ska kunna lämnas över till riksdagen i september och lagen träda i kraft i januari 2028. Anna-Kaisa Ikonens sommarprat sänds klockan 10 med repris klockan 18 men finns redan nu att lyssna på i Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Under helgen har Ålands sjöräddningssällskap haft flera uppdrag. På fredagen hjälpte Rescue West en motorbåt utanför Västra Geta som börjat ryka och larma ombord. Båten boxerades till kaj. På fredagskvällen föll en person i vattnet utanför Geta. Personen skulle undersöka propellerna på sin båt och ramlade då i vattnet och kunde inte ta sig tillbaka ombord. Personen upptäcktes av människor på land som åkte ut till platsen och hjälpte personen upp ur vattnet. Sjöräddningens station i Saltvik kunde avbryta uppdraget eftersom personen redan var i säkerhet. Senare på kvällen fick Saltviks station larm om en segelbåt som behövde hjälp till kaj. En förbipasserande båt hjälpte segelbåten och Saltviks station kunde avbryta uppdraget. På lördagen gick en segelbåt på grund utanför norra Saltvik. Rescue West åkte till platsen och kunde konstatera att båten inte tog in vatten och att alla ombord mådde bra. West drog loss segelbåten som kunde fortsätta sin färd. Utanför Mariehamn natten mot söndag fick en annan segelbåt motorproblem och försökte då segla sista biten mot land. Båtens segel gick sönder och segelbåten drev upp på en sten. Rescue Svante G kallades till platsen, drog loss segelbåten och boxerade den till kaj. Vid 16-tiden på lördags eftermiddagen inträffade 2 trafikolyckor kort efter varandra. På östra utfarten vid sjökvarteret i Mariehamn inträffade en påkörningsolycka mellan 2 personbilar. Totalt var 4 personer inblandade. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund berättar att båda bilar fick omfattande materiella skador och behövde bärgas från platsen. Under tiden för bärgningsarbetet stängdes vägen av och trafiken omdirigerades. Ingen person skadades vid händelsen. Den andra olyckan var en singelolycka i Jomala Ytterby. En personbil körde av vägen och landade på taket. Föraren fördes till sjukhus men var talbar då ambulansen anlände. Och det var full fart i Mariehamn under lördagen. Hundratals samlades till Anders Wiklöfs födelsedagskonsert i Miramarparken samtidigt som Rockoff gick in på sin sista festivaldag.
4: Här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så nu är vi laddade.
5: På scenen uppträdde bland andra Josefin Selén och Sara Nedergård som efter att Anders Wiklöf hört deras låt It's All For You på Radio Vega ville ha med dem till konserten.
6: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem man vill liksom.
5: Den hemliga gästen visade sig vara den irländska artisten Ronan Keating som Ålands Radio han träffade vid hotellet precis efter soundcheck.
7: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
5: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja, för jag har aldrig varit på Åland. Senare under kvällen fortsatte musikfesten när Rockoff avslutades efter 9 dagar. Festivalbesökare lyfter fram nostalgin och den goda stämningen.
0: Det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kanske har alla samma vibe.
1: Och sist hörde du Ida Blomqvist från Inneö som var på Rockoff med sin lillebror. Reporter var Sandra Broborn. Landskapet föreslår ändringar i serviceprocessen för arbetssökande. Av lagförslaget som nu har skickats på remiss framgår att man vill förenkla serviceprocessen vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS. Syftet med förändringen är att modernisera arbetsmarknadsservicen för att bättre bekämpa arbetslösheten och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Bland annat föreslår man att tidsfristen för att ordna en inledande intervju med en arbetssökande förlängs. Dessutom ska de kompletterande samtalen vara mer individuellt anpassade. Tjänstemannen behöver då arbeta mer aktivt för att den arbetssökande ska få en individanpassad sysselsättning. AMS kommer också att behöva ställa högre krav på den arbetssökande och anvisa personen att söka olika tjänster, vilket den arbetssökande är skyldig att göra. Barn som växer upp med hundar under sina första levnadsår drabbas av färre luftvägsinfektioner och behöver mindre antibiotika än barn utan hund. Det visar en studie gjord av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Studien omfattade nästan 400 familjer i Finland och visar att vissa hundrelaterade mikrober i hemmet hänger samman med fler friska veckor under barnets första levnadsår. Forskarna konstaterar att hundens mikrobiota kan förklara en del av den skyddade effekten, även om andra faktorer också kan bidra. Resultaten stärker vår uppfattning om att den mikrobiella miljön tidigt i livet har stor betydelse för utvecklingen av barnets motståndskraft, säger barnläkaren Jenny Mackie på THLs hemsida. Enligt forskarna kan färre luftvägsinfektioner också få långsiktiga hälsoeffekter. Tidiga luftvägsinfektioner är nämligen en känd riskfaktor för astma. Om hundrelaterade mikrober kan förebygga en del av infektionerna kan det också minska risken för att barnet senare utvecklar astma, säger forskaren Anne Karvonen till hemsidan. Och nu lite sport. IFK Mariehamn spelade 1-1 mot AC Oulu under lördagen. 2 avslut i målramen och en missad straff hindrade till slutet en välspelad IFK från att ta säsongens första seger. Du hör lagkaptenen Jonathan Svedberg.
7: Vi skapar ju verkligen chanser, det som vi har haft svårt med sen jag kom också nu. Jag har inte varit där så länge, men vi skapar de här chanserna och idag tycker vi gör det. Och defensivt gör vi också en väldigt stabil match. Jag tycker inte de kommer till så mycket farliga chanser. Så en poäng kanske är viktigt i slutändan, men just nu så känns det jäkligt tungt.
8: Vad är det som gör att det blir så här då? Är det bara att det är ett lag i motgång som inte förmår riktigt att döda matchen?
7: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker det kändes stabilt ute på planen. Vi hade 1-0, vi skapade lite chanser. De hade egentligen inte så många farliga målchanser. Liksom. Det är klart att det böljar lite. Och desto längre in i matchen går, desto mer kommer det bölja. Men jag tyckte vi hade under kontroll. Och sen händer situationer när de gör mål, tyvärr. Men jag tycker inte heller att vi deppar ihop då. Utan jag tycker vi reser oss och skapar ännu mer. Liksom, och försöker verkligen. Så nej, det är tungt.
8: Det sa Jonathan Svedberg. Desto roligare var det för Åland United som besegrade tabelljumbon Vasa IFK med 6-1 tidigare under lördagen. Lagkapten Monica Hagström låg bakom i stort sett allt framåt i matchen. Hon är nu uppe på 14 gjorda mål på 14 matcher.
3: Det känns ju väldigt bra. Man liksom börjar göra mera och mera och våga mera och mera såklart. Finns det alltid något jag vill förbättra och hitta lite flera pass in i boxen. Fast jag sätter 3 pass idag så vill jag hitta gärna lite mer.
8: Är det en skön känsla att ta med sig här? 6-1 inför hemmapubliken, inför lite ledigt och sen ladda om för fortsättningen.
3: Verkligen, speciellt mot VIF. De har gjort det tufft för oss i förra matcherna. Det har alltid varit typ målet på 80:e minuten så det är väldigt skönt. Nu får man bara avslappna en stund och sen börja jobba igen.
1: Det sa Monica Hagström. Åland United slutar alltså 2 i grundserien på samma poäng som Kops, men 11 poäng bakom serieledarna HJK. Reporter var Hasse Persson Bru. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen stiger upp mot 17-18 grader. Den sydsydvästliga vinden har en styrka på 3-4 meter per sekund. I eftermiddag vrider vinden till västlig riktning. Under eftermiddagen finns det också risk för regnskurar. I natt fortsatt mulet och temperaturen blir 12 grader. Vinden avtar ytterligare till nästintill vindstilla. Imorgon finns det mer chans för sol, men det blir för det mesta halvklart. Temperaturen blir som högst 19 grader. Vinden vrider till nordvästlig 4 meter per sekund. Sjövädret. På norra Östersjön avtar den sydliga vinden under dagen, men till kvällen vrider den till väst eller nordväst och tilltar igen, lokalt upp till 14 meter per sekund. På Ålands hav är vindarna inledningsvis svaga men tilltar successivt från syd under dagen. I skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser sydliga till sydostliga vindar som mot kvällen vrider mot väst. Lokalt förekommer regn eller regnskurar på norra Östersjön. På norra Östersjön finns även risk för åska. I övrigt mest god sikt. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 6:10. Utö, ostlig vind, 2 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind, 7 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydlig vind, 5 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydlig vind, 3 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:18 plus 22. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Och nu fortsätter God morgon med Nelly.
9: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Det har varit en lång helg för vissa, eller åtminstone kanske sommarens mest händelserika helg.
1: Det får man nog minst sagt säga.
9: Har du varit ute och sett något kul?
1: Om jag var ute i farten.
9: Mm.
1: Jo, nej, men jag var på sjösättningen av Galeasen Emilia på lördagen. Och det var riktigt häftigt, måste jag säga. Mycket folk och sådär, folkfest.
9: Ja.
1: Och sen var jag på såg Rock Off fyrverkerierna. Så det är min helg. Hur har det sett ut för dig?
9: Nå, men lite liknande. Jag missade sjösättningen dessvärre. Men jag lyckades ta mig ut till Rockoff avslutningen också. Så det var väl det, och sen utforska Ålands nattliv efter det.
1: Mm.
9: Men
1: slutspurten på

0: Hur gick det till?
1: Ja, det var massa tal och sen så kom hon här gudmorn då från seglande, eller ja, nu vet jag inte om seglarna var uppe, men hon kom i alla fall med en båt in mot hamnen och höll ett tal och så slog han flaskan enligt tradition i skrovet och sen bar det iväg mot slämmen.
0: Ja.
1: Men det var riktigt häftigt faktiskt. Jag stod en bit längre bort och jag har nog aldrig sett en sjösättning av ett sånt stort skepp.
0: Nej.
1: Förut, så det var riktigt häftigt och mycket folk och sen tutade ju alla båtarna, så det var riktigt mäktigt när hon väl var i vattnet.
0: Säkert.
1: Ja, och jag kan ju säga för dem, så om man nu missar hela den här sjösättningen, så livestreamade vi den på Ålands Radios hemsida, så om man missade det så går det att se den i efterhand, så det kan jag tipsa om för våra lyssnare.
0: Verkligen.
1: Jo. Och även till dig.
0: Ja, precis. Jag får också fara hem och göra min hemläxa.
1: Jo.
0: Spana på den. Och flaskan gick sönder, champagneflaskan.
1: Det gjorde den.
0: Bra, annars det är väl sådär evig otur. Och vad man säger med det, om det är så att den inte skulle gått.
1: Jo, man får ta lite sats.
0: Jo, precis. Hon är bäst att få den. Ska den krossas, ska den krossas. Det är ingen vits att ta den försiktigt där heller. Ja, inte vet jag om jag har något mer att förhöra dig på. Du ska få fortsätta med resten. Tack så mycket för det här, Anders. Vi kommer att höra dig igen 8:30. Och vi ska fortsätta lite här i Godmorgon på det här spåret, helgspåret. Det var ju Rockoff. Så vi kommer att höra lite intervjuer och lite prat inför avslutningen av Rockoff, som då ägde rum på lördagen. Lite mer om det hör vi efter Highwayman med Willie Nelson.

0: Highwayman, hörde vi där av Willie Nelson, eller kanske egentligen av The Highwaymen är mer korrekt. Efter 8 dagar med konserter avslutades årets Rockoff på lördagskvällen. Bland de festivalbesökare som Ålands Radio träffade inför den sista kvällen var det framförallt Pandora och Sofie Svensson och de där som lockade. Så här lät det under kvällen.
1: Drottningen av Åland. Jag är ledsen att det tog 14 år att komma tillbaka och titta till er lite. Men ni ser ut att ha det bra. Ja.
2: Pandora återvände till Rockoff efter 14 år. Hon beskriver spelningen i Mariehamn 2012 då hon utsågs till drottningen av Åland som en av höjdpunkterna i sin artistkarriär. Några som hade sett fram emot hennes framträdande var Ronja Lundqvist och Mimi Frank som båda är från Grankulla men som studerar i Åbo. Det är framförallt Sands of Time som Lundqvist hoppas att hon ska få höra under kvällen.
3: Det är nostalgisk, men det är något som mina föräldrar har spelat när jag har varit yngre. Och nu har den har blivit populär igen, särskilt på nyare radiokanaler i Finland. Så jag har hört den nu på nytt och så blev jag jättetaggad när jag fattade att det är hon som uppträder idag.
2: Mimi Frank berättar att hon hörde talas om Rockoff från sina åländska kompisar i Åbo.
4: Det har blivit lite som en tradition att vi sen kommer till Rockoffen och sen samlas vi alla ihop som ett gäng här igen.
2: Vad är planen ikväll då?
3: Det är främst att vi får alla tillsammans och lyssnar genom alla artisterna som är här ikväll. Och antingen fortsätta vidare eller så vi har boende på campingområdet så får vi dit och njuta av sällskapet sen senare på kvällen.
2: Jag träffar Marie Lågland som just ska in på Rockoff med sina tjejkompisar. Hon är från Mariehamn och det är tredje gången hon besöker festivalen.
5: Alltså det livar ju upp staden helt otroligt, ja, så det är bra. Och det brukar vara bra musik och bra hålligång, så det är fint.
2: Och kommer framför allt för att dansa.
5: Ja, ikväll är det inte så många som jag känner igen, men jag har en kompis här från Björneborg och min syster från Björneborg. Så egentligen bara det här att vi är tillsammans och vi dansar till god musik och umgås och träffar människor. Så det är ju det bästa här.
2: Inne på festivalområdet framför den stora scenen hittar jag Alde Ekström från Saltvik, född 2008. Med kompisen Lycke Karlsson, född 2011, från Godby. Fast det fortfarande är ett par timmar kvar till konserten med Sofie Svensson och de där är de i god tid för att försäkra sig om att få stå längst fram. Så här säger Alde Ekström om varför hon så gärna vill se bandet.
6: Dels är det väl lite nostalgi från barndomen, men sen också så har de ganska bra låtar.
2: Vilken låt är favorit?
6: Oj, svårt att säga. Men multivitamin är bra. Men jag lyssnar inte jättemycket längre på dem, men det är mycket nostalgi i det hela. Så.
2: Hon säger att hon sett bandet alla gånger de uppträtt på Rockoff och att hon haft pass på festivalen i alla fall 7 gånger. Lycke Karlsson fyller i.
7: Jag har alltså varit ute förut, men jag har gått in de 3 senaste åren och så här alla mina pass kvar. 3 senaste åren jag har gått in då.
2: Alltså vad är det som gör att Rockoff är så kul att gå på varje år?
6: För det händer något på lilla Åland. Och det är ändå så pass stora artister som kommer.
2: Har det varit några höjdpunkter under veckan hittills?
6: Ja!
7: Ja.
6: Joakim Lundell.
2: Ja.
6: Står vi längst fram på.
7: Okay. Ja, och vi kom hit så här, typ vid 6 då. Och ja. Jag fick bild med han. För han satt där och väntade då.
2: Varför var han så bra då?
7: För alltså, han är nostalgi. Alltså nostalgi. Och han är så här, han är väldigt bra person tycker jag.
6: Ja.
2: Syskonen Ida Blomqvist och Jasper Blomqvist har rest från Injö för att hälsa på sin syster som nyligen flyttat till Åland. Samtidigt passar de på att besöka Rockoff.
8: Vi ska se på Sofie Svensson och Pandora säkert.
2: Vilken ser ni mest fram emot?
9: Sofie Svensson och Ronan.
2: Vad är grejen med det här bandet?
9: Bra låtar. Bubba på balkongen är ju favorit, speciellt hos
10: han som står med mig.
2: Ja, berätta Jasper, varför är Bubbel på balkongen en sån hit?
8: Det vet jag ju.
10: Men du tycker ju om andra lagar.
8: Ja.
10: Vitamin?
8: Jo.
2: De var på festivalen förra året när Kai spelade och stod längst fram på precis samma plats där jag träffar dem nu. Så här svarar Ida Blomqvist på frågan om vad det bästa är med Rockoff.
9: Viben skulle jag säga. Och det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller om man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kanske har alla samma vibe.
0: Tidigare i inslaget hörde du Jasper Blomqvist från Inea, Alde Ekström från Saltvik, Lycke Karlsson från Godby, Marie Långland från Mariehamn samt Ronja Lönnqvist och Mimi Frank från Grankulla. Reporter var Sandra Broborn.

Mando Diao hörde vi där med Strövtåg i hembygden. Prick klockan 8 så är det dags för riksnyheterna, och innan det så lyssnar vi på The Beatles Norwegian Wood.

0: Skogsbränderna i Frankrike hotar storstaden Bordeaux. Vi har talat med en finlandssvensk som vittnar om att vardagen i staden fortsätter ändå. I Indien är kampen om studieplatser så hård att chansen att bli antagen är 0,1%. Nu lovar beslutsfattarna förändring. Här hemma har många barnfamiljer svårt att få pengarna att räcka till. Martaförbundet tipsar om hur du sparar pengar. Idag varnas det för hårda åskoväder på många håll i landet. Det här är Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God måndagsmorgon. Ja, de massiva skogsbränderna i sydvästra Frankrike närmar sig storstaden Bordeaux. Ungefär 250 000 personer i området kring staden har tvångsevakuerats och motorvägar samt tågförbindelser kapas av säkerhetsskäl. Vasabördiga Elsa Sario besökte Bordeaux i helgen. Hon berättar att vardagen fortsätter i staden. En del bär andningsskydd, men i övrigt är det mesta sig likt. Röklukten påminner ändå om allvaret.
1: Genast om man öppnar fönstren eller dörren så känner man röklukten. Och i själva stan sen mot eftermiddagen så märker man nog att det var röklukten. Att det var lite som om det skulle vara dimmigt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron håller idag krismöte angående skogsbränderna. Mannen som misstänks för attacken mot Pride-firare i Berlin på lördagen sköts till döds under en polisinsats igår på kvällen. Enligt polisen hittades den misstänkte gärningsmannen vid ett koloniträdgårdsområde. Han sprang mot poliserna med ett stickvapen varefter poliserna öppnade eld. Mannen var en tysk medborgare med libanesiska rötter och ska ha rört sig i islamistiska kretsar. En person dog och 29 skadades i lördags då den misstänkte gärningsmannen körde in i en folkmassa med en bil. Så ska vi till Indien där utbildningsministern avgick på lördagen efter veckor av studentprotester. Frågan nu är ifall det räcker för demonstranterna som är djupt frustrerade över hur samhället fungerar.
2: I have a nephew, he is 7 years old. I have to come for his future, I believe.
3: Jag har en brorson som är 20 år och jag är orolig för hans framtid. Jag har inte deltagit i protesterna tidigare, men idag var jag tvungen. Det här ser en ung man som var ute och protesterade en het julidag i New Delhi för en vecka sedan. Tusentals unga indier marscherade mot parlamentet och krävde utbildningsministerns avgång och reformer i ett utbildningssystem som svikit dem. Demonstranten vi just hörde är en av dem som har anslutit sig till proteströrelsen Cockroach Janta Party, eller Kakalakonos Folkparti, som man också kunde säga. Rörelsen fick sin början i maj i år efter att provfrågor läckte ut från det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar. Över 2 miljoner studenter hade redan genomfört provet när läckan uppdagades. Det här är inte en enskild händelse, berättar Pratik Dattani, som är grundare av tankesmedjan Bridge India. För att förstå frustrationen måste man förstå hur hård konkurrensen är. I Indien finns det helt enkelt för få studieplatser i förhållande till antalet sökande. Särskilt hög är konkurrensen bland de som vill studera till läkare eller komma in på utbildningar inom teknik eller handel.
4: If you think about the number of applicants that apply to, let's say, Harvard or Stanford and get in, it may be 1 or 2% of applicants, but for the IITs and IIMs, it might be less than 0.1 or less than 0.2%. So this is really very competitive.
3: Pratik Dattani menar att chansen att komma in på de mest eftertraktade utbildningarna i Indien är ungefär 10 gånger mindre än att komma in på elituniversitet som Harvard eller Stanford i USA. Pratik Dattani tror att de närmaste veckorna kommer att visa om proteströrelsen kan uppnå någonting, men han är inte optimistisk.
0: Reporter var Malin Lindholm. Igår meddelade Indiens premiärminister Narendra Modi att en särskild arbetsgrupp ska göra om Indiens examenssystem. Här hemma har många familjer det tufft ekonomiskt och Martaförbundet har i sommar blivit kontaktat av fler föräldrar än tidigare som vill diskutera ekonomi. Ekonomirådgivare Marina Nygård vid Martaförbundet tipsar om hur man ska tänka kring budget.
5: Många gånger så fokuserar man kanske på att det är höga inträden till ett nöjesfält och man räknar lite på de kostnaderna och man kanske vill åka på någon resa och man har räknat ungefär på vad det kostar. Men det som man kanske glömmer bort är alla mellanmål, alla drycker, alla glassar, all mat som ska ätas, kanske bussbiljetter, bensinkostnader. Så att faktiskt fundera på att vad kommer vardagen att kosta. Och många av de här utgifterna kan vi också påverka själv genom att ta med egna mellanmål och egna måltider och försöka planera dagen och vilka behov som kommer att uppstå.
6: Förväntningarna är höga på att det ska resas, spenderas pengar, ätas på restaurang och köpas glass och kaffe hela tiden när man är på semestern. En del löser det till och med genom att ta snabblån, vilket ekonomirådgivaren inte rekommenderar.
5: No, de ska ju betalas och de ska betalas med en väldigt hög ränta. Så nu skulle det vara viktigt att försöka hitta en vardag där man kan liksom använda pengar på ett realistiskt sätt och kunna också betala tillbaka på hösten.
6: Slutligen ännu då, om man tänker sig att semestern är slut, pengarna har farit, om man ska återgå till vardagen. En hurdan situation är det sen?
5: Börja med att göra upp en budget och planera för att hur ser vardagen ut nu.
0: Vi hörde Marina Nygård vid Martaförbundet. Reporter var A.G. Karlsson. Från och med idag är stora delar av tågtrafiken på kustbanan återställd. I en månad har en stor del av tågtrafiken väster om Alberga varit inställd på grund av banarbete. Men från och med idag börjar tågen trafikera nästan som normalt igen och flera renoverade stationsplattformar har tagits i bruk. Arbetena som utförts under avbrottet har kostat cirka 30 miljoner euro. Så ska vi få följa med till en utställning om Anna Sinebrykoff som var den förmögna bryggerifamiljens ansedda matriark. Sinebrykoff är ett bryggeri med anor tillbaka till 1810-talet och Anna tog över verksamheten 1883 och blev senast då en av Helsingfors mäktigaste kvinnor. Kulturredaktör Marit Lindqvist har besökt utställningen i Helsingfors tillsammans med utställningskurator Ira Westergård.
7: Anna Sinebrykoff, hon föddes i Åbo och hon hade hette som flicka Anna Tichanoff, men hon gifte sig 1850 med Paul Sinebrykoff och han hade då nyligen blivit ägare till hela det här Sinebrykoffska bryggeriet och tagit över förmögenheten efter sin äldre bror som hade avlidit några år tidigare. Och därmed blev hon fru Sinebrykoff och småningom också kommerserodinnan Sinebrykoff. Och hon blev också en matriark för hela släkten. Hon levde ett relativt långt liv ända till 1904. Och hon var en central gestalt för sin egen familj men småningom också för hela företaget. Och hon var verksam många olika områden, inte bara inom familjen och släkten och här på boulevarden utan också utanför hemmets sfär.
0: Du kan läsa mer om utställningen på svenska.yle.fi. Nu sport. Och jag inleder med friidrott. Svensk-finska sprintern Nora Lindahl hade en helg att minnas då hon blev både svensk och finsk mästare. På fredagen tog hon hem SM-guldet på 100 meter i Uppsala och igår kväll följde hon upp succén genom att ta FM-guld på 200 meter i Kalevaspelen. Trots att Jyväskylä bjöd på duggregn och snålblåst blev Lindahl inte mer än 700 delar från sitt personliga rekord på 200 meter. I Kalevaspelen blev bland annat också Oliver Helander finsk mästare i spjut. Helander fick 3 giltiga kast över 80 meter och segerresultatet skrevs 81,60. Så vidare till cykling. Igår kväll blev slovenen Tadej Pogacar historisk när han tog sin 5:e seger i Tour de France. På den 6:e etappen tog Pogacar över den gula ledartröjan och förlorade den sedan aldrig. I sammandraget var han överlägsen med 6 minuter och 26 sekunder före belgaren Remco Evenepoel som slutade tvåa. Pogacar sällar sig nu till endast 5 andra som tagit hem lika många totalsegrar i världens kändaste cykeltävling. Vädret idag är ostadigt och på eftermiddagen bryter åskväder ut. Åskbyarna kan vara kraftiga. Det är mellan 16 och 22 grader varmt, i landets östra del något varmare. Svag eller måttlig vind omkring sydost. Till havs inga varningar.
8: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
9: Under morgonen och förmiddagen blir det halvklart till mulet väder och temperaturen stiger upp mot 17-18 grader. Den sydsydvästliga vinden har en styrka på 3-4 meter per sekund. I eftermiddag vrider vinden till västlig riktning och under eftermiddagen finns det också risk för regnskurar. I natt fortsätter mulet och temperaturen blir 12 grader. Vinden avtar ytterligare till nästintill vindstilla. Imorgon finns det mera chans för sol, men det blir för det mesta halvklart. Temperaturen blir som högst 19 grader. Vinden vrider till nordvästlig 4 meter per sekund. Och så sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under dagen och blir västlig till sydvästlig. I natt 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, senare regnskurar och möjligen åska. På Ålands hav tilltar vinden och blir sydlig 4-8 meter per sekund ikväll. I Skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser sydliga till sydostliga vindar som under kvällen vrider mot väst. Lokalt regn eller regnskurar, annars god sikt. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er. Det är måndag den 27 juli idag och klockan är sådär 12-13 minuter över 8. Med det sagt så ska vi ta oss en titt på vad som händer härnäst och det ska bli en liten intervju med dagens sommarpratare Anna-Kaisa Ikonen som är Ålandsminister och Finlands kommun- och regionminister. Så en liten intervju kommer vi att höra inför hennes sommarprat som vi kommer sända klockan 10 här i radion. Jag tänker att vi varvar med lite musik. Här kommer nämligen Caroline med Mumford & Sons.

0: Ja, men då sitter vi i sommarpratstudion igen och idag är det med Ålandsministern Anna-Kaisa Ikonen. Välkommen till studion i Tammerfors.
1: Tack.
0: För vi spelar in lite på länk idag, så det är lite annorlunda. Hur känns det här då att göra ett sommarprat?
1: Det är lite spännande för att ja, svenska är inte mitt modersmål, så det är lite spännande och det skulle faktiskt vara väldigt trevligt att vara på Åland. Men nu gör vi det så här. Och jag ser fram emot det.
0: Mm. Och vi ser fram emot att lyssna till dig. Vi känner ju till då alltså att du är Ålandsminister från Samlingspartiet. Och dessutom så är du kommun- och regionminister här i Finland. Men vem är du annars då? Så det är lite privat.
1: Ja, jag är mamma till två barn, eller ungdomar redan. Och jag är Tammerforsbo. Jag är en doktor på samhällsvetenskap och entusiastisk om kultur och natur.
0: Mm-hmm, spännande. Nå, vad kommer ditt sommarprat att handla om?
1: Jag tänkte prata lite om Åland, visst, och lite om sommaren.
0: Mm. Och just med Åland, det är ju mycket frågor som är aktuella, bland annat frågan om självstyrelselagsrevisionen som är ute på remiss nu. Är det någonting du kommer att ta upp i ditt sommarprat?
1: Ja, visst. Lite. Jag kommer inte att ta det väldigt djupt för att det är väldigt komplicerad fråga. Men jo, det kommer jag att handla också om.
0: Mm. Apropå Åland, planerar du in något Ålandsbesök i framtiden som du kan berätta om?
1: Vi har inte bestämt någon tid än, men visst kommer jag dit igen. Jag har försökt besöka där då och då, och sen också har landsrådet och ministrar besökt Helsingfors, och vi har träffat varann ständigt, och det anser jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Så här är ditt sommarprat som du ska spela in idag. Du har mycket låtar, eller ska jag nästan säga alla låtar är på svenska. Hur kommer det sig?
1: jag måste säga att jag lyssnar väldigt mycket på finsk musik. Men nu bestämde jag mig att jag väljer bara svenska låtar, för att de flesta människor på Åland talar svenska, och jag är säker på att ni lyssnar mycket mer gärna låtarna på svenska. Så valde jag sådana låtar som jag tycker om på svenska. Mm. Och det är många som jag tycker om. Det var många som jag lämnade ut också.
0: Mm. Ja, men det ska bli jättehärligt att få höra på ditt sommarprat här i Ålands Radio. Det startar ju i radiosändningar 10:00 första gången här i radion. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.axe. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Anna-Kaisa Ikonen.
1: Tack, det kommer att vara spännande, och trevlig sommar allihopa.

Kent, hör vi där med Kärleken väntar. Ja, Kärleken väntar är väl på Kents femte studioalbum som heter Vapen och ammunition. Det är väl ett av deras mer populära album, ska jag säga, från 2002. Så redan över 24 år gammal är den här låten. Kent fick ju ett litet uppsving för några år sedan i, ja, vad ska man säga, ungdomskretsar. De blev väldigt stora via TikTok bland annat. Så det är kul att de har fått en liten, eller en väldigt stor återkomst. De har ju haft sina konserter och spelningar, återförenings- och avslutningsspelningar och så vidare. Jag hade en svenska kurs i Lusse när jag gick där, som man skulle jobba med analys. Det var bildanalys, textanalys, tror till och med filmanalys. Och då skulle man ha ett grupparbete där man skulle välja någon typ av material att analysera sen skriftligt. Och då hamnade jag i en grupp där vi konstaterade att nej, ingen av oss var väl särskilt taggade på att göra någon textanalys. Så vi tänkte att, ja men musik, om man analyserar en musikvideo, det blir väl bra. Men om man sitter då sådär 4-5 ungdomar som alla ser ut att lyssna på helt olika stilar, och så ska man hitta en låt att samlas över och analysera musikvideon. Det var betydligt klurigare än vad jag åtminstone skulle ha föreställt mig. Men då landade vi på just en Kent-låt, Musik Nonstop tror jag att det blev, som vi analyserade musikvideon. Det i sig visar ju sig att vara också återigen betydligt svårare än vad jag hade tänkt mig. Den var ganska sådär flytande, den var inte så konkret om vi säger så. Nej, det blev lite klurigt. Men Kent i alla fall. Nu börjar det vara så att vi närmar oss lokala nyheter igen med Anders Fällman. Och det kommer ju sändas nu halv, så ungefär om 3,5 minut. Så jag tänker att vi lyssnar på lite mer svensk musik. Här kommer Albin Limeldau med Kom för mig.

0: Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, menar att gott samarbete har fört självstyrelselagen på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio.
1: Och nu ser vi fram emot att få svar på remiss.
0: Och en man föll över bord i Geta. Flera räddningsuppdrag ute till sjöss sysselsatte sjöräddningen under helgen. Och säsongens första seger gled IFK ur händerna. Men Åland United avslutade grundserien med stil.
2: Väldigt känd, nu får man bara avslappna en stund och sen börja jobba igen.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt med mig, Anders Feldman. Ja, Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, gläds över att självstyrelselagen efter över 10 års arbete nu är på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio. Vi hör Anna-Kaisa Ikonen.
1: Jag är väldigt glad att vi har kommit så långt med självstyrelselagen. Efter över 10 år så har vi fått den på remiss och nu ser vi fram emot att få svar på remiss och sen kommer vi till beslut hur man kommer framåt. Men jag är väldigt tacksam för gott samarbete i den här processen än så länge och ser fram emot gott samarbete med Åland även nästa höst då vi fattar beslut.
0: Det sa Ålandsminister Anna-Kaisa Ikonen. Remisstiden löper ut den 4 augusti och förhoppningen är att propositionen ska kunna lämnas över till riksdagen i september och lagen träda i kraft i januari 2028. Anna-Kaisa Ikonens sommarprat sänds klockan 10 med repris klockan 18 men finns redan nu att lyssna på Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Landskapet föreslår ändringar i serviceprocessen för arbetssökande. Av lagförslaget som nu har skickats på remiss framgår att man vill förenkla serviceprocessen vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS. Syftet med förändringen är att modernisera arbetsmarknadsservicen för att bättre bekämpa arbetslösheten och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Bland annat föreslår man att tidsfristen för att ordna en inledande intervju med en arbetssökande förlängs. Dessutom ska de kompletterande samtalen vara mer individuellt anpassade. Tjänstemannen behöver då arbeta mer aktivt för att den arbetssökande ska få en individanpassad sysselsättning. AMS kommer också behöva ställa högre krav på den arbetssökande och anvisa personen att söka olika tjänster, vilket den arbetssökande är skyldig att göra. Under helgen har Ålands sjöräddningssällskap haft flera uppdrag. På fredagen hjälpte Rescue West en motorbåt utanför Västra Geta som började ryka och larma ombord. Båten boxerades till kaj. På fredagskvällen föll en person i vattnet utanför Geta. Personen skulle undersöka propellerna på sin båt och ramlade då i vattnet och kunde inte ta sig tillbaka ombord. Personen upptäcktes av människor på land som åkte ut till platsen och hjälpte personen upp ur vattnet. Sjöräddningens station i Saltvik kunde avbryta uppdraget eftersom personen redan var i säkerhet. Senare på kvällen fick Saltvik station larm om en segelbåt som behövde hjälp till kaj. En förbipasserande båt hjälpte segelbåten och Saltvik station kunde avbryta uppdraget. På lördagen gick en segelbåt på grund utanför norra Saltvik. Rescue West åkte till platsen och kunde konstatera att båten inte tog in vatten och att alla ombord mådde bra. West drog loss segelbåten som kunde fortsätta sin färd. Och utanför Mariehamn natten mot söndag fick en annan segelbåt motorproblem och försökte då segla sista biten mot land. Båtens segel gick sönder och segelbåten drev upp på en sten. Rescue Svante G kallades till platsen, drog loss segelbåten och boxerade den till kaj. Vid 16-tiden på lördags eftermiddagen inträffade 2 trafikolyckor kort efter varandra. På östra utfarten vid sjökvarteret i Mariehamn inträffade en påkörningsolycka mellan 2 personbilar. Totalt var 4 personer inblandade. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund berättar att båda bilar fick omfattande materiella skador och behövde bärgas från platsen. Under tiden för bärgningsarbetet stängdes vägen av och trafiken omdirigerades. Ingen person skadades i händelsen. Den andra olyckan var en singelolycka i Jomala Ytterby. En personbil körde av vägen och landade på taket. Föraren fördes till sjukhus men var talbar då ambulans anlände. Och det var full fart i Mariehamn under lördagen. Hundratals samlade till Anders Wiklöfs födelsedagskonsert i Miramarparken. Samtidigt som Rockoff gick in på sin sista festivaldag.
3: Här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så nu är vi laddade.
4: På scenen uppträdde bland andra Josefin Selén och Sara Nedergård som efter att Anders Wiklöf hört deras låt It's All For You på Radio Vega ville ha med dem till konserten.
5: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem han vill liksom.
4: Den hemliga gästen visade sig vara den irländska artisten Ronan Keating som Ålands Radio han träffade vid hotellet precis efter soundcheck.
6: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
4: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Senare under kvällen fortsatte musikfesten när Rockoff avslutades efter 9 dagar. Festivalbesökare lyfter fram nostalgin och den goda stämningen.
7: Det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kanske har alla samma vibe.
0: Sist hörde du Ida Blomqvist från Inneö. Tidigare hörde du också artisten Ronan Keating som uppträdde på Anders Wiklöfs konsert. Reporter var Sandra Broborn. Också lite sport. IFK Mariehamn spelade 1-1 mot AC Oulu under lördagen. 2 avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger. Du hör lagkaptenen Jonathan Svedberg.
8: Vi skapar ju verkligen chanser, det som vi har haft svårt med sen jag kom också nu. Jag har inte varit där så länge, men vi skapar de här chanserna och idag tycker vi gör det. Och defensivt gör vi också en väldigt stabil match. Jag tycker inte de kommer till så mycket farliga chanser. Så en poäng kanske är viktigt i slutändan, men just nu så känns det jäkligt tungt.
9: Vad är det som gör att det blir så här då? Är det bara att det är ett lag i motgång som inte förmår riktigt att döda matchen?
8: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker det kändes stabilt på planen. Vi hade 1-0, vi skapade lite chanser. De hade egentligen inte så många farliga målchanser. Liksom. Det är klart att det böljar lite. Och desto längre in i matchen går, desto mer kommer det bölja. Men jag tyckte vi hade under kontroll. Och sen händer situationer när de gör mål, tyvärr. Men jag tycker inte heller att vi deppar ihop då. Utan jag tycker vi reser oss och skapar ännu mer. Liksom, och försöker verkligen. Så nej, det är tungt.
9: Det sa Jonathan Svedberg. Desto roligare var det för Åland United som besegrade tabelljumbon Vasa IFK med 6-1 tidigare under lördagen. Lagkapten Monica Hagström låg bakom i stort sett allt framåt i matchen. Hon är nu uppe på 14 gjorda mål på 14 matcher.
2: Det känns ju väldigt bra om man liksom börjar göra mera och mera och våga mera och mera såklart. Finns det alltid något jag vill förbättra och hitta lite flera pass in i boxen. Fast jag sätter 3 pass idag så vill jag hitta gärna lite mer.
9: Är det en skön känsla att ta med sig här? 6-1 inför hemmapubliken, inför lite ledigt och sen ladda om för fortsättningen.
2: Verkligen, speciellt mot VIF. De har gjort det tufft för oss i förra matcherna. Det har alltid varit typ målet på 80:e minuten så det är väldigt skönt. Nu får man bara avslappna en stund och sen börja jobba igen.
0: Det sa Monica Hagström. Åland United slutar alltså 2 i grundserien på samma poäng som Kops, men 11 poäng bakom serieledarna HJK. Reporter var Hasse Persson Bru. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen stiger upp mot 17-18 grader. Den sydsydvästliga vinden har en styrka på 3-4 sekundmeter. I eftermiddag vrider vinden till västlig riktning. Under eftermiddagen finns det också risk för regnskurar. I natt fortsatt mulet och temperaturen blir 12 grader. Vinden avtar ytterligare till nästintill vindstilla. Imorgon finns det mer chans för sol, men det blir för det mesta halvklart. Temperaturen blir som högst 19 grader. Vinden vrider till nordvästlig 4 meter per sekund. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under dagen och blir västlig till sydvästlig i natt 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, senare regnskurar och möjligen oska. På Ålands hav tilltar vinden och blir sydlig 4-8 meter per sekund ikväll. I skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser sydliga till sydostliga vindar som under kvällen vrider mot väst. Lokalt regn eller regnskurar annars god sikt. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute, ostlig vind, 5 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind, 7 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydlig vind, 3 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydvästlig vind, 2 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 16 minuter över 8 plus 23. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Nelly Höglund.
10: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Vet du vad det är för dag idag?
0: Måndag.
10: What? Bra noterat.
0: Nej, men berätta.
10: Det är 7 sovardagen idag.
0: Okej.
10: Okay. Mm. Det här firas ju inte jättemycket på Åland, men i Nådendal firar man det här riktigt ordentligt. Då utser man ju, eller de har väl tagit till sig att, vad heter det? Men gud, vad jag tappade namnet, vad sa jag? Eller ordet, vad sa jag nyss?
0: Sjusovare.
10: Nej, men det här när man utnämner.
0: Ja.
10: Man utnämner. De utnämner hela Finlands officiella sjusovare.
0: Okej.
10: Okay. Och sen så slängs den här personen till sjöss tidigt i morse.
0: För att vakna till lite.
10: För att vakna till. Jag hade faktiskt inte koll på den här traditionen alls.
0: Mm.
10: Det var förra veckan när jag satt och började fundera på vad som händer idag, som vår ena kollega sa till mig. Men det är ju 7 sovardagen idag. Ja, jag vet inte vad det är. Men det är det idag.
0: Okej. Okay.
10: Känner du att du ska ha risk att bli utsedd till årets 7 sovare?
0: Jo.
10: Du är sån.
0: Det kan mycket möjligen på oss.
10: Aj, aj, aj.
0: Men det är nog om man har haft en tuff och hektisk arbetsvecka. Så på helgen så blir det nog lite så.
10: Ja, är du sån här som snusar jättelänge? Mm. Ja, precis. Precis.
0: Det stämmer bra.
10: Ja.
0: Men när jag jobbar tidiga morgonpass, då har jag en analog riktig väckarklocka med metallbjällror på.
10: Nej, på så, riktigt. Alltså, jo. Så han är riktig hemsk
0: jo,
10: sak.
0: Den, och så står den på ett metallbord.
10: Men gud.
0: då kan man inte försova sig, kan jag säga.
10: Jag känner att dina grannar måste hata dig som pesten.
0: Ja. Mm.
10: Men alltså, hjälp. Det måste ju alltså bli brandlarmsvarning på det där.
0: Jo, man vaknar kvickt och stänger av det, för att man vill ju inte skämmas.
10: Ja, höj. Ja, men jag vet nog, jag har vissa kompisar som är sådär, som inte vaknar av larm. Som måste ha ju sådär någon analog klocka på andra sidan rummet för att liksom gå upp och stänga av den.
0: Mm. Nej, det går inte annars.
10: Jag har så, jag är helt tvärtom. Jag vaknar direkt av larm och vaknar ofta innan larm.
0: Okay.
10: Speciellt om det är så att jag har glömt lägga larm. Då är jag undermedvetet att jag vaknar ändå.
0: Det ska ju finnas något slags fenomen där kroppen känner till när

0: När du vet att man vaknar och stänger, eller åtminstone på mor så här på helgerna, så kan jag tänka, men då vaknar jag kanske så där 9 eller 8:30 och tänker att åh, det skulle vara jättebra om jag stiger upp nu, för då skulle man kunna vara så där jätteproduktiv och känna att oj, nu har jag gjort någonting. Men sen så ligger man ändå kvar och sen så somnar man om och så vaknar man 10.
1: Jo, så är det. På tal om produktiv, jag ska väl kanske behöva sticka iväg till morgonmötet.
0: Absolut, jag ska låta dig sticka.
1: Men det var trevligt att prata med dig här.
0: Ja, men detsamma. Vi hör dig igen om en timme 9:30. Nu är det så att vi ska gå över till sport alldeles just. Vi ska nämligen höra lite om hur det gick. För IFK som spelade mot AC Oulu i lördags. Framstidses så ska vi lyssna på Molly Hammar med låten Tell Her.

0: Tell Her var det där med Molly Hammar. IFK spelade 1-1 mot AC Oulu under lördagen. Två avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger.
1: IFK, målvakten Kevin Lund, vad är det för tankar du står med här kort efter slutsignal?
2: Ja, tom, besviken. Fan, jag hade velat vinna idag verkligen. Jag tycker vi förtjänar det verkligen också. Spelar bra fotboll i stora perioder. Skapar alltså tillräckligt för att göra 2-3 mål. Släpper inte till särskilt mycket heller. Tycker verkligen att vi är bättre laget, så det är så jävla tungt att inte vinna. Mm.
1: Finns det någonting att ta med sig härifrån eller är det bara svart en sån här dag?
2: Nej, det finns massor att ta med sig. Det är tungt så här.

0: Direkt efteråt och runt, man kan inte riktigt gå in och le i omklädningsrummet, men såklart när vi ser om matchen i veckan och kollar på vad vi gör bättre, så det är ganska mycket att ta med sig faktiskt.
1: Ja, två avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger. IFK tog ledningen efter en kvart genom Adam Larsson i den första halvleken efter förarbete från Adam Straud. Lite senare ordnade Straud en straff som Larsson inte lyckades göra mål på. Målvakten i Olo gick rätt och tippade bollen i stolpen. IFK hade ytterligare två ribbträffar, men istället var det Olo som kvitterade i den 78:e minuten genom Elias Kallio. IFKs lagkapten Jonathan Svedberg konstaterade att man gjorde det mesta rätt, förutom att vinna matchen.
2: Inför match var det ju tydlig. Vad ska ni ta med härifrån? Ja, det är tre poäng som gäller egentligen. Får det se ut hur som helst. Och så går ni ut och spelar er bästa fotboll den här säsongen, känns det som. Det ser bra ut.
3: Ja, men jag håller med. Jag tycker vi har stora hela en jättebra match. Framförallt i första halvlek, men även i andra halvlek. Vi skapar ju verkligen chanser, det som vi har haft svårt med sen jag kom också nu. Jag har inte varit där så länge, men vi skapar de här chanserna. Och idag tycker vi gör det. Och defensivt gör vi också en väldigt stabil match. Jag tycker inte de kommer till så mycket farliga chanser. Så en poäng kanske är viktigt i slutändan, men just nu så känns det jäkligt tungt.
2: Vad är det som gör att det blir så här då? Är det bara att det är ett lag i motgång som inte förmår riktigt att döda matchen?
3: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker det kändes stabilt på planen. Vi hade 1-0, vi skapade lite chanser. De hade egentligen inte så många farliga målchanser. Liksom. Det är klart att det böljar lite. Och desto längre in i matchen går, desto mer kommer det bölja. Men jag tyckte vi hade under kontroll och sen händer situationer när de gör mål, tyvärr. Men jag tycker inte heller att vi deppar ihop då, utan jag tycker vi reser oss och skapar ännu mer liksom, och försöker verkligen. Så nej, det är tungt.
2: Ja, men precis. Det är ju ni som går för det i slutet. En del domslut emot er där. Något mer också i matchen kanske. Det var ju 1-0-målet. Ni fick vänta på fyra där. Det blev en diskussion kring om det var offside eller inte. Ja, troligen rätt i slutändan, men det är svårt att säga kanske.
3: Ja, alltså jag vill ju gå ut och höra vad domaren tycker och tänker. Så det är ifall den skulle gå på vår spelare så hade det varit offside. Men i detta fall så går den på deras spelare och då ska det inte vara offside. Så ett bra domslut och 1-0 som kändes jäkligt skönt. Det kändes som vi hade vind i segern liksom och bara körde på klart. Vi vill ha in 2-0 och sätta spiken i kistan lite liksom och mer spela ännu mer med självtroende. Men på något sätt så det är ett steg i rätt riktning när man kollar spelmässigt, poängmässigt, kanske inte riktigt, men det är så vi får ta det den här gången.
1: Dessa IFKs Jonathan Svedberg, reporter Hasse Persson Bru.

Kamomill. Ursäkta. Hörde vi där med Du är mitt hem. Det är så att prick klockan 9 då ska jag ta och lämna över till Svenska Ekot för lite nyheter. Och efter det så ska vi ta oss en titt på dagens händelser denna måndag. Och ja, jag tänkte att vi bland annat ska ta oss en liten titt på det här fenomenet med 7 sovardagen som ju är idag. Och sen så kan jag väl också lova lite svensk humor i ett toppklass, åtminstone om man frågar mig. Nu är det så att jag tänker att vi fram tills Svenska Ekot ska ta och lyssna på The Cure. Här kommer Just Like Heaven.

0: Morgonekot, det senaste om bränderna ute i Europa. USA trappar ner attackerna mot Iran för att få igång nya fredssamtal. Och facket genomför kontroller av arbetsvillkoren för de utländska bärplockarna. Det är rubrikerna idag. Först gäller det då läget kring bränderna i Spanien och Frankrike. Jakob Hallerström som är på plats i Madrid just nu har full koll på det. Berätta, vad är det senaste, Jakob?
1: Ja, här kring Madrid där jag befinner mig så finns det just nu en hel del som tyder på att väderförhållandena kanske är något bättre idag än vad de var igår. Det blåser inte lika mycket och det blåser bättre, vilket gör att släckningsarbetet kan gå enklare framöver. Men flera av bränderna är fortfarande okontrollerade. I regionen Ávila, väster om Madrid här, har man nu sagt att bränderna där är de värsta man hittills har upplevt i spansk historia. Och även i Gironde i Frankrike, som det har rapporterats mycket om, så fortsätter nödläget. Bränderna verkar fortfarande röra sig mot Bordeaux och president Emmanuel Macron har sagt att han kallar till ett krismöte senare idag.
0: Annars då, hur jobbar man från myndigheternas sida för att få stopp på det här eländet?
1: Ja, här kring Madrid så arbetar de spanska myndigheterna mycket med att man har lagt fokus på att försöka skära av de här bränderna så att de inte ska gå upp i varandra och bilda ännu större bränder. Det har funnits en oro, framförallt här i Madridregionen, att de mindre bränderna kring stadens utkanter skulle nå och gå upp i de större brandområdena i regionen Ávila. Så det där har brandmännen jobbat med hela natten och framförallt fokus då på att skära av bränderna, som sagt, just nu.
0: Och samtidigt så har det genomförts väldigt stora evakueringar av civila, eller hur?
1: Det har det. Den senaste siffran som jag såg nu här på morgonen är att i Spanien så rör det sig om 90 000 människor. Jag tror att det senaste för hela Spanien och Frankrike är uppemot 350 000 människor. Just här i kring Madrid och i framförallt Toledo söder om Madrid så har myndigheterna upprättat stora evakueringscenter och hela den här situationen med så mycket människor på flykt som har behövt lämna sina hem beskrivs av spanska medier som en exodus, någonting som man aldrig har varit med om tidigare på det här viset.
0: Jakob Hallerström direkt från Madrid. När det gäller då bränderna i sydvästra Frankrike så har Sverige skickat två brandflyg för att hjälpa till med släckningsarbetet. Och den svenska insatsen i Frankrike leds av Marcus Gren.
2: Vi är ju en del i det europeiska stödet för att kunna hjälpa till att släcka branden, alltså från luften. Och vår uppgift är ju oftast att där markpersonalen har svårt att komma in, antingen på grund av terräng eller på grund av att branden är så intensiv, så hjälper vi ju till att dämpa branden så att det blir tillgängligt för markpersonalen att kunna komma in och släcka.
3: Flygplanen är så kallade skopande brandflygplan. De flyger och lägger sig på vattenytan och så trycks vatten upp i en tank som finns mellan piloten och propellern. Marcus Gren igen.
2: Den här typen av flygning är ju en väldigt riskfylld flygning. Därför har vi väldigt strikta regler hur vi arbetar. Vi jobbar ju nära tillsammans med ett portugisiskt team som har samma typ av flygplan. Så vi flyger tillsammans med dem. Och där har vi mycket regler hur vi flyger innan man går in i brandområdet, innan vi skopar vatten och så vidare.
3: Branden är närmast nu Bordeaux och president Emmanuel Macron har kallat till krismöte. Människor uppmanas att inte resa till området. Lisa Karlsson är på språkresa i centrala Bordeaux.
4: I början var jag rätt lugn, men med tanke på att det verkar bli värre och värre så nu börjar jag bli allt mer stressad liksom, och tänka på om man eventuellt ska försöka ta sig ut på något sätt och så. Som det ser ut nu så tänkte jag gå till min kurs idag, se vad de har för information om allting och vad de tror. Och sen se, blir det för obehagligt så tänker jag att jag ska försöka boka nästa flyg hem. Men sen vet man inte om flygplatsen stänger ner heller liksom.
0: Lisa Karlsson som är på språkresa i Bordeaux, reporter Moa Bäckman. Nu ska vi till Berlin. Igår kväll sköt ju polisen ihjäl den person som misstänks för angreppet på ett Pride-evenemang. Och nu försöker Berlinborna förstå hur det här dådet kunde inträffa, rapporterar vår utsända från Berlin.
5: Ja, efter några riktigt dramatiska dygn här så är det väl vaknar Berlin upp och ställer många frågor kring just det här kunde hända. Annars, för polisen hade koll på den misstänkta och han har också dömts till 1 år och 7 månader villkorlig dom så sent som i maj i år. Och frågor ställs, hur tänkte man då när det blev villkorlig dom? Och så tittar man på tillfartsvägarna där i Tiergarten där själva attacken hände. Hur hade han kunnat köra in med bilen just där? Men själva faran bedöms nu vara över, för vid 18-tiden igår kväll ska polisen ha lokaliserat den misstänkte till ett område med kolonistugor i stadsdelen Spandau här i Berlin. Och det slutade med att han rusade mot polisen med ett vasst tillhygge och polisen sköt mot honom och han dog där på platsen.
0: Vet polisen hur det är nu, om han agerade helt ensam eller om det kan ha funnits någon medhjälpare?
5: Det finns vittnesuppgifter från platsen i Tiergarten att det var fler personer, men det finns ingen bekräftelse på någonting kring det, så än så länge så är det vittnesuppgifter.
0: Ulla Engberg rapporterade från Berlin. Efter 13 nätter av amerikanska attacker mot Iran har den gångna helgen varit förhållandevis lugn. Och enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz beror det på att president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal.
6: It's giving diplomacy some space. It's giving diplomacy a little bit of time. Of course, the president tried diplomacy last year. He's tried it this year. He is a president of peace. He is giving diplomacy a chance. We'll see over the next coming days.
7: Efter det som såg ut som en nästan oundviklig eskalering av kriget upphörde de amerikanska anfallen i princip helt under helgen. Och anledningen, säger Mike Waltz till TV-programmet CBS Face the Nation, är att Trump vill ge de samtal som enligt Mike Waltz förts på alla nivåer de senaste dagarna en chans att lyckas. Och igår kväll meddelade också Iran att man kommer avstå från attacker så länge USA gör det. I amerikansk press har det rapporterats om att pausen i anfallen egentligen beror på brist på ammunition, men det är något som Waltz bestämt förnekar.
6: I also want to address this nonsense that somehow we don't have the assets that we need. Not only do we have what we need in theater, there's more moving into theater.
7: Tvärtom är fler amerikanska trupper och vapen på väg till regionen, säger han till Face the Nation.
6: Make no mistake, assets, additional military assets are moving into the region. They should believe the president, the regime should believe the president when he says they're locked and loaded and we're all options are on the table.
7: Patrik Holmström, Washington.
0: Attackerna mellan Ryssland och Ukraina har fortsatt under natten. Ryssland har genomfört drönarattacker mot Mykolaiv-regionen bland annat. Och Ukraina har attackerat Rostov-regionen. Där ska flera lagerlokaler ha satts i brand. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat civila fraktfartyg i Kaspiska havet. Ukraina har bekräftat de här attackerna men hävdar att det rörde sig om fartyg som fraktade ryska vapen.
8: Iranska utrikesdepartementet hävdar i ett uttalande att Ukraina attackerat ett civilt fartyg och att en av besättningsmedlemmarna dödades i attacken. Utrikesminister Abbas Araghchi beskriver attacken som en aggressionshandling och anklagar Ukraina för att utvidga kriget och säger att Iran kommer, citat, försvara nationella intressen och sin säkerhet, slutcitat. Ukrainas president Zelensky bekräftade under helgen att man har attackerat skepp i Kaspiska havet, men Zelensky beskriver de här fartygen som en del av ryska militärens leveranskedjor. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU säger att attacken riktade sig mot fartyg som är under internationella sanktioner eftersom de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Ukraina har även tidigare skjutit på fartyg som används för ryska militärleveranser i Kaspiska havet. De senaste månaderna så har Ukraina lyckats slå mot rysk infrastruktur och logistik långt inne på ryskt territorium, ofta hundratals mil från Ukrainas gräns. Iran är nära allierade med Ryssland och har varit en viktig leverantör av attackdrönare i det ryska anfallskriget mot Ukraina. De senaste dagarna så har Ukraina också lyft att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation och satellitbilder som möjliggör Irans attacker mot amerikanska mål i Mellanöstern. Det här är någonting president Zelensky lär ta upp med president Donald Trump när de väntas mötas senare den här veckan.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här hemma i Sverige är bärsäsongen i full gång och de utländska bärplockarna är tillbaka ute i markerna.
9: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
10: Wow! Good, good, good.
9: Bra, bra, utbrister Pongpak på engelska. Migrationsverket har i år godkänt 5 arbetsgivare och 950 bärplockare eftersom de ser att företagen till exempel kan betala de garanterade lägsta lönerna och ordna lämpliga bostäder. Samtidigt har runt 600 bärplockare fått avslag då myndigheten menar att 3 företag inte har ekonomiska förutsättningar att betala lönerna. Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
11: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
9: Pongpak har tidigare år plockat bär även på lördagar och vill fortsätta med det. Utöver månadslönen på runt 28 600 kronor får hon även betalt per kilo bär. Jag är lite ledsen men jag måste följa reglerna, säger hon. Arbetsgivaren Nordlivsproduktion har sagt nej till schemalagt helgarbete. Företagets säljchef Fredrik Reinoldsson, även moderat ordförande för kommunrevisionen i Alvesta, berättar att de har ett nytt tidssystem där bärplockarna får skanna sina ansikten när arbetsdagen börjar och slutar så att tiderna följs.
12: Nu fokuserar vi oss på kollektivavtalet som det är och det ska vi fullfölja. Vi ska se till så att arbetarna fullföljer det så att vi kan få en hållbar, långsiktig bärbransch.
0: Reporter Emma Garsson. Sommaren är ju högsäsong för resor och ledighet, men alla har inte möjlighet att unna sig en semester. Så därför anordnar föreningen Ny gemenskap ett seglarläger för bland annat hemlösa.
13: Vi kom upp i en 0,2 knop.
14: Jo, men jag har inte kunnat ha någon semester eller åka bort någonstans. Så att det här läget betyder väldigt mycket. Träffa nya människor och sen om man vill får man segla. Och det gjorde jag igår då. Det var jättekul.
13: Jag vill ha allt tross på båten. Nej, sätt fast änden i stolpen. Där.
15: Vid en brygga på Lovön utanför Stockholm glider en mindre segelbåt sakta in mot land på en spegelblank vattenyta. Dagens seglats har varit av det lugnare slaget, men att förtöja en båt kan vara knepigt för den som inte tidigare seglat.
13: Och sen tar jag hem allting på båten. Det är mycket snyggare. Det måste vara snyggt också.
15: Båtens besättning är här för att delta i det seglarläger som den ideella föreningen Ny gemenskap arrangerar sedan 17 år tillbaka. Och för många av deltagarna är tiden på ön den enda möjligheten att få några dagars semester från en ofta svår vardag. Det säger Hugo Morgonstjärna som är en av föreningens volontärer.
16: Många är ju då hemlösa eller har varit hemlösa och man har haft olika sociala problem en del och en del problem med psykiska problem och så vidare. Och en del är bara ensamma egentligen.
17: Titta en trollslända.
13: Vi ska inte vara så här långt.
15: Och på nya gemenskapsläger är seglingen bara en del av upplevelsen. Minst lika viktigt är att lära känna nya människor. Och 2 som fann varandra på förra årets läger är Britt och Taina.
18: Men håller ni kontakter under året också?
19: Ja, det gör vi. Ibland mässar vi varandra, ibland träffas vi på det här.
0: Reporter Anna Grönberg. Så vädret idag passerar tidvis kraftiga skurar och åska åt nordost över sydöstra Götaland. Resten av Götaland och även Svealand får växlande molnighet och enstaka skurar. Norrland också växlande molnighet och skurar som kan ha inslag av åska. Temperatur i allmänhet 16-21 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15. Och då fortsätter...
20: Vi tackar Svenska Ekot för de nyheterna och vi fortsätter med God morgon här i Ålands radio. Det är så att vi just ska ta oss en liten titt på dagens händelser, tänkte jag. Och fram tills dess så ska vi lyssna på lite Veronica Maggio. Här kommer låten Inte bra i grupp.

Ordentligt med fart blev det där med Veronica Maggio. Låten hette Inte bra i grupp. Nu är det dags för oss att ta oss en liten titt på dagens händelser. Ja, det är ju så att det är måndag idag, 27 juli, och vi är på i början av vecka 31. Dagens längd är 17 minuter och en kvart, vilket betyder att solen gick upp 8 minuter över 5 och den går ner 23 minuter över 10 ikväll. Och vi har ett namnsdagsbarn idag. Det är Heidi som har namnsdag. Grattis till dig. Ja, Heidi, det är ju en kort form av namn som slutar på Heid, till exempel Adelheid. Men det kan också vara en form av det fornnordiska namnet Heid, som betyder ljus eller molnfri. Och det äldsta belägget för Heidi i Sverige är från 1879, så man kan nog lugnt säga att det här namnet har hängt med ett bra tag. Det är ju så att det firas en, ja, ska man kalla det, högtid idag också, åtminstone i lite kustnära städer i Finland eller på fastlandet. Det är ju nämligen så att det är 7 sovardagen idag. Som kanske främst så det firas på, ja, men kusten, i sådana städer som haft badhushistoria, typ som Hang, Nådendal och Raumo. Och det är ju så att idag så rapporterade Svenska Ylle att finska, eller den officiella finska sjusovaren har utsetts. Och det gjordes i Nådendal. Och det som händer då är att man sticker upp tidigt på morgonen och blir slängd till sjöss, om det är så att man är dagens sjusovare. Det här är ju en festlighet som hållit på väldigt länge, men det kulminerade på 1800-talets slut fram till första världskriget och Finlands självständighet. Då avslutar ju de flesta badhotellen sin verksamhet nämligen. Men den här traditionen så återupplivades ungefär på 1950-talet, och även om det kanske är lite mindre firande idag, så firas det ju fortfarande. Det finns också lite folktro om den här dagen som kanske inte ser så lovande ut idag. Ja, men det är ju nämligen så att man brukar säga att om det regnar idag på sjusovardagen, då ska det regna i 7 veckor till efter det. Och ja, ser vi ut idag genom fönstret eller på vad meteorologerna har lovat, så ser det ju väldigt mörkt ut. Men vi tar och hoppas att det här bara är gammal skrock och att det inte finns någon sanning i det. För i så fall har vi långa 7 veckor framöver. Men lite historia ska vi också ta oss tid att titta på som vanligt. Ja, men om vi hoppar till 1518, då är det nämligen så att den svenska riksföreståndaren Sten Sture den yngre, hans svenska upprorstrupper besegrar Kristian den andra, som också är känd som Kristian Tyrann. Och ja, det här är ju liksom ett av Kristian den andres försök eller invasionsförsök, men det slås alltså ner. Om vi hoppar till 1694, då är det nämligen så att den engelska riksbanken Bank of England grundas i London. Den finns ju ännu i kvar, och det resulterar i att den är världens näst äldsta riksbank. Det är nämligen så att svenska riksbanken är den äldsta, som är grundad 1668. Men vi kanske ska ta oss lite ännu närmare Finland. Ja, det är nämligen så att idag, 1919, så är det så att Carlo Juho Stålberg har blivit utvald till av
ursäkta, utvald av finska riksdagen och kommer därför idag att tillträda som Finlands första president. Ståhlberg är alltså det. Det är värt att lägga på minne att han var den första finska presidenten. 1939, då släpps en välbekant bok. Det är nämligen den första boken om Uppsala-katten Pelle Svanslös som släpps idag. Titeln på den var Pelle Svanslös på äventyr. Så ja, 1939 släpptes första boken och det är nog, jag tror att de flesta barn som växer upp idag fortfarande är bekanta med Pelle Svanslös. Det finns mycket här ändå. 1945, då är det nämligen så att den brittiske premiärministern Winston Churchill, han avgår. Och det här eftersom att motståndarpartiet Labour har vunnit det brittiska parlamentsvalet några veckor därför. Så det sätter alltså stopp för Winston Churchills, tid som premiärminister. Han brukar ju sägas vara en av de här tre stora allierade ledarna från andra världskriget, det vill säga amerikanska Roosevelt och sen Josef Stalin i Sovjet. Men det finns ännu mer att prata om man vill. Ja, men om vi kanske tar 1953 så är det ju så att det varit 3 år långt Koreakrig. Men idag så avslutas det, ja man kan säga att det avslutades i alla fall. I och med att Nord- och Sydkorea samt Kina och USA undertecknar ett stilleståndsavtal. Och då har ju alltså fredsförhandlingarna pågått i 2 år. Men efter detta så kommer man inte vidare i förhandlingarna om en riktig fred. Och det betyder ju att i praktiken, så, eller formellt, kanske inte i praktiken. Praktiken så avslutar man ju det här kriget. Men formellt så pågår ännu det här kriget idag. Eftersom att någon fred har ju inte ännu slutits. Och det är ju därför den här linjen, gränsen mellan Nord- och Sydkorea är så extremt starkt bevakad. Jag tänker att det kanske är typ det vi tittar på idag i historieväg. Men det är ju förstås så att det är en massa människor som fyller år också. Bland annat Hans Rosling, han är nog bekant för många. Han är ju läkare och statistiker. Jag tycker att man hör hans namn åtminstone i skolan väldigt ofta. Men jag tänkte inte att vi skulle fokusera på honom, utan nej, jag har utlovat att vi ska titta på svensk humor i toppklass. Och jag håller mitt ord. Claes Eriksson, han fyller år idag. Och han är ju känd som en medlem i Galenskaparna After Shave. Han brukar också huvudsakligen vara regissör, manusförfattare och kompositör till produktionerna. Han föddes 1950 och det betyder att han är 76 år idag. Och ja, Claes Eriksson. Jag tycker ju jättemycket om Galenskaparna After Shave. Jag tycker de är ofantligt roliga. Och speciellt så är väl jag bekant med dem genom Mac. Den här tv-serien från 1986, om jag inte misstar mig. Det finns ju en massa bra musik som Claes Eriksson och Galenskaparna har gjort. Men jag tänker lite så här, eftersom att de flesta nog känner dem genom Macken, så tänker jag att vi gör samma sak. Här kommer vi nu att fram tills All Nytt lyssna på Macken. Vad ska man kalla det? Themesången av Galenskaparna After Shave.

0: Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, menar att gott samarbete har fört självstyrelselagen på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio.
1: Och nu ser vi fram emot att få svar på remiss.
0: Och en man föll överbord i Geta. Flera räddningsuppdrag ute till sjöss sysselsatte sjöräddningen under helgen. Och säsongens första seger gled IFK ur händerna. Men Åland United avslutade grundserien med stil.
2: Väldigt känd, nu får man bara avslappna en stund och sen börja jobba igen.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Feldman. Ja, Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, gläds över att självstyrelselagen efter över 10 års arbete nu är på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio. Vi hör Anna-Kaisa Ikonen.
1: Jag är väldigt glad att vi har kommit så långt med självstyrelselagen. Efter över 10 år så har vi fått den på remiss och nu ser vi fram emot att få svar på remiss och sen kommer vi till beslut hur man kommer framåt. Men jag är väldigt tacksam för gott samarbete i den här processen än så länge och ser fram emot gott samarbete med Åland även nästa höst då vi fattar beslut.
0: Det sa Ålandsminister Anna-Kaisa Ikonen. Remisstiden löper ut den 4 augusti och förhoppningen är att propositionen ska kunna lämnas över till riksdagen i september och lagen träda i kraft i januari 2028. Anna-Kaisa Ikonens sommarprat sänds klockan 10 med repris klockan 18 men finns redan nu att lyssna på Ålands Radios hemsida och i appen ORTV Play. Landskapet föreslår ändringar i serviceprocessen för arbetssökande. Av lagförslaget som nu har skickats på remiss framgår att man vill förenkla serviceprocessen vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS. Syftet med förändringen är att modernisera arbetsmarknadsservicen för att bättre bekämpa arbetslösheten och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Bland annat föreslår man att tidsfristen för att ordna en inledande intervju med en arbetssökande förlängs. Dessutom ska de kompletterande samtalen vara mer individuellt anpassade. Tjänstemannen behöver då arbeta mer aktivt för att den arbetssökande ska få en individanpassad sysselsättning. AMS kommer också behöva ställa högre krav på den arbetssökande och anvisa personen att söka olika tjänster, vilket den arbetssökande är skyldig att göra. Under helgen har Ålands sjöräddningssällskap haft flera uppdrag. På fredagen hjälpte Rescue West en motorbåt utanför Västra Geta som började ryka och larma ombord. Båten boxerades till kaj. På fredagskvällen föll en person i vattnet utanför Geta. Personen skulle undersöka propellerna på sin båt och ramlade då i vattnet och kunde inte ta sig tillbaka ombord. Personen upptäcktes av människor på land som åkte ut till platsen och hjälpte personen upp ur vattnet. Sjöräddningens station i Saltvik kunde avbryta uppdraget eftersom personen redan var i säkerhet. Senare på kvällen fick Saltvik station larm om en segelbåt som behövde hjälp till kaj. En förbipasserande båt hjälpte segelbåten och Saltvik station kunde avbryta uppdraget. På lördagen gick en segelbåt på grund utanför norra Saltvik. Rescue West åkte till platsen och kunde konstatera att båten inte tog in vatten och att alla ombord mådde bra. West drog loss segelbåten som kunde fortsätta sin färd. Och utanför Mariehamn natten mot söndag fick en annan segelbåt motorproblem och försökte då segla sista biten mot land. Båtens segel gick sönder och segelbåten drev upp på en sten. Rescue Svante G kallades till platsen, drog loss segelbåten och boxerade den till kaj. Vid 16-tiden på lördags eftermiddagen inträffade 2 trafikolyckor kort efter varandra. På östra utfarten vid sjökvarteret i Mariehamn inträffade en påkörningsolycka mellan 2 personbilar. Totalt var 4 personer inblandade. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund berättar att båda bilar fick omfattande materiella skador och behövde bärgas från platsen. Under tiden för bärgningsarbetet stängdes vägen av och trafiken omdirigerades. Ingen person skadades i händelsen. Den andra olyckan var en singelolycka i Jomala Ytterby. En personbil körde av vägen och landade på taket. Föraren fördes till sjukhus men var talbar då ambulans anlände. Och det var full fart i Mariehamn under lördagen. Hundratals samlade till Anders Wiklöfs födelsedagskonsert i Miramarparken. Samtidigt som Rockoff gick in på sin sista festivaldag.
3: Här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så nu är vi laddade.
4: På scenen uppträdde bland andra Josefin Selén och Sara Nedergård som efter att Anders Wiklöf hört deras låt It's All For You på Radio Vega ville ha med dem till konserten.
5: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem man vill liksom.
4: Den hemliga gästen visade sig vara den irländska artisten Ronan Keating som Ålands Radio han träffade vid hotellet precis efter soundcheck.
6: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Alan.
4: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Senare under kvällen fortsatte musikfesten när Rockoff avslutades efter 9 dagar. Festivalbesökare lyfter fram nostalgin och den goda stämningen.
7: Det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller om man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kanske har alla samma vibe.
0: Sist hörde du Ida Blomqvist från Inneö. Tidigare hörde du också artisten Ronan Keating som uppträdde på Anders Wiklöfs konsert. Reporter var Sandra Broborn. Också lite sport. IFK Mariehamn spelade 1-1 mot AC Oulu under lördagen. 2 avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger. Du hör lagkaptenen Jonathan Svedberg.
8: Vi skapar ju verkligen chanser, det som vi har haft svårt med sen jag kom också nu. Jag har inte varit där så länge, men vi skapar de här chanserna och idag tycker vi gör det. Och defensivt gör vi också en väldigt stabil match. Jag tycker inte de kommer till så mycket farliga chanser. Så en poäng kanske är viktigt i slutändan, men just nu så känns det jäkligt tungt.
9: Vad är det som gör att det blir så här då? Är det bara att det är ett lag i motgång som inte förmår riktigt att döda matchen?
8: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker det kändes stabilt på planen. Vi hade 1-0, vi skapade lite chanser. De hade egentligen inte så många farliga målchanser. Liksom. Det är klart att det böljar lite och desto längre in i matchen går desto mer kommer det bölja. Men jag tyckte vi hade under kontroll och sen händer situationer när de gör mål tyvärr. Men jag tycker inte heller att vi deppar ihop då, utan jag tycker vi reser oss och skapar ännu mer liksom, och försöker verkligen. Så nej, det är tungt.
10: Det sa Jonathan Svedberg. Desto roligare var det för Åland United som besegrade tabelljumbon Vasa IFK med 6-1 tidigare under lördagen. Lagkapten Monica Hagström låg bakom i stort sett allt framåt i matchen. Hon är nu uppe på 14 gjorda mål på 14 matcher.
2: Det känns ju väldigt bra om man liksom börjar göra mera och mera och våga mera och mera såklart. Finns det alltid något jag vill förbättra och hitta lite flera pass in i boxen. Fast jag sätter 3 pass idag så vill jag hitta gärna lite mer.
10: Är det en skön känsla att ta med sig här? 6-1 inför hemmapubliken, inför lite ledigt och sen ladda om för fortsättningen.
2: Verkligen, speciellt mot VIFK. De har gjort det tufft för oss i förra matcherna. Det har alltid varit typ målet på 80:e minuten, så det är väldigt skönt. Nu får man bara avslappna en stund och sen börja jobba igen.
0: Det sa Monica Hagström. Åland United slutar alltså 2:a i grundserien på samma poäng som Kops, men 11 poäng bakom serieledarna HJK. Reporter var Hasse Persson Bru. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart till mulet väder och temperaturen stiger upp mot 17-18 grader. Den sydsydvästliga vinden har en styrka på 3-4 sekundmeter. I eftermiddag vrider vinden till västlig riktning. Under eftermiddagen finns det också risk för regnskurar. I natt fortsatt mulet och temperaturen blir 12 grader. Vinden avtar ytterligare till nästintill vindstilla. Imorgon finns det mer chans för sol, men det blir för det mesta halvklart. Temperaturen blir som högst 19 grader. Vinden vrider till nordvästlig 4 meter per sekund. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under dagen och blir västlig till sydvästlig i natt 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, senare regnskurar och möjligen oska. På Ålands hav tilltar vinden och blir sydlig 4-8 meter per sekund ikväll. I skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser sydliga till sydostliga vindar som under kvällen vrider mot väst. Lokalt regn eller regnskurar, annars god sikt. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Och nu fortsätter God morgon med Nelly.
11: Tack så mycket för de nyheterna. Anders. Ja, det är så att vi alldeles just kommer att få höra vad som händer lite mer i kommande program här i Ålands Radio. Nämligen i eftermiddag och Åland idag. Men innan det tänker jag att vi lyssnar på musik, nämligen Freestyle med låten Vill ha dig.

0: och sjösättning och massa artister och evenemang. Det har varit händelserikt, kan man säga.
1: Copy-paste. Haft fullt upp med härligheter och roligheter. Så ja. Det har varit en härlig helg. Du då?
2: Ja, men jag har nog försökt klocka in en del. Både vikingamarknad och lite rock-off och sådär. Sen så var jag också igår kväll, tog jag en sväng ut i norra Ålands skärgård lite och bada bastu och käka middag och sådär.
1: Härligt.
2: Så lite sån klassisk åländsk sommar också.
0: Låter fantastiskt.
2: Trots vädret. För att nu är det tydligen inte så mycket sommar utomhus i alla fall.
0: Inte just nu.
1: Nej. Men det vänder väl för hoppas
2: det. Eller inte om man ska tro folktron. Det är ju alltså sju sovardagen idag.
1: Just det.
2: Och förutom då att man firar om en sju sovare eller slänger dem till sjöss som man gör på fastlandet, så är det tydligen så att enligt folktron, om det regnar idag så ska det regna i sju veckor. Så vi får hoppas att det bara är massa snack.
0: Jag hoppas att det där har...
2: och inte så mycket.
0: Har inte klimatförändringarna ändrat allt sånt här gammalt?
2: Precis, ja, man kan ju...
1: Eller så hänger det kvar ändå. Det är liksom enda konstanta vi vet om.
2: Ja, exakt. Liksom. Det kommer ända. Men om vi fokuserar vad som händer programmässigt idag. Om vi spanar på eftermiddag.
1: Ja, nej, men Nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik har ju avgjorts här i Möckelhallen. Ja, under helgen. Ur åländska ögon så är det väl intressant med anledningen av att Malin Pussinen Amani, lite av en åländsk gymnastikprofil får man ju ändå säga, har ju varit svensk förbundskapten för de svenska damerna sedan förra året. Så hon var ju där förstås. Det ska vi ta avstamp i. 13.30 är min förhoppning att vi ska få en pratstund med henne och höra hur de här nordiska mästerskapen gick då generellt och i synnerhet då för de svenska damerna som då hon ansvarar över. Det ska vi ta avstamp i. 13.30 alltså. Sen är min förhoppning att vi i den andra timmen av programmet ska ta oss an veckans måndagsfråga förstås. Och jag skulle vilja prata mat. Och i synnerhet då sommarmat. Ja, jag tycker att sommaren är ändå, det är ju synonymt med att man har lite härliga somriga recept. Så jag undrar vad lyssnarna lagar egentligen. Vad de har för favoritrecept, vad de har för smakkombinationer som de tycker att vad sommar är för dem helt enkelt när det kommer till mat.
2: Ja.
1: Jag hoppas att vi får trevliga bilder och ett och annat recept, vem vet. Men det är min förhoppning i alla fall.
2: Ja, men det är ju spännande. Jag tänker att många har säkert sin egna repertoar med mat och speciellt sommarmat. Så det är kul om man får kanske någon lite ny inspiration också.
1: Ja, men det är min förhoppning i alla fall. Ja. Att lyssnarna ska hjälpa oss med detta.
2: Hoppeligen.
1: Så det kan jag utlova, bland annat.
2: Bland annat.
1: Så tillkommer det alltid lite annat också.
2: Om vi spanar på Åland idag då, Martina?
0: Absolut. När Abbe är klar med eftermiddag så tar Ove Sjöblom vid i Åland idag-studion. Det ska handla om frågan om ett demenscenter i Mariehamn. En fråga som har tragglats kan man säga sedan tidigt 2000. Och det står ju ännu inget demenscenter på plats. Så vi har tittat närmare på alla svängar där i de besluten. En liten tillbakablick blir det. Och sen så blir det gäster i studion. Lite sommarteater ska det handla om. Pjäsen Vem är den där någon som ska spelas på Fögle här i början av augusti. Vi får en hel drös med skådespelare in till studion. Både barn och vuxna. Så det blir riktigt kul.
2: Ja, absolut.
0: Och sen får man ju se vad som händer här under dagen. Om någon har sett någonting som vi borde ta tag i så får man gärna mejla tips@allandsradio.axe.
2: Absolut. Man vet ju aldrig. Ibland så händer det någonting under radarn man inte har koll på. Spännande. Hörni, tack för det här Martina och Abbe.
1: Stort tack.
2: Och vi fortsätter att tala på med god morgon här i ungefär 10 minuter till. Och jag tänker att härnäst ska vi ta och lyssna på Thomas Di Leva med Vem ska jag tro på?

Thomas Di Leva, hörde vi där med Vem ska jag tro på? Det är dags att börja se tillbaka på vad som har hänt här under morgonen med, ja, men i god morgon. Jag vet inte varför jag fick den där upplägget, det var lite underligt formulerat. I alla fall, vi inledde morgonen med ett litet reportage från 25 juli-konserten. Ja, nej men det pratades med lite gäster där och med lite artister och det ena och det andra stämde av läget gjordes vi. Och sen så fortsätter vi med att röra oss från en konsert till den andra, för vi hoppade över till Rockoff och hörde mer om stämningen på Rockoff-festivalens sista dag, alltså lördag. Samma sak där, frågade lite gäster och besökare hur de kände. Sen så var det också fotboll som gällde. Ja, men vi hörde ett litet sportreportage om IFK Mariehamns match som spelades mot AC Oulu under lördagen som slutade 1-1. Och eller som resulterade 1-1. Och sen så hörde vi också en intervju med dagens sommarpratare Anna-Kaisa Ikonen. Och är det så att man skulle vilja lyssna på de här reportagen eller läsa lite om dem, ja men då kan man ju faktiskt göra det så här i efterhand på våran webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och det är ju så att vi kommer få mer av det här sommarpratet alldeles just. Som sagt, Anna-Kaisa Ikonen som är Ålands minister och Finlands kommun- och regionminister. Så henne kommer vi prata om. Hon är ju en del i arbetet med revisionen av självstyrelselagen bland annat. Mycket intressant där. Det kommer sändas nu klockan 10 med repris klockan 6 ikväll. Och är det så att man vill lyssna på det en annan tid, ja men då går det också att göra det på vår webbsida eller i vår app. Där kan man ju också lyssna på de sommarprat som har sänds hittills under sommaren. Det börjar vara några stycken nu. Men det går ju alldeles bra att lyssna på dem i efterhand. Jag som har varit med er den här måndagsmorgonen heter Nelly Höglund och vi kommer höras i morgon bitti igen. Nu ska jag lämna över till ett ganska nytt band med fäste i Jakobstad. Men det är ju så att det finns en åländsk medlem med där också, Sander Blomqvist. Här kommer nu Cosmic Soup, Flight in the Sun. Och jag önskar er alla en fortsatt trevlig dag.

0: Lite fusion jazz fick vi där med Cosmic Soup, Flight in the Sun. Åländska Sander Blomqvist spelar med dem. Nu är det dags för sommarprat.
1: Dagens sommarprat här i Ålands Radio. Anna-Kaisa Ikonen är Ålandsminister från Samlingspartiet.

Hej, jag heter Anna-Kaisa Ikonen. Jag är kommun- och regionminister i Finlands regering. Till min portfölj hör också Ålands ärendena. Det är ett av de viktigaste delområdena för mig och jag är glad att få vara med i bland annat revisionen av självstyrelselagen. Genom mitt arbete får jag träffa många nya människor och jag har också glädjen att få använda svenska. Svenska språket är ett viktigt språk för mig. Det är, skulle jag säga, mångsidigt och ibland också lite utmanande som ni kanske kan höra. Själv lärde jag mig tala svenska bättre när jag var som utbytesstudent vid Örebro universitetet i Sverige. Under mitt utbyte råkade jag köpa en skiva av Patrik Isaksson. Faktiskt, det hände helt av en slump. Men den föll genast med i smaken. Så nu får ni höra lite Patrik Isaksson. Jag heter Anna-Kaisa och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio.

Jag har en sommardröm som jag vill dela med er. Att få cykla runt på Åland. Åland är ett av Finlands bästa cykelmål som ni alla säkert känner. Jag har hört att lederna är fina och omväxlande också för en vanlig cyklist. Jag skulle också kunna ta med mig golfklubborna. Jag är ingen toppgolfare, men jag har hört att Åland har riktigt högklassiga banor som löper genom fantastiska skärgårdslandskap eller området kring Kastelholms slott. Kastelholms slott är för övrigt bekanta resemål för mig från tidigare resor som jag har, gjort många gånger. Och de kan man rekommendera till absolut alla. Varför talade jag om det här? Är därför att turismen är viktigt för Åland. Besökarna är särskilt för de små familjeföretagen livsviktiga. Det gör den korta sommaren till en av de viktigaste tiderna på året. Det gäller både stämningen och ekonomin. Många finländare och svenskar och många andra kommer hit för lugnet och naturen. Och det tycker jag är fint. Sommaren är kort, av Thomas Ledin. Det stämmer bra här i Norden. Låt oss njuta av det.

0: Till det här programmet har jag valt svenska låtar som är viktiga för mig. Men om jag ändå berättar lite om min musiksmak kan jag naturligtvis inte som Tamperebon förbigå Eppu Normaali som fyller hela 50 år i år. Jag ser redan med spänning fram emot deras avskedskonsert i augusti till vilken jag har köpt biljetter i god tid. Och om jag måste välja det som man brukar kalla låten i mitt liv skulle det utan tvekan vara Rannala Vihreän, jag en av dem. Eller vanha valokuva av bandet Sör Elvod i Hiljaiset värit. De både har gett kraft i många vändpunkter i livet. Men vacker är också följande låt som jag gärna lyssnar på både på finska och på svenska.
1: Ack om jag blott

Sagolandet. För mig är skärgården just ett sagoland. Här finns tusentals öar och skär. Men ett sagoland måste vi också ta hand om. Östersjön är ett känsligt hav. Det stillstånd angår oss alla. Och jag tror att ålänningar kan visa vägen. Ni lever nära havet och ni vet hur viktigt det är att skydda det. Vi vill lämna ett rent hav och en levande skärgård till våra barn. Och det ansvaret delar vi på alla sidor om vattnet. Sommartide, hej hej. Den låten påminner jag mig om barndomen och ungdomen. Till mina barndomsminnen hör också Astrid Lindgrens Vi på saltkråkan, både som bok och som tv-serie. Senare har mina egna barn tyck om samma berättelse också. Den första serien gjordes på, tror jag, 60-talet och på senare år har man gjort en ny svensk version. Den här berättelsen behandlar om familj och vänskap och om barnens äventyr på en ö som påminner jag mig om Åland. Det känns viktigt också idag. Många av oss längtar ibland tillbaka till en enklare tid, en enkel sommar. Och bokens glada stämning och barnens äventyr samt hur den behandlar familj och vänskap är eviga teman.

En av mina viktigaste uppgifter är revisionen av självstyrelselagen. Det behandlar om att modernisera och stärka självstyrelsen för ålänningarna. Samtidigt respekterar vi Ålands särställning och historia. Självstyret, det är en av de finaste delarna av mitt arbete. Jag är glad att få vara med och föra arbetet framåt. Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas. En god relation mellan Åland och resten av Finland byggs steg för steg. Och den vill jag ta hand om. Och jag tackar för gott samarbete i detta arbete.

Följande melodin känner nog många igen. Denna låt kan man knappast förbigå när man talar om havet och Åland. Det är naturligtvis en av de största klassikerna, Lasse Mårtensson, Stormskärs Maja, Myrskolådan Maja. Jag har sett både den gamla tv-serien och den nya filmen. Och den här nya filmen var en av de mest gripande jag har sett. I Bäcke tar landskapsbilderna nästan andan ur en. Men det handlar inte bara om vackra bilder. Berättelsen handlar om att leva nära naturen. Maja bär sitt liv vidare i storm och i lugn. Och jag tycker att det finns något starkt och värdigt i det. Berättelsen om människans överlevnad vid naturens nåd är något som ger kraft åt en själv.

Jag har själv vuxit upp och levt på fastlandet vid ett sjölandskap i Tammerfors. Men ändå tycker jag att havet är något av det vackraste vi har i Finland. Det finns en storslagen kraft i det som ibland känns till och med lite spännande för någon som är van vid mindre vattendrag. Havet ger naturligtvis också försörjning åt många fiskare. Det är ett yrke som jag beundrar mycket. Så många tycker jag mycket om finländsk och åländsk fiskmat. Och just så här på sommaren, nystekt fisk vid en brygga en sommarkväll är svårt att slå.

Som minister med ansvar för Ålands ärendena har jag haft nöjet att lära känna landrådet, Ålands ministrar och tjänsteman. Jag har varit glad över hur väl jag har blivit mottagen och hur respektfullt alla agerar mot varandra. Det finska ordspråket, sakerna kanske är oense, men inte människorna, stämmer särskilt väl in på de diskussioner och förhandlingar vi haft. Sakerna är inte alltid enkla, men en respektfull och lyssnande attityd gentemot varandra samt ett konstruktivt sätt att arbeta hjälpt oss alla att komma framåt i alla situationer. Och de mesta saker håller vi ju med om. Jag vill varmt tacka alla mina samarbetspartner för detta. Jag tror på närhetsprincipen. Besluten ska fattas nära människorna och en levande lokaldemokrati är väldigt viktigt. Samtidigt vet vi att små kommuner bär en tung börda när uppgifterna växer. Men hur Åland ordnar sin förvaltning är en Ålandsfråga. Det ska det vara. Det är just det som självstyret handlar om. Jag delar mina tankar och erfarenheten, men besluten hör hemma här.

Vem kan segla för utan vind? Det är en gammal klok visa om vänskap och kärlek vänner emellan. Vinden bär oss framåt, men den prövar oss också. Åland har goda förutsättningar för vindkraft. Den förnybara energin kan bli en viktig framtidsfråga och en styrka för öarna. Men öregion måste klara sig också när det blåser snålt. Därför är beredskap och försörjningstrygghet viktiga frågor för mig. När man bor omgiven av hav blir civilberedskapen konkret. Samhället måste fungera också i svåra tider. Det arbetet gör vi bäst tillsammans, fastlandet och självstyret.

Vad väntar jag mig då av den kommande sommaren? Det här har varit ett stressigt och tidvis tungt år. Jag väntar mig frihet, avkoppling och säkert tid tillsammans med familjen och vänner. Till det hör också sommarens läckerheter som plättar stekta på gudstjänstpanna, vilket är rent ut sagt mitt eget bravurnummer då vi går på sommarstugan till exempel. När vi talar om Åland kan jag inte förbigå min stora favorit chips, men inte heller apelsaft. Jag måste säga att den bästa apelsaften kommer ju från Åland. Och när en finländare talar om sommaren kan man naturligtvis inte glömma simning och framförallt bastu. Så nu är det dags att lyssna på Kai och Barbara Bastu.

Sauna. Goda lyssnare. Ni har fått höra lite om mina tankar kring Åland och sommaren. Jag är i grund och botten en optimist. Jag tror på människor och på Finlands framtid. Så känner jag också när jag tänker på Åland. Jag möter många människor som vill arbeta för sin hembygd. Det ger mig hopp. Vi har likadana, men också olika åsikter ibland. Men vi vill samma sak. Ett gott liv och en trygg framtid.

Du har lyssnat till Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Anna-Kaisa Ikonen. Här är ännu en sista låt, Musik Nonstop. En av mina favoriter från Kent som avrundning. Tack för att ni har lyssnat och trevlig sommar.

Vi har hört dagens sommarpratare i Ålands Radio, Anna-Kaisa Ikonen.

0: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
1: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
0: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
2: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
0: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
3: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
0: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
4: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
0: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
5: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade. Särskilt utrikesjournalist för radio.
0: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18. Och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Då klockan slagit 5:12, det här är Ålands nytt. Sexuellt våld på nätet blir allt vanligare och förövare riktar sig mot allt yngre barn. I flera av de fall som kommit till polisens kännedom finns misstankar om ekonomisk ersättning i utbyte av sexuella handlingar. Det framgår av ett pressmeddelande från Polismyndigheten i riket. År 2023 fick polisen kännedom om 801 fall av sexuella övergrepp mot barn. År 2025 hade antalet stigit till 1517. Polisen hänvisar till statistik från Skydda Barn RF som konstaterar att 10-åringar är den åldersgrupp som oftast blir kontaktad. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det lättare för förövare att använda verktygen för att manipulera bilder som presenterar barn sexuellt. Ursprungsmaterialet hämtas ofta från vanliga inlägg på sociala medier som barn själva eller deras föräldrar lägger ut och kan sedan utnyttjas av förövaren. Enligt polisen är ett vanligt tillvägagångssätt att förövare lockar barn att skicka sexuella bilder av sig själva genom att låtsas vara i samma ålder. Det bygger ofta upp först upp ett förtroende hos barnet. Förövare kan också maskera begäran om sexuella material som en utmaning för att pressa barnet. En vanlig orsak till att barn inte vågar berätta till någon utomstående vad som hänt beror på utpressning. Polisen uppmanar föräldrar att involvera sig mer i barnets internetanvändning och göra tydliga regler för hur användningen ska se ut. Dessutom bör föräldrar fundera över vad som är lämpligt att ladda upp på sociala medier och inte. Det var full fart i Mariehamn under lördagen. Hundratals samlade till Anders Wiklöfs födelsedagskonsert i Miramarparken samtidigt som Rockoff gick in på sin sista festivaldag.
1: Här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så nu är vi laddade.
2: På scenen uppträdde bland andra Josefin Selén och Sara Nedergård som efter att Anders Wiklöf hört deras låt It's All For You på Radio Vega ville ha med dem till konserten.
3: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem han vill liksom.
2: Den hemliga gästen visade sig vara den irländska artisten Ronan Keating som Ålands Radio han träffade vid hotellet precis efter soundcheck.
4: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
2: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Senare under kvällen fortsatte musikfesten när Rockoff avslutades efter 9 dagar. Festivalbesökare lyfter fram nostalgin och den goda stämningen.
5: Det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller om man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kanske har alla samma vibe.
0: Det berättade Ida Blomqvist från Inneö. Tidigare hörde du även artisten Ronan Keating som uppträdde på Anders Wiklöfs konsert. Reporter var Sandra Broborn. Barn som växer upp med hundar under sina första levnadsår drabbas av färre luftvägsinfektioner och behöver mindre antibiotika än barn utan hund. Det visar en studie gjord av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Studien omfattade nästan 400 familjer i Finland och visar att vissa hundrelaterade mikrober i hemmet hänger samman med fler friska veckor under barnets första levnadsår. Forskarna konstaterar att hundens mikrobiota kan förklara en del av den skyddande effekten, även om andra faktorer också kan bidra. Och så vädret. I eftermiddag kommer det gå från halvklart till mulet väder och till kvällen finns risk för regnskurar. Just nu är temperaturen runt 18 grader. Vinden är från omkring västlig riktning 2-3 meter per sekund. I natt fortsatt mulet och även under natten finns det risk för regn. Temperaturen förväntas bli 13 grader som lägst. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon finns det mer chans för sol, men det blir för det mesta halvklart. Temperaturen blir som högst 20 grader. Vinden vrider till nordvästlig 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön tilltar vinden under dagen och blir västlig till sydvästlig. I natt 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, sena regnskurar och möjligen åska. På Ålands hav tilltar vinden och blir sydlig 4-8 meter per sekund ikväll. I skärgårdshavet och södra Bottenhavet blåser sydliga till sydostliga vindar som under kvällen vrider mot väst. Lokalt regn eller regnskurar, annars god sikt. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Och nu lämnar jag över till Svenska Ylle som ger er fler nyheter alldeles strax.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. I Frankrike håller landets president ett krismöte just nu om de omfattande skogsbränder som härjar i de västra delarna av landet. Över 325 000 människor har evakuerats då bränderna har närmat sig den folktäta staten Bordeaux under de senaste timmarna. President Emmanuel Macron förväntas hålla en presskonferens om läget alldeles strax. Här hemma har näringslivets förtroende för ekonomin förbättrats, speciellt inom byggbranschen. Det uppger Finlands näringsliv, EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet, samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts. Också konsumenternas förväntningar på den egna och Finlands ekonomi har blivit bättre i juli, meddelar Statistikcentralen. Nu tror ungefär 27% av finländarna att landets ekonomi blir bättre om ett år. I fjol var samma andel drygt 20%. En tredjedel av arbetande finländare återhämtar sig dåligt under semestern. Det här visar en undersökning som personalresursföretaget SD Works har låtit göra. Fler kvinnor än män upplever att semestern inte räcker till för att återhämta sig. Och speciellt unga har svårt att koppla bort tankarna från jobbet då de är lediga. Också arbetets karaktär påverkar. Personer med fysiskt arbete återhämtar sig sämre, visar undersökningen. Från och med idag är stora delar av tågtrafiken på kustbanan återställd. I en månad har en stor del av tågtrafiken väster om Malberga varit inställd på grund av banarbete. Men nu börjar tågen trafikera nästan som normalt igen. Flera renoverade stationsplattformar har tagits i bruk. Det här var nyheterna och nu är det dags för dagens som.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut från säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 17.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Klockan är 13. Det är dags för nyheter med tillhörande längre väderprognos i studion Ellen Es. God eftermiddag. Näringslivets förtroende för ekonomin har förbättrats, speciellt inom byggbranschen. Det här är enligt Finlands näringsliv EK. Enligt EK kan man se en uppgående trend i förtroendet samtidigt som Finlands ekonomiska tillväxt har förstärkts och breddats. Också konsumenternas förväntningar på det egna och Finlands ekonomi förbättrades lite under juli. Det rapporterar i sin tur Statistikcentralen. 27% av konsumenterna trodde i juli att Finlands ekonomi förbättras om ett år, och i fjol var den här andelen 21%. Samtidigt sjönk andelen som tror att ekonomin försämras. I västra Europa fortsätter bekämpningen av de omfattande skogsbränderna. Spanska myndigheter meddelar att en del av de över 4 000 evakuerade nära Madrid snart får återvända till sina hem. Bränderna i regionen är inte ännu under kontroll, men de har mattats av något på grund av svagare vindar och fuktigare väder. I sydvästra Frankrike är läget stabilt just nu, fast över 300 000 personer har evakuerats under bränderna nära Bordeaux. Den franska regeringen håller krismöte om bränderna idag. Också i södra Italien har hundratals personer evakuerats med båt under gårdagen, då det också brinner vid Adriatiska havet. Igår deltog omkring 25 000 människor i en demonstration mot massturismen på Mallorca. Demonstranterna kräver att politiker och myndigheter slutar stödja turismen på bekostnad av lokalbefolkningen och gör någonting åt bostadssituationen. Demonstrationerna gick huvudsakligen lugnt till, men slutade ändå med mindre sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Det har ordnats flera demonstrationer på Mallorca, Kanarieöarna och i Barcelona under de senaste åren. Årligen besöker nästan 100 miljoner turister Spanien. Sen till museivärlden. En av Helsingfors mäktigaste kvinnor står nämligen i centrum i Sine Brykhoff-museets utställning. Matriarken Anna Sine Brykhoff styrde släktens bryggeri bort från spriten, sponsrade konstnärerna och gav till de fattiga. Kulturredaktör Marit Lindqvist har besökt utställningen i Helsingfors tillsammans med utställningskurator Ira Westergård.
1: Anna Sine Brykhoff, hon föddes i Åbo och hon hade hette som flicka Anna Tichanoff, men hon gifte sig 1850 med Paul Sine Brykhoff, och han hade då nyligen blivit ägare till hela det här Sine Brykhoffska bryggeriet och tagit över förmögenheten efter sin äldre bror som hade avlidit några år tidigare. Och därmed blev hon fru Sine Brykhoff och småningom också kommerserodinnan Sine Brykhoff. Och hon blev också en matriark för hela släkten. Hon levde ett relativt långt liv ända till 1904. Och hon var en central gestalt för sin egen familj, men småningom också för hela företaget. Och hon var verksam på många olika områden, inte bara inom familjen och släkten och här på boulevarden, utan också utanför hemmets sfär.
0: Dessa utställningskurator Ira Westergård. Sommarens växlande väder ställer till det för flera, och speciellt jordbrukare är tillförlitliga av väderprognosen A och O i arbetet. Jordbrukaren Christer Finne har odlat grönsaker i decennier. Han menar att väderprognoserna har blivit mindre tillförlitliga trots modern teknik.
2: Ja, jag tycker nog faktiskt att det här väderprognoserna har blivit sämre. De är inte lika pålitliga som de var tidigare. Jag vet inte om det är vädret som har ändrat eller om det är tekniken till väderprognoserna som har ändrat. Men jag är ju nog väldigt beroende av väderprognoserna i arbetet. Det är ju nog väder som bestämmer det här om vad vi gör för dagen. Och i och med det så är det ju förstås prognoserna som är väldigt viktiga. Nu ska ju vara tacksamt om man 2 dagar i förväg ska veta vilket väder vi kommer till få. Jag brukar säga bästa prognosen gör man nog på morgonen när man kommer ut på trappan. Det här man ser lite hur molnen rör sig och temperaturer och vindar.
0: Och enligt Meteorologiska institutet är moderna väderprognoser betydligt mer träffsäkra nu än för 20 år sedan. Men då prognoserna uppdaterats allt oftare än tidigare kan väder se väldigt annorlunda ut beroende på var man är i landet. De svåraste fenomenen att förutspå är små lokala händelser som regnskurar och åska. Men trots att vädret nu är ostadigt i hela landet så är det nu dags att ta en titt på hur vädret kan bli under det kommande dygnet.

0: God eftermiddag och hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet den här måndagen 27 juli. Jag bakom spakarna heter Albert Söderback och det är jag som kommer hålla er sällskap här fram till 15.30. Det ser i vart fall jag fram emot måndag och det betyder ju förstås att vi har slängt ut en måndagsfråga. Den hittar ni i Pålands Radios Facebook i en tråd i ett inlägg och måndagsfrågan är på tema mat. Idag. Jag undrar vad ni helst äter på sommaren. Dela med er, skicka in någon bild eller dela med er i text av vad ni helst äter nu under sommarmånaderna. Mer om det i andra timmen i eftermiddag på tema mat alltså. Vad ska vi göra innan dess? Ja, bland annat ska vi ta ett snack. Det har ju nämligen varit Nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik här i helgen på Åland faktiskt i Möckelehallen. Det här ska vi ta lite avstamp i. Vi ska prata med en ålänning, Malin Pussinen Amani, som är svensk förbundskapten för de svenska damlandslagen. Vi ringer upp henne 13.30 och får en kommentar och höra hur det gått för henne och förstås hennes svenska damer som alltså tävlat i Nordiska mästerskapen. Det och mycket annat har vi att vänta oss den här eftermiddagen. Något som också vi associerar med eftermiddagsprogrammet är ju nyhetsuppdateringar lite titt som tätt. Nu har jag med mig Emma från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, hur ligger det till? Det har ju varit en händelserik helg får vi säga. Har du återhämtat dig?
1: Knappt. Jag har absolut återhämtat mig, men rösten behöver få lite te och honung, tror jag.
0: Okej, okay, ja, härligt.
1: Den har återhämtningsarbetet att ta sig igenom.
0: Vi ska säga det, att det har varit en händelserik helg. Det är mycket som har hänt. Märks det i nyhetsrapporteringen nu också att de har lagt sig lite? Att det har lugnat ner sig, eller hur ser det ut på den fronten?
1: Nej, men vi har ju pratat med polisen om helgen. Jag vet inte om... om det har lagt sig riktigt än. Men de har haft en händelserik helg också, såklart, i och med att det har varit så mycket evenemang.
0: Ja.
1: Så 4 misshandelsfall har skett. Det har varit en del ordningsstörningar, både att folk har varit ganska berusade på stan och behövt tas hand om, och sen de här högljudda bilarna bland annat som vi har rapporterat om tidigare har orsakat några ordningsstörningar.
0: Precis.
1: Så då får vi höra av Tommy Törnros.
0: All right.
1: Igen.
0: Just det.
1: Mm. Och sen kan vi också säga att i Åland idag så kommer vi få en tillbakablick kring alla turer om det här demenscentret som har planerats i Mariehamn i väldigt, väldigt många år. Det har pratats om sedan 2000-talet, tidigt 2000-tal.
0: Mm.
1: Men ännu har det inte blivit någonting. Så vi ska få en liten tillbakablick kring allt som har varit om det.
0: All right. Det och mer alltså att vänta. Emma, vi hör dig närmast här 13.55, intressant?
1: Ja.
0: Tack för att du kom via studion.
1: Tack.

PPP, Elon, du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio med mig Albert Söderback, det är jag som kommer hålla er sällskap. Här allra närmast ska vi nu ta en titt på vädret, vad gäller Mariehamn i alla fall och vad prognosen säger. Idag är måndag, ja, det molniga vädret ser ut att hålla i sig. Vissa lokala regnskurar kan vi vänta oss i vart fall i Mariehamn. Tidvis lätt regn utlovas här runt 15-tiden. Temperaturen stiger uppåt till 17 grader. That's it. Varmare än så blir det inte idag, måndag i alla fall. Vid eftermiddagen, kvällen där runt 18-tiden så får vi västliga vindar. Den tar sedan en sydvästlig riktning framåt 21-tiden. Runt 18-tiden, alltså västliga vindar 4 meter per sekund, 6 i byarna. Vi kollar i morgon tisdag också och ser vad prognosen säger om tisdagsvädret. Molnig start, men sen lär det klarna upp. Runt 15-tiden imorgon så utlovas klart solsken. 21 grader till och med det. Det ser ju lovande ut får man säga. Och vädret går också i liknande tecken på onsdag. 20 grader utlovas, klar sol också framåt kvällen. Härliga sommardagar har vi att vänta oss. Alldeles strax ska jag berätta lite mer vad vi har att vänta oss i programmet just den här måndagen. För det får ni musik från Katy Perry. Det är en artist som har varit i ropet länge. Här har vi henne med hennes låt som hon släppte 2011. Men som har fått nytt liv via TikTok och andra sociala medieplattformar. Och som just nu toppar listorna återigen. The One That Got Away.

The one that got away, Katy Perry. Hörni, måndagsfrågan i eftermiddagsprogrammet denna måndag 27 juli är på tema mat. Jag undrar nämligen vad ni äter helst i sommar. Det här är en diskussion och en tråd som ni hittar på Ålands Radios Facebook-sida där man gärna får engagera sig och fylla i. Ladda upp en bild också förstås om ni har något trevligt som ni vill visa vad ni har ätit eller lagat i sommar. Det här är något som vi tar sen i tur med i andra timman i eftermiddagsprogrammet. Innan dess ska vi hinna spela lite önskemusik också. Vi ska också få ett snack med Malin Pussinen som är svensk förbundskapten numera för de svenska damerna vad gäller artistisk gymnastik. Det var ju nämligen så att det anordnades ett nordiskt mästerskap här på Åland tidigare i helgen. Vi ringer upp henne och tar en kommentar hur det gick och får en uppdatering därifrån. Vi hör henne här om cirka 10 minuter ungefär.

0: Det flör ny låt från Tove Lo, svenska kärnskottet, som är aktuell med nytt album senare i höst. Där hade vi en av hennes singlar. Mm. Och sommarpraten fortsätter som vanligt i Ålands radio. Idag är måndag, så är dagens sommarpratare Ålandsminister Anna Kaisa Ikonen.
1: Ja, men då sitter vi i sommarpratstudion igen, och idag är det med Ålandsministern Anna Kaisa Ikonen. Välkommen till studion i Tammerfors.
2: Tack.
1: För vi spelar in lite på länk idag, så det är lite annorlunda. Hur känns det här att göra ett sommarprat?
2: Det är lite spännande, för att ja, svenska är inte mitt modersmål, så det är lite spännande, och det skulle faktiskt vara väldigt trevligt att vara på Åland. Men nu gör vi det så här, och jag ser fram emot det.
1: Mm. Och vi ser fram emot att lyssna till dig. Vi känner ju till då alltså att du är Ålandsminister från Samlingspartiet, och dessutom så är du kommun- och regionminister här i Finland. Men vem är du annars då, så där lite privat?
2: Ja, jag är mamma till två barn, eller ungdomar redan, och jag är Tammerforsbo. Jag är en doktor på samhällsvetenskap och entusiastisk om kultur och natur.
1: Mm-hmm. Spännande. Nå, vad kommer ditt sommarprat att handla om?
2: Jag tänkte prata lite om Åland, visst, och lite om sommaren.
1: Mm. Och just med Åland, det är ju mycket frågor som är aktuella, bland annat frågan om självstyrelselagsrevisionen som är ute på remiss nu. Är det någonting du kommer att ta upp i ditt sommarprat?
2: Ja, visst, lite. Jag kommer inte att, att ta det väldigt djupt, för att det är väldigt komplicerad fråga, men jo, det kommer jag att handla också om.
1: Apropå Åland, planerar du in något Ålandsbesök i framtiden som du kan berätta om?
2: Vi har inte bestämt någon tid än, men visst kommer jag dit igen. Jag har försökt besöka där då och då, och sen också har landsrådet och ministrar besökt Helsingfors, och vi har träffat varann ständigt, och det anser jag är väldigt viktigt.
1: Mm. Nå, så här är ditt sommarprat som du ska spela in idag. Du har mycket låtar, eller ska jag nästan säga alla låtar är på svenska. Hur kommer det sig?
2: jag måste säga att jag lyssnar väldigt mycket på finsk musik. Men nu bestämde jag mig att jag väljer bara svenska låtar, för att de flesta människor på Åland talar svenska, och jag är säker på att ni lyssnar mycket mer gärna låtarna på svenska. Så valde jag sådana låtar som jag tycker om på svenska. Mm. Och det är många som jag tycker om. Det var många som jag lämnade ut också.
1: Ja, men det ska bli jättehärligt att få höra på ditt sommarprat här i Ålands radio. Det startar ju i radiosändningar klockan 10.00 första gången här i radion. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.axe. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Anna Kaisa Ikonen.
2: Tack, det kommer att vara spännande, och trevlig sommar allihopa.

0: Mm, lokal musik får ni där. Augustin, ny singel från åländska artisten Selinda. Nordiska mästerskapen i artistisk gymnastik avgjordes i helgen i Möckelehallen. Förbundskapten för det svenska damlandslaget är åländska Malin Pussinen Amani, som vi nu har med oss här via länk. Välkommen till Ålands Radio, Malin.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nu har ju de nordiska mästerskapen här hunnit sjunka in lite, gissar jag. Hur skulle du med lite fria ord summera helgen och Sveriges mästerskap?
1: Nej, men trevligt att vara på hemmaplan, även om jag kom med ett gästande lag, så att säga. Mm. Vi hade en bra vecka här på Åland. Fungerar för det svenska landslaget i år som en uppladdning inför EM som går av stapeln om några veckor.
0: Just det.
1: Så vi passar på att testa lite nya serier, lite nya moment. Ja, ett genrep inför tävling helt enkelt. Det här är liksom inte slutmålet på säsongen, utan tvärtom en igen på säsongen, kan man säga.
0: Mm, ett genrep inför vad som kommer skall här om några veckor. Vi kommer in på det strax, EM i Kroatien som ju nalkas här om några veckor. Men vi stannar kvar lite vid nordiska mästerskapen ett tag till. Alltså resultatmässigt här, hur gick det? Om vi pratar rent resultatmässigt för de svenska damerna.
1: Ja, rent resultatmässigt så vann Sverige tävlingen för seniorer. Mm. Och så plockar man en drös medaljer i de olika grenarna, och man tog också guld och silver i mångkampen. Okay. Så det gick ju väldigt bra för seniorerna, men det var också relativt väntat. Sverige håller en hög nivå jämfört med de nordiska länderna, och ja, i det här fallet så är ändå resultaten sekundärt, utan det handlar för seniorerna mycket om få en start på tävlingssäsongen och känna av alla serier helt enkelt. Mm. För juniorernas del så hade vi ett ganska oerfaret lag med. För dem handlade det om att skapa internationell erfarenhet. Många var iväg på sitt första mästerskap någonsin. Mm. Och där fick ju Sverige med sig en bronspeng i lagtävlingen, och sen hade vi också en medalj i grenen barr för en av juniorerna.
0: Mm. Och du coachar också juniorerna då, inte sant?
1: Jag fungerar då som förbundskapten för både seniorerna och juniorerna.
0: Precis.
1: Sen är en del av uppdraget är att nominera tränare som står med på golvet. Jag var inte en av juniortränarna på golvet den här gången, utan tvärtom så var jag med seniorerna nere på tävlingsgolvet. Mm. Så var det den här gången.
0: Just det. Hur många medaljer kan vi räkna med från det här mästerskapet då? Vi räknade ju här lite innan, och det var några stycken ni lyckades komma hem.
1: Ja, men det borde bli 11 stycken. Då tror jag att jag säger rätt.
0: Ja. Sverige alltså levererade bäst i Norden när det kom till den här turneringen. Men hur mycket kan man egentligen säga? Du nämnde det är ett genrep inför vad som komma skall, lite större tävlingar. Men hur mycket går det att säga egentligen om lagets internationella nivå här utifrån resultaten vi kan summera ihop utifrån det här mästerskapet?
1: Ja, alltså vi ser ju att Sverige har gymnaster som på hög internationell nivå. Poängen blir, som jag sa, lite så här sekundära, för att det handlar mycket om att ska man ha framskjutna placeringar på ännu större mästerskap, då måste man presentera väldigt svåra serier. Och där fungerar NM som en tävling där man kan testa lite grann. Går jag igenom den svårare serien? Ska jag välja den lättare serien? Så vi har gymnaster som absolut inte körde fallfritt, utan tvärtom, det fanns fall i tävlingsprestationerna, men det var lite det tävlingen också var till för, om jag får uttrycka det så.
0: Mm. EM i Kroatien, alltså du var inne på det, det väntar här om några veckor, drar det igång. Vilka besked tycker du att du fick här nu då av laget inför det som komma skall?
1: Men jag ser att det går åt rätt håll. Jag har ju följt med den här gruppen nu hela våren. Vi hade vår första avstämning eller checkpoint inför tävlingssäsongen i mars. Och sen har vi sett successivt ungefär en gång i månaden. Och det är ju väldigt häftigt att följa när man ser att formtoppning närmar sig. Ja, och de kommer kunna köra jättebra på EM.
0: Mm. Är truppen spikad? Är det klart vilka som ska representera de svenska färgerna?
1: Ja, det blir klart idag senare faktiskt under kvällen. Så vi har suttit i lite överläggande möten här, några på förbundet. Och vi har det klart för oss, men vi har inte kommunicerat det ännu.
0: Jag förstår. Så vi får ingen flashy rubrik utifrån det då, utan det får vi vänta på lite till. Målsättningarna då i EM, vad tror du, vad hoppas ni på? Vad har ni för chanser? Hur ser målsättningen ut?
1: Men målsättningen blir ju att gå igenom programmen så felfritt det går. Fokus på det man kan påverka, alltså sin egen tävlingsprestation. Sen hur långt det räcker, det beror ju på också vad alla andra presenterar för program. Men vi ser att vi har gymnaster som skulle kunna ta sig till finaler. I bland annat BOM, redskapet BOM och i barr. Och som lag så har, går allting perfekt så har man också chans på lagfinal. Vilket är topp 8 lag i Europa.
0: Okej, okay. Det blir spännande att följa. Vilket datum går det av stapeln här nu då, bara för den nyfikna? När drar detta igång? Om några veckor har jag sagt lite kryptiskt här. Men har vi något, när drar det igång i augusti?
1: Tävlingarna är den 13-16 augusti.
0: Just det.
1: Och vi reser ner med truppen den 9, så vi åker lite innan för förberedelse.
0: Nordiska mästerskapen alltså var i helgen. Det var ett av dina första större mästerskap som svensk förbundskapten. Det här var en roll som vi, som aviserades i alla fall i slutet av förra året. Så du är relativt ny i kläderna här. Alltså hur, om vi pratar lite mer generellt, hur har den här rollen känts hittills som svensk förbundskapten för de svenska damerna vad gäller artistisk gymnastik?
1: Ja, otroligt spännande uppdrag att få ta på sig. Men väldigt ödmjukt tar man sig också an det med allt nytt som kommer. Det är otroligt utvecklande och lärorikt att få vara på den här posten. Och det har varit utmanande men framförallt väldigt roligt. Jag trivs ju i den här miljön. Jag jobbar med något jag verkligen brinner för. Så ska jag typ sammanfatta det, tror jag.
0: Fint. Resten av året då, EM i Kroatien, det väntar. Vad mer bör vi hålla koll på här framgent? Det är väl någon slags världscup här som dyker upp här vid horisonten också alldeles strax, väl?
1: Ja, det stämmer. De stora grejerna som kommer nu är vi har EM i Kroatien. Sen åker några tjejer på en världscup i Paris. Sen har vi en landskamp mot Italien nere i Milano. Och efter det så har vi VM i Rotterdam.
0: Okej. Okay.
1: Så det är mycket som händer. För vi har ju lite olika tävlingar för olika gymnaster i landslaget också. Det finns, ja, det kommer Northern Europeans och en tävling i Frankrike. Det känns som att det rullar på rätt friskt med uppdrag. Så jag hinner själv inte åka på allting, utan där kan jag också skicka iväg andra som åker med gymnasterna och representerar.
0: Just det. Och EM då som kommer här, det blir förstås ditt första EM i egenskap av förbundskapten. Är det generellt också? Är det första EM som du åker på här? Vad gäller det? Det blir premiär generellt också?
1: Det stämmer. Det är första EM jag är med på. Så det ser jag väldigt mycket fram emot faktiskt.
0: Kul. Och vi ser fram emot att höra mer hur det går för ditt lag. Malin Posinen Amani, alltså förbundskapten för de svenska damerna i artistisk gymnastik. Tack snälla för att du kunde vara med här i Ålands Radio.
1: Tack så mycket. Kul att du fick vara med.
0: Tack. Vi tackar Malin för det och fortsätter med lite musik. Atom, Lovet och Victor Leksell.

toa med ny musik från Lovet och Victor Lexell. Victor Lexell som för övrigt ju var en av de artister som uppträdde på Anders Wiklöfs 80-årskonsert här i lördags. Då spelade han inte specifikt den låten, men det är i vart fall en låt som klättrar på de svenska topplistorna i talande stund. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio, ett program som ju är bland annat synonymt med önskemusik. Jag tar gärna emot era önskelåtar den här eftermiddagen. Hur önskar man musik? Ja, lättast är ju att ringa in och då gör du det på nummer 17855. Du kan också messa oss och då gör du det på nummer 0457 00 17855. Eller så mejlar du oss och då gör du det på studion@alandsradio.ax. Och en lyssnare som ringde in här alldeles nyss, det var Elisabeth och hon önskade att vi skulle spela Leva mitt liv med Svante Thuresson.

0: Vi fortsätter med önskemusik här i eftermiddagsprogrammet. Här var det Mimmi som hade efterlyst ny musik. Manchild med Sabrina Carpenter spelade vi för henne. Hörrni, på fredag är det dags för Firar Mix.
1: Firar Mix för dig.
2: Bra program.
3: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
7: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
8: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Så även denna fredag. Enklast att skicka in era firarhälsningar, det gör ni ju på aulandsradio.ax i firarmixformulären. Vi inväntar lokala nyhetsuppdateringar, det kommer alldeles strax. För det får ni nytt från Madonna. Talk about.

0: Klockan är 2:05 och det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Ordningsstörningar, flera misshandelsfall och ett misstänkt grovt rattfylleri präglade polisens arbete under helgen. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att man har haft läget under kontroll. Det har varit en arbetsdryg helg, men ingenting mer än vad vi har tagit höjd för. Det är en stor helg på alla sätt och vis, mycket folk i farten och mycket som händer, säger han. Under helgen registrerade polisen ett misstänkt grovt rattfylleri efter att en förare kört av vägen i Jomala. Dessutom gjordes 4 misshandelsanmälningar. Törnros säger att en anmälan gäller en händelse i en privatbostad, medan de övriga inträffade i samband med krogstängningar. Ingen person greps misstänkt för brott. Däremot omhändertogs 5 personer enligt polislagen eftersom de bedömdes vara så berusade att de inte kunde ta hand om sig själva eller utgjorde en fara för den allmänna ordningen. Tommy Törnros säger att berusningsnivån stundtals har varit hög. Polisen utfärdade även ordningsböter för störande ljud från fordon och arbetade med tillsägelser och befallningar för att få bort fordon från centrum. Ser vi till brottsanmälningar och förundersökningar som ska bedrivas efteråt, så har det nog varit en lugn helg. Gällande det förebyggande arbetet som patrullerna har gjort genom synlighet och närvaro, så har de haft en väldigt positiv effekt på det sättet. Det säger Tommy Törnros. Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen, Samlingspartiet, gläds över att självstyrelselagen efter över 10 års arbete nu är ute på remiss. Idag sommar pratar hon i Ålands Radio.
1: Alltså jag är väldigt glad att vi har kommit så långt med självstyrelselagen. Efter över 10 år så har vi fått den på remiss och nu ser vi fram emot att få svar på remiss och sen kommer vi till beslut hur man kommer framåt. Men jag är väldigt tacksam för gott samarbete i den här processen än så länge och ser fram emot gott samarbete med Åland även nästa höst då vi fattar beslut.
0: Det sa Ålands minister Anna-Kaisa Ikonen. Remisstiden löper ut den 4 augusti och förhoppningen är att propositionen ska kunna lämnas över till riksdagen i september och lagen träda i kraft i januari 2028. Anna-Kaisa Ikonens sommarprat sänds 10:00 med repris 18:00 men finns redan nu att lyssna till på Ålands Radios hemsida och i appen OR TV Play. Sexuellt våld på nätet blir allt vanligare och förövare riktar sig mot allt yngre barn. I flera av de fall som har kommit till polisens kännedom finns misstankar om ekonomisk ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Det framgår av ett pressmeddelande från Polismyndigheten i riket. År 2023 fick polisen kännedom om 801 fall av sexuella övergrepp mot barn. År 2025 hade antalet stigit till 1517. Polisen hänvisar till statistik från Skydda Barn RF som konstaterar att 10-åringar är den åldersgrupp som oftast blir kontaktad. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det lättare för förövare att använda verktygen för att manipulera bilder som presenterar barn sexuellt. Ursprungsmaterialet hämtas ofta från vanliga inlägg på sociala medier som barnen själva eller deras föräldrar lägger ut och kan sedan utnyttjas av förövare. Enligt polisen är ett vanligt tillvägagångssätt att förövare lockar barnen att skicka sexuella bilder av sig själva genom att låtsas vara i samma ålder. De bygger ofta först upp ett förtroende hos barnet. Förövaren kan också maskera begäran om sexuellt material som en utmaning för att pressa barnet. Och så vädret. Dagen blir mestadels molnig, temperatur runt 17 grader. Lokalt enstaka regnskurar. Svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Det här var Ålandsnytt i studion Emma Engqvist och nu Sveriges Radio Ekot.
2: I Tyskland har polisen släppt en man som varit gripen misstänkt för inblandning i terrordådet under Pride i Berlin i lördags. Det uppger den tyska åklagarmyndigheten. En kvinna dödades och 29 skadades i dådet. Samtidigt kommer fler uppgifter fram om den 21-åring som är misstänkt för att ha utfört terrordådet och som sköts ihjäl av polis igår kväll. Bland annat har hans pappa uttalat sig i tyska Der Spiegel, rapporterar vår utsända.
3: Samma dag som attacken skedde pratade Abdul Belo med sin pappa i telefon. Enligt pappan lät samtalet helt normalt. Inget fick honom att misstänka att sonen var på väg att göra det han nu misstänks för. Pappan berättar för Der Spiegel att sonen bodde med sin mamma och två systrar i Berlin. Föräldrarna är skilda. Efter skolan hade sonen haft tillfälliga jobb, bland annat som säkerhetsvakt och chaufför, men aldrig något fast arbete. Samtidigt ska det ha funnits tecken på radikalisering. Enligt Berlins åklagarmyndighet ska Abdul Belod flera gånger ha försökt ansluta sig till IS. I maj förra året reste han till Libanon enligt uppgifter för att därifrån ta sig vidare till Syrien. Försöket misslyckades och han togs i förvar och tillbringade tid i fängelse i Libanon innan han förflyttades till ett ungdomsfängelse i Tyskland. Men i maj i år släpptes han fri på en villkorlig dom och med kravet att han skulle delta i ett avradikaliseringsprogram. Ulla Engberg, Berlin.
2: Biltillverkaren Audi meddelar att de förväntar sig både minskad försäljning och lägre vinstmarginal än vad som tidigare har kommunicerats till marknaden. Det är sämre försäljning i Kina och USAs handelstullar som ligger till grund för den nya prognosen. I förra veckan meddelade även Volkswagen att bolaget sänker sin intäktsprognos. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
4: AIKs tidigare fotbolls- och sportchef Stefan Söderberg har gått bort vid 82 års ålder. Under måndagsmorgonen somnade han in efter en kortare tids sjukdom. Detta skriver klubben på sin hemsida. AIK riktar sina tankar till Stefan Söderbergs familj och kommer under kvällens allsvenska bortamatch mot BK Häcken att spela i sorgband. Nu till efterspelet kring fotbolls-VM.
5: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller citat underliga disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun, vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet. Mycket kärlek till er alla.
4: Reporter Astrid Johansson.
6: De regerande svenska mästarna i handboll, IK Sävehof, har gjort klart med landslagsstjärnan Nina Koppang. Koppang valde i januari att ta en paus från handbollen av personliga skäl då hon tillhörde danska team Esbjerg. Sessionen i Danmark påverkades mycket av skadeproblematik och hård konkurrens, men nu är hon alltså på väg tillbaka till handbollsplanen igen. I ett pressmeddelande från Sävehof säger den 24-åriga högernian att det är med spänning och förväntan som hon återvänder till Partille-klubben och att det blir en ny start i hennes karriär. Kontraktet är skrivet till 2028 och Koppang ansluter omgående till klubben.
4: Charlie Andersson Lidberg.

Du lyssnar åter på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio med mig Albert Söderback. Du är hjärtligt välkommen till den andra timmen av programmet där vi ska ta avstamp i den måndagsfråga som jag skickade ut här tidigare i förmiddags på tema sommarmat. Vad äter du helst på sommaren? Ja, det är det jag undrar idag. Min förhoppning är väl att vi ska få lite inspiration här nu när kanske inspirationen börjar tryta lite grann här. Det är i alla fall jag känner det att jag behöver lite ny inspiration. Så min förhoppning är att ni hör av er till programmet och berättar vad ni har ätit i sommar eller vad ni framförallt gillar att äta under sommaren. Vad tycker ni är synonymt med sommarmat? Det finns olika sätt att höra av sig till programmet. Gör det. Det går också jättefint att surfa in på Facebook och engagera er i den tråd som finns. Vi har postat ett inlägg och där går det superbra att kommentera och kanske också posta en bild samtidigt för att dela med er vad ni helst har på er sommartallrik. Musik då, ja, det känner ni till vid det här laget att det här är ett program där jag uppskattar när ni hör av er till programmet med önskemusik. Gör det, 17855 är numret för att önska er musik som vi spelar för er.

Jag är besatt av hennes nya album, senast Spyro, alltså Great Expectation lyssnade vi till där. Nu ska vi börja ta oss an veckans måndagsfråga, som alltså är vad ni helst äter på sommaren. Hör av er till programmet och berätta vad ni helst stoppar på er sommartallrik. Det här gör ni antingen genom att kommentera i den tråd som finns in vid vårt Facebook-inlägg där vi ställer den här frågan, eller så hör ni av er direkt i programmet, och det gör ni på nummer 17855. Ni kan också messa oss 0457 00 17855 eller mejla oss på studion@alandsradio.ax. Berätta för oss vad ni helst äter nu under sommaren. Passa på också att önska lite musik också, det tycker jag är kul, och det har kommit in musikönskemål, och vi fortsätter att stoppa in er önskemusik här i spellistan här den andra timmen i eftermiddagsprogrammet. Jag pratade nyss med en lyssnare som bad mig att spela, gå tillbaks lite i dåtiden och spela lite gammal härlig musik som han känner igen. Hans förslag var We Have All The Time In The World, Louis Armstrong.

Härlig musik som vi spelar här i Ålands Radio. Blandat har det varit idag vad gäller önskemusiken i alla fall, och det är väl precis så det ska vara. We have all the time in the world. Louis Armstrong var det där, önskemusik, med önskemålet att vi skulle spela lite gammal musik också, och det gör vi så gärna. Det tycker jag är så fint med det här programmet, att vi blandar gammalt och nytt i en härlig blandning. Ja hörni, ni fortsätter höra av er till programmet kring vad ni helt enkelt äter på sommaren. Det är lite så här måndagsfrågan idag. Det är lite den lyssnarfrågan som jag skickar ut till er. Vad ni helst stoppar på er sommartallrik. Jag tänker att vi ska läsa upp lite kommentarer här som har kommit in. Det är flera som har ringt in. Fortsätt göra det. Jag tycker alltid det är så kul när folk ringer in och berättar. 17855 är numret om ni vill dela med er av era sommarrecept, eller i övrigt bara berätta vad ni helst äter under sommaren. Men vi har Jessica här som har engagerat sig i vår Facebook-tråd och som har lagt upp en bild också på en maträtt som jag tycker ser otroligt god ut. Jessica skriver så här: bjöd mina anställda på bland annat bruschetta med pesto, tomat och burrata igår. Till det en melon- och fetaost, myntasallad och edame bönor pinchos style. Somrigt, fräscht och gott. Ja Jessica, jag tycker det ser riktigt gott ut här. Du har tagit en riktigt proffsig bild här också på den här mackan där man verkligen ser den här krämiga burratan. Jag åt nyss lunch ska jag säga, men jag blir direkt hungrig när jag ser Jessicas mackor här. De ser riktigt goda ut. Vi ska ta låtönskemålet också om Jessica, du som hörde av dig här. Avenged Sevenfold önskades. Vi ska ta den och lägga in den här i listan och spela den alldeles strax. Fortsätt hör av er till programmet, det tycker jag ni ska göra. Vi ska spela din önskelåt strax, Jessica. Men det har kommit in fler önskemål. Vi hade en som hörde av oss till vår tipskanal faktiskt och önskade att vi skulle spela Kan man älska någon på avstånd med vikingarna. Vi snurrar tillbaka oss lite i tiden nu igen då.

Kan man älska någon på avstånd? Vikingarna önskar musik här i eftermiddagsprogrammet där vi tar en titt och lyssnar och inhämtar lite. Ja, men ser lite vad ni helst stoppar på er sommartallrik. Vad äter ni helst på sommaren? Det är måndagsfrågan som ni lyssnare får ta ställning till. Och det är flera som har hört av sig direkt till programmet och flera som också har engagerat sig i den tråd som finns på Ålands Radios Facebook-sida och berättat. Jenny skriver bland annat att hon helst äter grillat på sommaren. Annars är ju rökta flundror super, så skriver Jenny. Jag håller med Jenny. Rökta flundror, det, och nu vet inte jag, nu är inte jag jätte insatt här, så jag får gärna någon lyssnare som är mer kunnig och mer bevandrad inom flundror höra av sig. Men det där rökta flundror är inte något som jag ser så ofta längre. Det var länge sedan jag åt det. För mig är det väldigt synonymt med den här marknaden som var på Bomarsund för herrans många år sedan när jag var barn. Då hade de alltid rökta flundror som de serverade där. Nu är det länge sedan jag har sett ett matstånd som har serverat rökta flundror. Så det håller jag med om. Det var länge sedan jag åt det och det hade varit riktigt, riktigt fint. Visst är det synonymt med sommarmat. Vi hade ju tidigare Jessica här som också hörde av sig till programmet och berättade om de här mackorna som jag ravade om och sa att jag tyckte såg så goda ut. Vilket de faktiskt gör. De ser riktigt smarriga ut. Jessica hade också ett låtönskemål, Avenged Sevenfold, Wish You Were Here.

Wish You Were Here, Avenged Sevenfold, önskemusik här i eftermiddagsprogrammet som vi ägnar uteslutande, i vart fall när det gäller den andra timmen här, åt sommarmat, där jag undrar vad ni helst stoppar på er tallrik så här nu under sommaren. Jag har också sagt att ni gärna får önska musik, och det är det flera som har gjort. Fortsätt att göra det, önska musik. Lättast gör ni det genom att ringa in på 17855. Vi har fått ett mess här. Hej, skulle vill höra Midsommarnatt med Eddie Medusa. Med vänliga hälsningar, Kjell Granbo, Raggen går. Visst kan vi lägga in den i spellistan och spela den. Det ska jag göra alldeles strax. Jag tänkte också berätta att jag alldeles för några minuter sedan här pratade med Maud i telefon, som hade en fantastisk lista på tips här över maträtter som man kan laga nu under sommaren. Det var verkligen en buffé som raddades upp. Inledningsvis här så berättade Maud att självklart ska det vara rökt fisk på hennes bord här nu under sommaren. Det är något som hon alltid äter nu under sommaren. Till den rökta fisken så serverar hon ny potatis och en röra. Jag frågade vad den här röran innehåller, och då nämnde hon gräddfil, majonnäs, salt och svartpeppar, dill, massa dill och rörrom, och det lät som en härlig blandning där. Det var det som var liksom måste på Mauds sommartallrik. Sen kommer in på lite andra rätter också. Räk- och tonfisksallad. Också en rätt som går varm hemma hos Maud. Tonfiskpaj likaså, beskrev hon också. Och fiskpaj med räkor, olika sorters fisk och musslor. Och sen att man häller någon slags sås över allt det. Mm. En härlig buffé får man säga som radades upp där. Som pricken över i så sa hon att jordgubbstårta med vaniljsås är ett måste. Och jordgubbstårta kan jag definitivt ställa upp på. Det är väl ett måste, att man måste få i sig det någon gång under sommaren. Och än finns det ju flera veckor kvar, så än finns det passligt för det. Men jag tackar så mycket för samtalet, Maud. Det var trevligt att du ringde in och delade med dig av vad du helst äter nu under sommaren. Jag bad Maud också att önska en låt, och mycket passligt nog så ville hon också höra, liksom Kjell Granbo, Midsommarnatt med Eddie Medusa.

Midsommarnatt, Eddie Medusa, önskar musik här i Ålands Radio som vi tillägnar, ja men dels musik här som kommer in, önskar musik, det tycker jag alltid är lika kul. Fortsätt önska låtar, jag spelar dem för er fortsättningsvis till och med 15:30, det är så länge jag kommer stå här och vara er personliga DJ den här eftermiddagen. Jag tänker också lyfta de ja men åsikter och lite de synpunkter som kommer in här kring veckans måndagsfråga om vad ni helst äter för något under sommaren. Vi har Sofie som skriver på vår, i vårt Facebook-inlägg att hon helst äter grillat och chili-grillsallad och någon fräsch sallad till samt majskolv. Med här så har vi bild här på maten. Jag skulle vilja uttrycka det till perfekt grillad. Jag tycker det ser ut som kyckling. Lite härligt svart sådär. Eller ja, svarta inslag ska jag säga. Det är inte bränt, men delvis bränt. Och det är så jag tycker det ska vara. Det ska synas att det har varit på en grill. Och det får man säga att det gör när man tittar på Sofies kyckling här som hon har skickat in. Det låter det riktigt gott grillat. Jag instämmer i det helt och hållet. Visst är det härligt under sommaren. Vi har också Anita som delar med sig här i samma tråd och berättar att hon helst äter nypotatis och rökt fisk eller grillat kött. Visst är det så. Önskemusik då? Ja, det poppar in här fortsättningsvis i min mail-inkorg. Fortsätt med det. Vi har fått ett sms här. Hej, spela All My Love med Coldplay. Tack från kocken.

0: Vacker sång. All My Love, Coldplay, lyssnar du till. Och du lyssnar till eftermiddagsprogrammet där vi nu har med oss någon på telefon. God eftermiddag, vem pratar vi med?
1: Jo, hej, det är Nina.
0: Ja, men hallå Nina. Ja, du lyssnar på eftermiddagsprogrammet.
1: Jag skulle vilja höra Living Next Door to Alice.
0: Den gamla godingen, ja visst.
1: Ja.
0: Ett litet önskemål. Ja, men det kan vi absolut fixa. Jag ska trolla fram den här i arkivet. Så länge vi gör det, vad gör du här då än så länge? Eller vad gör du just nu den här eftermiddagen utöver att lyssna på eftermiddagsprogrammet?
1: Jag har en kompis här på kaffebesök.
0: Okej, vad trevligt.
1: Ja.
0: Ja. Blev det något kaka till kaffet eller är det...
1: Det blev wienerbröd.
0: Det blev wienerbröd, det låter gott. Och ni sitter och lyssnar på Ålands Radio.
1: Ja.
0: Härligt. Jaha, den här låten ska vi absolut fixa. The Smoky förstås då. Ska vi spela? Living Next Door to Alice.
1: Ja.
0: Ja, nej men då ordnar vi det. Visst kan vi göra det. Stort tack Nina att du ringde in. Fortsätt lyssna på programmet. Vi hade ju den här, är du kvar Nina?
1: Ja.
0: Vi hade ju den här frågan idag, måndagsfrågan. Nu är jag lite nyfiken för att jag har dig på luren här. Alltså, vad äter du helst på sommaren?
1: Jag äter sill och nypotatis och gräddfil.
0: Klassisk, lite sådär midsommarmat.
1: Ja, och lax.
0: Det låter riktigt gott. Nina, stort tack att du ringde in. Det är klart att vi ska spela Living Next Door Alice till er.
1: Tack,
0: hej.
1: Hej.
0: Ja, Nina alltså som ringde in här och önskar musik. Fortsätt göra det, det går bra att göra så. Living Next Door to Alice alltså, Smokey.

0: Alice.
1: Living next door to Alice Smokey. Önskar musik här från Nina. Imorgon tisdagen är det dags för en ny musikfläta. Då är det också jag bakom spakarna strax efter klockan 2 imorgon tisdag. Alltså nya chanser att vinna fina vinster då det är dags för veckans musikfläta. Missade ni förra veckans musikfläta så kommer här en kort version. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 30. Jag söker ett ord på 6 bokstäver och vi kommer spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb, ja, är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och under den första låten så är det ett bandnamn som jag nu letar efter. Artisten ni snart ska få höra inledde sin karriär i ett pojkband som bildades i samband med en brittisk talangtävling 2010. Gruppen blev snabbt ett av världens mest framgångsrika popband och lade grunden för flera stora solokarriärer. Jag undrar nu vilken den första bokstaven i bandets namn är.

den andra låten så är det nu en fotbollsspelare som jag letar efter. Det är ju inte så länge sedan fotbolls-VM avgjordes och varje mästerskap får ju sin egen officiella VM-låt som ska fånga känslan av gemenskap och fest. Den här låten som vi kommer att få höra var den officiella VM-låten för 2026 års världsmästerskap. Jag vill nu veta, vem vann skytteligan i det senaste avslutade fotbolls-VM? Jag är ute efter den första bokstaven i efternamnet.

Och nu är det ett land som jag letar efter. För lite drygt 2 månader sedan så avgjordes ju årets Eurovision Song Contest inför miljontals tv-tittare. Låten som jag snart kommer att spela för er kommer från det land som tog hem segern i årets upplaga, som dessutom var det här landets allra första Eurovision-vinst. Vilket land är det jag letar efter här? Vilket land vann alltså årets Eurovision? Jag vill ha den första bokstaven på landet.

dags för låt nummer 4 och den här låten släpptes 1984. Samma årtal som en av litteraturhistoriens mest omtalade dystopiska romaner bär som titel. Den här boken, som ju skildrar ett samhälle präglat av total övervakning och kontroll, räknas fortfarande som en av de mest inflytelserika romanerna i modern tid. Jag undrar nu, vilken är den första bokstaven i efternamnet på författaren till romanen 1984?

Dags för er nu att leta efter en artist här under låt nummer 5. Den här svenska popartisten slog igenom redan på 1990-talet och har sedan dess blivit en av de största artisterna inom genren. Den senaste tiden har hon också varit rätt omtalad efter att 3 planerade sommarkonserter i Stockholm ställdes in och ersattes av en enda stor spelning i oktober. Det här sena beskedet gjorde förstås många fans besvikna, särskilt de som redan hade bokat resor och boenden. Ja, vad heter den här artisten som vi nu kommer att höra? Jag söker den första bokstaven i artisten.

0: Där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner ditt svar på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!
1: Och än finns det tid att skicka in era lösningsförslag till oss på studion@alandsradio.ax om ni vill vara med och tävla. En ny sprakande musikfläta väntar i morgon efter 2. Ja hörni, vi ska sätta punkt för måndagsfrågan för den här gången. Frågan löd ju vad ni helst äter nu under sommaren. Och jag tänker att Maria-Lisa får sätta punkt för den här veckan. Hon skriver att hon helst äter finsk traditionell blåbärspaj med rödmjölsbotten och massor med färska blåbär på. Med vaniljsås förstås. Hälsningar Maria-Lisa. Maria-Lisa hade också ett låtönskemål. Passande nog vill hon att vi ska spela Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Passande ju med anledning av att Ronan Keating ju var en av, eller var överraskningsgästen ska jag säga, under lördagens konsert här när Anders Wiklöf fyllde 80 år. Vi spelar den för henne.

0: Life is a rollercoaster. Ronan Keating fortsätter punkt för måndagsfrågan den här veckan. Det var Maria-Lisa som delade med sig av sin favoritmat under sommaren. Finsk traditionell blåbärspaj ska det vara, mycket riktigt, om Maria-Lisa får bestämma. Det var också hon som önskade den här låten. Så jag måste säga var bra. Ronan Keating har jag väldigt dålig koll på. Jag ska säga att när jag såg först att det var överraskningsgästen så kan jag inte gå under stolen med här att jag blev lite besviken. Men det låter ju bra. Och han verkar ju vara bra när det begav sig, och säkerligen var han fortfarande bra nu. Det verkar ha varit en härlig konsert. Ronan Keating alltså här i eftermiddagsprogrammet. Vi ska alldeles strax få en lokal nyhetsuppdatering och så fortsätter vi eftermiddagsprogrammet en halvtimme till efter det. För det, lokal musik då. Durak firar Mix.
1: Hallå!
2: Ja, hallå.

0: Ja, lite förändring det är bra. Men det är ju inte som det ska vara.
1: Det är ju inte som det ska vara. Jag tycker inte alls om det här nya.
2: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Helgen har varit arbetsdryg för polisen med misshandelsfall, ordningsstörningar och ett fall av grovt rattfylleri. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att läget har varit under kontroll.
3: Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara. Utan det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer. Men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där. Och sen våra samarbetspartners, allt från fältare till övriga myndigheter, så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
2: Tommy Törnros säger att patrullerna har gjort mycket förebyggande arbete genom synlighet och närvaro och att man har sett en positiv effekt då det har varit en relativt lugn helg när det kommer till brottsanmälningar.
3: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna fredag till lördag, lördag till söndag 4 stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed utöver det då så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon. Då har det varit primärt. Och där har det också vet jag skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar och befallningar från polisens sida.
2: Men ingen har blivit gripen eller hur har det sett ut?
3: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen. Och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv. Eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet. Att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen.
2: Och där hörde ni kommissarie Tommy Törnros. Sexuellt våld på nätet blir allt vanligare och förövare riktar in sig mot allt yngre barn. I flera av de fall som har kommit till polisens kännedom finns misstankar om ekonomisk ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Det framgår av ett pressmeddelande från Polismyndigheten i riket. År 2023 fick polisen kännedom om 801 fall av sexuella övergrepp mot barn. År 2025 hade antalet stigit till 1517. Polisen hänvisar till statistik från Skydda Barn RF som konstaterar att 10-åringar är den åldersgrupp som oftast blir kontaktad. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det lättare för förövare att använda verktygen för att manipulera bilder som presenterar barn sexuellt. Ursprungsmaterialet hämtas ofta från vanliga inlägg på sociala medier som barnen själva eller deras föräldrar lägger ut och kan sedan utnyttjas av förövare. Enligt polisen är ett vanligt tillvägagångssätt att förövare lockar barnen att skicka sexuella bilder av sig själva genom att låtsas vara i samma ålder. De bygger ofta först upp ett förtroende hos barnet. Förövaren kan också maskera begäran om sexuellt material som en utmaning för att pressa barnet. En vanlig orsak till att barn inte vågar berätta till någon utomstående vad som har hänt beror på utpressning. Polisen uppmanar föräldrar att involvera sig mer i barnets internetanvändning och göra tydliga regler för hur användningen ska se ut. Dessutom bör föräldrar fundera över vad som är lämpligt att ladda upp på sociala medier och inte. Och så vädret. Dagen blir mestadels molnig, temperatur runt 17 grader. Lokalt enstaka regnskurar, svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu är tillbaka till Abbe och eftermiddag.
4: Ja visst, vi fortsätter en halvtimme till här. Emma, under den här andra timmen i eftermiddagsprogrammet så har vi pratat om sommarmat och vad man helst äter under sommaren. Jag tänker vända på frågan till dig och fråga vilken maträtt under sommaren som du tycker är mest överskattad.
2: Överskattad? Och hjälp! Nu utsätter du mig för att få hat.
4: Jag vill ha lite, det har varit så lugnt program så jag vill ha lite storm här nu sista halvtimmen. Så kan inte du slänga ut något som upprör. Nej, men har du någon sån rätt som du tycker liksom, som du inte förstår hypen kring? Eller är du liksom,
2: alltså jag
4: gillar
2: är
4: du
2: ju,
4: allt?
2: Jag gillar ju verkligen mat så det är väldigt svårt för mig att säga.
4: Mm.
2: Men alltså om jag ska vara sån så gillar jag kanske inte jättemycket så här krämig potatissallad. Det känns ju som sommarens enda tillbehör typ.
4: Ja, precis. Sån här köper som man kanske köper liksom.
2: Ja, men också som man gör. Men jag tycker bättre om så fransk. Alltså du vet att den är lite den är mindre gräddig eller vad man ska säga.
4: Men gud, jag är helt beredd att kopiera ditt svar rakt av. Okay, krämig potatissallad. Och då inväntar vi mejl. Ni kan höra över till studion att Ålands Radio om ni har synpunkter på det här. Emma, stort tack för nyhetsuppdateringen. Vi hör dig senare här i eftermiddag också. Vi fortsätter en halvtimme till här. Allra närmast ny musik. Jaja, övertänker.

0: Ny musik från Ejaje lyssnar vi till där, övertänker hans senaste singel, så heter den. Nu har jag besök här i studion, Ove Sjöblom från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jaha, vi har pratat mycket mat här nu i andra timmen i eftermiddagsprogrammet om vad man helst äter under sommaren.
1: Ja.
0: Vad har du, du har ju haft semester här nu några veckor.
1: Vad, det har jag haft, ja.
0: Vad har präglat din sommartallrik här?
1: Ja, jag är ju lite sådär halvtråkig kan man väl säga då. Grillat är ju alltid gott på sommaren.
0: Ja, men det har varit en gemensam nämnare på många saker som har kommit in här.
1: Ja. Mm. Jag kan inte sticka under stol med det. Så att grillen har ju nog gått varm den här sommaren också.
0: Mm. Mm. Har du krämig potatissallad till det? Jag och Emma pratade nyligen om överskattade sommarrätter och hon stack lite ut hakan där och sa att gräddiga potatissallader går bort för henne. Jag instämmer. Ställer du oss in i samma kör?
1: Nej, jag tycker att sådana potatissallader är goda.
0: Bra. Mm.
1: Men sen ska det också gärna vara en ordentlig fräsch och god grönsallad med. Mm. Att det inte bara blir kött och päron.
0: Utan nej, precis.
1: Det behöver vara lite annat också.
0: Mm. Mm, en härlig balans.
1: Jajamän.
0: Härlig balans tycker jag att det definierar mycket av det vi gör här i Ålands Radio. Präglar det också Åland idag 15:30?
1: Det blir det. Det blir gott och blandat där också. Vi ska börja programmet med och göra en liten tillbakablick. Mm. En liten sammanfattning som Martina Eriksson har satt ihop. Demenscenter i Mariehamn. Det är ju någonting som alla är överens om att det ska det vara. Men, och det har man varit länge, i tiotals år, ja. Om inte mera. Men det finns fortfarande inget demenscenter. Det har tagit tvärstopp. Det man inte är överens om är var och hur, kan man väl kort sammanfatta. Men Martina Eriksson har pratat lite med inblandade politiker, statspolitiker, om varför det har gått i stå och tar oss med tillbaka på de här turerna som har varit under åren.
0: Mm.
1: Sen så har vi också träffat fältarna och diskuterat och pratat lite med dem om hur den här senaste intensiva veckan har varit. Och man kan väl säga lite så här utan att avslöja allt för mycket, men lite oroväckande tendenser kan man kanske se. Väldigt unga barn som är ute väldigt, väldigt sent på nätterna.
0: Okej, okay, det är en trist trend.
1: Det ska vi få höra lite mer om.
0: Mm.
1: Och sen i den sista delen så gästas jag av ett gäng skådespelare. En helt nyskriven familjepjäs som ska ha premiär nästa vecka och spelas nästa vecka. Och så ska vi få höra lite mera om den här pjäsen. Den ska spelas på Fögle. Mm. Vem som är med och vad det handlar om, det låter jag vara osagt så här just nu i alla fall.
0: Spännande. Och de kommer hit till studion.
1: De kommer hit, fem stycken personer. Det är, jag kan avslöja så mycket. Det är två vuxna och tre barn som kommer. Så ensemblen har ganska stort åldersspann också. Mm. Så att 16:40 gästar de mig.
0: Mm. Men 15:30 redan ska man tuna in då.
1: Jajamän.
0: För att ta del av hela programmet.
1: Då kör jag igång.
0: Snyggt. Tack Ove att du kom via.

Ny musik här från Molly Sandén och Miriam Bryant, Sublime och Tape. En riktigt bra låt för att säga. Släpptes här för några veckor sedan och fortsätter att prestera bra på i vart fall de svenska listorna. Ny musik där och mer ny musik ska det bli när vi nu har kommit dags till momentet som vi här i Ålands Radio kallar för dagens nya låt. Och nu kommer vi få höra ett band som aldrig någonsin, vad jag vet i alla fall, har spelats i den här kanalen. Det är ett svenskt rockband, indie rockband skulle jag kanske kalla dem. De ligger i de där genrerna där och snurrar. Terra heter bandet, från Göteborg. Bildades 2014 men har väl framförallt de senaste åren här nu hamnat på flera människors radar och dykt upp som ett intressant band att hålla koll på. Aktuella med nytt album och ny singel. Terra alltså, musik för alla.

0: Ett band att hålla koll på. Terra alltså där med deras senaste singel Musik för alla. Album väntar.
1: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
2: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också säga till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
1: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
3: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
1: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
4: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
1: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
5: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
1: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
6: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade. Särskilt utrikesjournalist för radio.
1: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18. Och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

I Can't Love You Anymore, ny musik från Ella Langley och Morgan Wallen. Önskemusik fortsätter att komma in här i programmet. Jag tänkte att vi skulle avsluta i önskemusiktakterna i alla fall och se här vad som har kommit in. Vi har dels fått in ett låtönskemål, Luna av Smashing Pumpkins. Tyvärr måste jag göra den här lyssnaren besviken och säga att det är tyvärr inte en låt som vi har i vårt arkiv. Ett till musikönskemål här som blir lite svårigheter att kunna införliva helt och hållet. Det är Alfred som har hört av sig och han önskar att vi spelar Every Time We Touch med Maggie Reilly. Det blir också svårt att spela. Däremot så är det ju så att just den låten Every Time We Touch, originalet här som önskas av Alfred, det är ju nämligen så att Cascada gjorde en ny version, en ny låt av den här låten 2005 som också heter Every Time We Touch, där hon tog originalet, tog refrängen i vart fall och gjorde den till sin egen. En låt som jag kan garantera att ni har hört på dansgolv sedan den släpptes 2005 alltså. Jag tänker att vi spelar den och ni känner definitivt igen den. Every Time We Touch, Cascada! Mm.

Kaskada, Every Time We Touch, och vi börjar närma oss slutet av eftermiddagsprogrammen för den här måndagen, där vi bland annat har pratat med Malin Pusinen Amani, förbundskapten för de svenska damerna vad gäller artistisk gymnastik. Vi tog ett snack med henne. Det här är en intervju som ni alldeles strax kommer kunna lyssna på också på vår webbsida och i vår app. Vi har också hunnit med att avhandla måndagsfrågan den här veckan, som var vad ni helst äter för mat nu här under sommaren. Stanna kvar nu här i kanalen. Strax intar Ove spaken här, och då är det dags för Åland idag. Men jag, Albert Söderback, som hållit er sällskap fram till 15.30 här nu då, tackar så mycket för mig. Stanna kvar i kanalen.

I Åland idag, måndag. Att det ska bli ett demenscenter i Mariehamn har politikerna varit överens om länge. Men det de inte är överens om är var och hur. Vi tittar tillbaka på alla turer. En av årets mest intensiva veckor är över och vi har träffat fältarna som berättar om deras upplevelser. Och så gästas jag av några skådespelare som är med i en nyskriven pjäs som har premiär nästa vecka. Välkommen till Åland idag, måndag den 27 augusti, med mig, Ove Sjöblom.

0: Jan Åse och Lars Winnerbäck fick inleda dagens program. Åland, idag är det du lyssnar till. Och nu så ska det handla om de många och långa turerna kring demenscentret i Mariehamn. Vår reporter Martina Eriksson har fördjupat sig i frågan.
1: Först och främst, innan jag ger ordet på listan till er hugade deltagare i debatten, så vill jag påminna om att vi inte pratar om människor som inte är på plats och kan försvara sig på ett dåligt sätt. Och att vi också håller oss till de förslagen som ligger i beredningen.
2: I slutet av 2024 gick debatten het i Mariehamn kring placeringen av ett kommande demenscenter. Efter år av utredningar tog stadsfullmäktige på kvällen den 17 december 2024 ett historiskt beslut. Det nya demenscentret skulle placeras i Hälsans hus på Norra gatan. Flera arbetsgrupper har under åren utrett frågan och nu var man äntligen i mål. Men trots det historiska beslutet ville det sig inte med demenscentret den här gången heller. Jag heter Martina Eriksson och det här är en tillbakablick på frågan om ett demensboende i Mariehamn. Socialdemokraten Barbro Sundback och moderaten Roger Jansson har båda drivit och arbetat med frågan om ett demensboende i staden länge. Redan 2009-2010 tillsatte Mariehamns stad en tjänstemannautredning som skulle titta på frågan. Men frågan var aktuell redan tidigare än så.
3: Det var en tjänstemannautredning och då skulle man ju tro att tjänstemännen gärna i stadsledningen skulle ha fört den vidare. Men den visade då att vi hade då 34 demensplatser på Trobergshem och Odalgården tillsammans. Och att vi skulle till 2020 behöva komma upp i 100. När vi nådde sen 2020 så hade vi fortfarande 33-34 platser bara. Så att det hade alltså inte hänt någonting av det som den här utredningen 2010-2011 kom fram till att vi skulle behöva göra.
4: Och det där tror jag berodde på att Socialstyrelsen i Finland ungefär 2015-16 och sånt gav ut direktiv hur många procent av ett visst generation åldringar som skulle behöva så kallat institutionsboende eller sånt som kallades för effektiverat boende. Och då hade vi redan i Mariehamn och överlag på Åland byggt ut boendet ganska mycket. Och de ledande tjänstemännen så sa att nej, men inte behöver vi inte att vi har tillräckligt. Jag satt med en kommitté 2006 redan med Harriet Lindemann och Ragnar Erlandsson. Men det var på landskapsnivå. Och då konstaterade vi att de här siffrorna är inte riktigt relevanta för Åland. Eftersom ålänningarna blir så gamla och också lever så spritt ute i kommunerna. Så att då sa vi att det här tror vi inte att gäller riktigt för Åland. Jag tror att vi blir väl äldst i Europa här, åtminstone kvinnorna på Åland. Och det har ju konsekvenser, man måste ju göra egna bedömningar. Men det allt handlar ju om pengar förstås, sist och slutligen.
2: Mariehamns stads problem, menar Barbro och Roger, har varit och är inte åldringsvården i sig, utan demensvården.
3: Jag tittar på siffrorna faktiskt för 2025, början på 2025, då nådde vi de här målen, nationella målen, eller vi hade uppnått de nationella målen och de åländska målen. Det är inte problemet för oss att vi så att säga har skött det här för dåligt, utan det är sen den här problematiken med de minnessjuka, demensvården, som har varit vårt bekymmer under det här senaste decenniet. Ja. Mm. Och som vi fortfarande inte har nått i mål med.
4: Och jag vet inte, det finns kanske inte riktigt heller dokumenterat, men det förefaller ju som att effekten av att vi blir äldre och äldre gör att också andelen minnessjuka ökar. Mm. Och den där utvecklingen, så den är lite oklar. Men Roger talar om statistik, men sen finns ju verkligheten. Hur anhöriga upplever situationen och behovet och så vidare. Men jag tycker att det var bra formulerat att Mariehamn har inte varit liksom misskött sig, utan det är det att vi inte har kanske beaktat tillräckligt de specifika förhållanden som gäller i Mariehamn. Tidigare hade vi ju inflyttning av äldre från regionerna, för att man trodde att i Mariehamn blir det bra med, när man blir äldre. Men det kanske nog inte nu då idag riktigt drar på samma sätt. Inte.
2: Efter 2010 följde flera arbetsgrupper. Den så kallade Lindemann-kommittén presenterade sitt arbete 2019.
3: Ja, det var ju en väldigt gedigen parlamentariskt tillsatt kommitté som gjorde en väldigt gedigen utredning. Lindemann-kommittén så föreslår vi ju två alternativa platser då, antingen vid Maria Park som Barbro och jag var för då, och det hade varit en väldigt bra placering faktiskt, eller Apalängen då ute vid Hammarlandsrondellen. Problemet var faktiskt, det var ett initiativ, den här Lindemann-kommittén ifrån fullmäktige, men vi fick aldrig ärendet till fullmäktige. Det var liksom ett fel från statsstyrelsens sida som gjordes på den tiden, och det ska vi inte älta dess mer, att han bara noterar att det var så.
4: Du frågar vad som hände med Lindemann-kommittén. Ja, den kom till socialnämnden, och där förklarade föredragande tjänsteman att den inte nu föreledde. Man föranleder några större åtgärder. Och så blev det val. Och så kom det en ny period. Och så blev det en ny kommitté.
2: Den nya kommittén bar namnet Andersén-kommittén. Och var klar med sitt arbete 2021.
3: Men sen tillsatt man, pressade vi på från fullmäktige då efter att det inte hände någonting. Och fick den här Andersén-kommittén tillsatt då, som skulle komma med konkreta förslag om förbättringar. Och där gjorde vi ett gediget arbete, både Barbro och jag och flera andra, med innehållet i demensboendet och så vidare. Och det skulle vara ett kunskapscenter också, inte bara boendecenter utan kunskapscenter. Men det kom inte heller sen då till fullmäktige, fast det var fullmäktige som var initiativtagare. Så det som jag ångrar lite så är att vi sen då inte Andersén-kommittén rösta om placeringen, utan vi hade två alternativa platser där också, samma som tidigare. Mm. Och det hade varit bra om vi hade röstat, för då hade fullmäktige också måste ta slutlig ställning till placeringen.
2: Nej, inget av det som arbetsgrupperna kom fram till nådde statsfullmäktige. Varför det blev så har Barbro Sundback och Roger Jansson tankar om.
4: Det som du undrar över, varför det blir så här upprepade gånger. Nå, det skulle jag säga att en mera generell problematik som vi har i stan. Att stadsstyrelsen är mera en förlängning av förvaltningen än ett politiskt organ tillsatt av fullmäktige. Att det är ju liksom fullmäktige stadsstyrelse ska lyssna på. Utan vi kommer att se det om och om igen, det här att man inte är tillräckligt självständig och inte styr politiskt, utan man förlitar sig på att tjänstemännen vet och kan, och de vet och kan, men det är ju inte de som ska driva politiken. Det är därför det blir så här konflikt sen i fullmäktige, när Roger och jag inte är villiga att acceptera vad som helst inte. Så att det där har jag liksom blivit mycket medveten om, och många projekt som vi har haft nu som inte fungerar.
3: Problemet är ju delvis också för statsstyrelsen då, att fullmäktige visar upp oenighet i de här frågorna. Under hela den här historien så har det varit ett stort parti i Mariehamn som har haft en annan åsikt än de andra stora partierna om det här med placeringsfrågorna. Det har varit idéer om att det inte är vi i Mariehamn som ska lösa det här, utan det ska vara en hel åländsk lösning och så vidare. Så det har varit, signalerna från fullmäktige på det sättet varit lite otydliga till statsstyrelsen, så de har inte heller haft alldeles lätt.
2: 2023 utredde efter ett tjänstemannainitiativ konsultbolaget Sweco möjligheten till expansion av äldrecentret Trobergshemmet. Investeringskostnaden beräknades till 40 miljoner euro. Statsfullmäktige avslutade ärendet i november 2023.
4: Jättelikt projekt att riva hus och sånt. Vi satt ner 250 000 i planeringsutredningspengar. Nå, det blev ju så himla dyrt, det sa Roger redan när vi fick den presenterat. Och det fanns inte alla kostnader med. Så om man nu är lite van politiker så förstår man att det där var ett hopplöst projekt. Mm. Nå, så förföll det. Och så skulle vi börja igen med en ny kommitté. Och vad som vi haft svårt med, det är just det här. Att ska det vara ett separat boende och var ska det ligga?
2: I januari 2024 tillsattes en både en politisk kommitté vars uppdrag var att utreda byggandet av ett demenscenter och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän som fick i uppdrag att förverkliga ett demenscenter. Det hela skulle utredas skyndsamt. Nu skulle ärendet i mål. Då sades det att äldreomsorgsplatserna behövde öka med 100 stycken inom en period på 10 år. Där var demensplatserna huvuddelen av behovet. I maj 2024 presenterade den politiska kommittén sin utredning. I sin slutrapport konstaterar man att ett nybygge med 60 nya vårdplatser är vägen framåt. Samtliga partier var överens. Så här sa Roger Jansson och Barbro Sundback vid presentationen.
5: Det fina nu när vi har gjort den här utredningen är att vi mellan alla politiska partier är överens om att nu ska vi göra så här, nu väljer vi den här vägen, det ska byggas nytt.
4: Det känns ganska absurt liksom det här hela när man tittar på det så här bakåt. För det är ju precis det vi föreslår 2019 och 2021 som vi föreslår nu. Nu ska vi ju vara glada över att vi har kommit så här långt. För att det här behövs och har behövts länge. Och tyvärr, även om vi lyckas förverkliga det här, så kommer det att behövas mycket mera insatser för att klara av äldreomsorg.
2: I juni 2024 tas frågan upp i stadsfullmäktige, som efter debatt beslutar att staden ska förverkliga ett nybygge av ett demenscenter med 60 boendeplatser. Och att besluta om placeringen vid antingen Mariepark eller Apalängen samma höst. Under hösten seglar dock fler alternativ upp. En demensby på Ytternäs ängar presenterat av Barbro Sundback. Och att placera demenscentret i Hälsans hus presenterat av Roger Jansson. Debatten var tidvis hetsk.
6: Varför ratar Liberalerna Hälsans hus? När vi har en entreprenör som kommer till Mariehamnsstad och vi har redan tittat på det här området. Borde det inte finnas något intresse från Liberalerna att börja titta på det projektet också?
4: Först har vi liksom pressat fram det här beslutet och det kom nu då med ett demenscenter i juni. Och nu vill vi fundera lite till.
2: Det blir slutligen Hälsans hus som står som det vinnande alternativet. Efter beslutet var hoppet att Hälsans hus skulle stå färdigt som demenscenter 2027 eller 2028. 20 år efter att frågan om ett demenscenter i Mariehamn började utredas. Men efter att beslutet fattades följde en hel del mankemang.

0: en aftonskola. I mitten på maj, efter avslutad aftonskola, beslutar stadsfullmäktige att köpa Hälsans hus för 5,5 miljoner efter en lång debatt. 23 maj behöver stadsstyrelsen formellt ta om beslutet att föreslå ett köp av Hälsans hus till fullmäktige. Detta på grund av ett tekniskt fel för att undvika besvär då mötet i april sammankallades så sent. 27 maj tar stadsfullmäktige om beslutet formellt. Trots att man då 2 veckor tidigare tog beslut om köp blev debatten igen utdragen och oenig.
1: Det är väldigt mycket som vi inte vet i det här ärendet.
2: Det är lite märkliga med det här ärendet är att ju mer information man får kring det så desto mer fundersam blir man faktiskt.
0: Köpet röstas igenom med en rösts avgörande. I juni lämnas ett besvär in mot beslutet.
3: Vi anser att det är olagligt att spendera pengar på det här sättet och vi försöker då via kommunalbesvär få det stoppat.
4: På vilket sätt är det olagligt enligt er?
3: Ja, enligt oss då så strider det mot regler, dels EU statsstödsregler, dels den åländska kommunallagen, så ska en kommun inte kunna spendera upp till 2 miljoner mer än vad någonting är värt. Vi har en oberoende värdering som visar vad det här är värt. Vi betalar för mycket.
0: I oktober meddelas att Hälsans hus hyrs ut till Terveystalo och att det inte blir någon affär.
5: Jag har flera gånger trott att vi har kommit till slut på den här processen äntligen. Men nu, ja, vi har ju då ett fullmäktigebeslut som också som innebär att det är Apalängen i andra hand. Så att nu gäller det väl att egentligen då politiskt förankra det lite och titta på om vi ska börja utreda. Vi får se pengar det också. Börja utreda och titta på Apalängen. Det finns en beställning på det. Men det är klart att vi nog på ett sätt såklart är tillbaka på ruta 1 igen. Det är vi.
6: Finns det någon risk att man får börja om helt från början nu?
5: Det är nog den överhängande risken att vi är tillbaka på ruta 0 då, kanske till och med att börja om helt från början.
0: Det historiska beslutet om ett demenscenter ledde i praktiken inte till något center.
7: Och nu igen liksom så vet vi ju absolut inte var frågan riktigt ligger. För att det var ju så att det beslut som fattades nu senast då att man skulle gå in för Hälsans hus, det var villkorat på det sättet att om inte det fungerar så skulle man gå in för Apalängen. Och det där är väljarna och majhamnarna väldigt medvetna. Men vad ska det bli nu, frågar man sig. Ska det bli Apalängen? Och de som i första hand förde fram Apalängen, de är väldigt tysta nu. Så att nu vet man ingenting hur det ska bli. Vi vet inte riktigt var frågan ligger. Ligger den i förvaltningen? Ligger den hos fullmäktige? Ligger den hos stadsstyrelsen? Nu flyter det igen då.
8: Och sist där så hörde vi Barbro Sundback med igen. Det här var också Roger Jansson och Spridda röster. Det var Martina Eriksson som fördjupat sig i frågan om ett demenscenter i Mariehamn.
9: Det här är sagan om
10: coolaste katten i det långa landet falukorv.
9: Det här är sagan om
10: killen som gräver runt oss och pratar om Babylon.
9: Han kallas Mr.
10: Han lägger på check innan

0: Cool. Snok med Mr. Cool när klockan med stormsteg närmar sig 5:00 i 4. Och det betyder ju naturligtvis att vi ska få nyheter, och nyheter den här eftermiddagen levereras av Emma Engqvist. Så jag lämnar över till nyhetsstudion.
1: Klockan är 5:00 i 4 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Helgen har varit arbetsdryg för polisen med misshandelsfall, ordningsstörningar och ett fall av grovt rattfylleri. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att läget har varit under kontroll.
2: Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara, utan det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer, men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där. Och sen våra samarbetspartners, allt från fältare till övriga myndigheter, så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
1: Tommy Törnros säger att patrullerna har gjort mycket förebyggande arbete genom synlighet och närvaro, och att man har sett en positiv effekt då det har varit en relativt lugn helg när det kommer till brottsanmälningar.
2: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala, och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna fredag till lördag, lördag till söndag 4 stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad, men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed utöver det då, så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon, då har det varit primärt. Och där har det också vet jag skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar, befallningar från polisens sida.
1: Men ingen har blivit gripen, eller hur har det sett ut?
2: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen. Och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv, eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet, att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen.
1: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Sexuellt våld på nätet blir allt vanligare och förövare riktar in sig mot allt yngre barn. I flera av de fall som har kommit till polisens kännedom finns misstankar om ekonomisk ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Det framgår av ett pressmeddelande från Polismyndigheten i riket. År 2023 fick polisen kännedom om 801 fall av sexuella övergrepp mot barn. År 2025 hade antalet stigit till 1517. Polisen hänvisar till statistik från Skydda Barn RF som konstaterar att 10-åringar är den åldersgrupp som oftast blir kontaktad. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det lättare för förövare att använda verktygen för att manipulera bilder som presenterar barn sexuellt. Ursprungsmaterialet hämtas oftast från vanliga inlägg på sociala medier som barnen själva eller deras föräldrar lägger ut och kan sedan utnyttjas av förövare. Enligt polisen är ett vanligt tillvägagångssätt att förövare lockar barnen att skicka sexuella bilder av sig själva genom att låtsas vara i samma ålder. De bygger ofta först upp ett förtroende hos barnet. Förövaren kan också maskera begäran om sexuellt material som en utmaning för att pressa barnet. En vanlig orsak till att barn inte vågar berätta till någon utomstående vad som har hänt beror på utpressning. Polisen uppmanar föräldrar att involvera sig mer i barnets internetanvändning och göra tydliga regler för hur användningen ska se ut. Dessutom bör föräldrar fundera över vad som är lämpligt att ladda upp på sociala medier och inte. Och så vädret. Dagen blir mestadels molnig. Temperatur runt 17 grader. Lokalt enstaka regnskurar och svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist.
3: Utrikesministeriet uppmanar finländare att undvika resor till Frankrike och Spanien. I sydvästra Frankrike evakueras över 300 000 under de omfattande bränderna, som uppskattas vara helt släckta först om 3 månader. Här hemma blir det ostadigt väder med kraftiga åskskurar i öster och norr. Bland annat det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislacki. God måndags eftermiddag. Ja, utrikesministeriet avråder från resa till Frankrike och Spanien på grund av de omfattande skogsbränderna där. Ministeriet konstaterar att bränder kan sprida sig snabbt och leda till evakueringar och att till vägar stängs. Om du har bokat en resa till ett område där det brinner är det inte givet att du kan avboka resan på grund av branden och få pengarna tillbaka. Det säger generalsekreterare på Konsumentförbundet Juha Börling på Moel.
4: I allmänhet kan du inte enbart hänvisa till skogsbränder för att få tillbaka pengarna om det inte är fråga om en paketresa och tjänsten genomförs enligt avtalet. Så om ditt flyg avgår som planerat och hotellet kan ta emot dig har du i regel inte rätt att få tillbaka pengarna på grund av skogsbränderna.
5: Har man däremot bokat en paketresa så har man rätt att avboka den utan avgift om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet råder extrema omständigheter som väsentligt påverkar genomförandet av resan. Bedömningen görs baserat på myndigheternas reserekommendationer, lokala myndigheters beslut och annan pålitlig information om läget.
4: Du ska för det första kontakta den som har sålt paketresan och förhandla med henne. Och sen om ni inte kommer överens om det där så sen kan du vända dig till Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.
3: Säger Juha Börling på Moel, reporter var Nora Finholm. De enorma skogsbränderna i sydvästra Frankrike är stabila just nu och ligger kvar en sådär 15 kilometer från staden Bordeaux. Omkring 40 000 hektar skog har redan brunnit. Över 320 000 personer har evakuerats från sina hem undan branden som förväntas pågå i flera månader.
6: Det känns som om djävulen kommit hit, säger Sylvain till tidningen Le Parisien. Han har en villa i det eldhärjade området och bilder visar att himlen är alldeles svart av rök. Idag råder en kamp mot klockan. Det gäller att försöka bromsa skogsbränderna ytterligare. De hotar inte bara skog och byar utan även en rad strategiska industribyggnader nu. Man mäter 28 grader i luften, men redan imorgon stiger temperaturerna till 34 grader, vilket kommer att försvåra släckningen. 2 500 brandmän, 1 500 militärer, 1 200 poliser och hundratals frivilliga fortsätter släckningsarbetet av branden som kommer att pågå mycket länge. Man beräknar nämligen att elden kommer att vara fullständigt släckt först om tidigast 3 månader. President Emmanuel Macron har just avslutat ett krismöte med flera ministrar. Man har där konstaterat att Frankrike inte har tillräckliga resurser för att släcka en sån här jättebrand. Presidenten har ännu inte besökt det eldhärjade området, vilket orsakat en rad fördömanden från oppositionspolitiker och allmänheten. Samtidigt har brandsläckningspersonalen gått ut med en rungande kritik när det gäller resurser. Piloten Grégoire Pratt, som med sitt svopande flygplan deltar i vattenbombningarna, han ryter att Frankrike bara har 9 svopande flygplan medan Spanien har ett 20-tal. Han säger det satsades 2 miljarder euro för att rena floden Seines vatten till simtävlingarna under sommar-OS 2024. För den summan pengar hade vi idag kunnat köpa in 15 nya svopande flygplan för landets säkerhet.
7: Alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 Canadair.
6: Johan Tolgert, Paris.
3: Och här kan jag tillägga att det blev klart för en stund sedan att president Emmanuel Macron ska besöka det drabbade området vid Bordeaux ännu idag. Både i Frankrike och i Spanien förväntas nya värmeböljor under de kommande dagarna. Här lämnar jag bränderna i Europa och vänder mig inrikes. Konsumenternas förtroende för ekonomin är starkare nu än i våras. Det visar färska siffror från Statistikcentralen. I allmänhet är ändå förtroendet för ekonomin fortfarande svagt och det finns stora regionala skillnader. I huvudstadsregionen är förtroendet för ekonomin starkare än till exempel i östra och norra Finland. Och där är också den ekonomiska utvecklingen svagare än i resten av landet. Igår blev det klart att Alvar Aaltos byggnader tas med på UNESCOs världsarvslista. Alvar Aalto är den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt får den här statusen. Aaltos arbete är en central del av Finlands kulturhistoria, säger ordförande för Alvar Aaltos stiftelse, Mirko Kullberg.
7: Jag tycker det är betydelsefullt på många olika sätt och jag tycker Aaltos verk har ett unikt, det har unikt symbol och varumärkesvärde för, redan för Finland. Aalto är en av de personer som tillsammans med sina samtida liksom kreatörerna och väldigt starka kulturmänniskor inte tyckte att de har format den internationella bilden av Finland på ett många sätt. Mm. Liksom form, liksom design, formgivning och design och arkitektur och det som blev väldigt kännetecknande för Finland i tidernas tid. Det passar allt och passar till vad som helst och deras design. Och hela den här förståelsen för naturens påverkan och ljuset och materialer och den mänskliga skalan tycker jag det är. Men jag tycker faktiskt att han bidrog i hög grad för att Finland från ett relativt ungt och perifert land kom till centrum för den internationella diskussionen om modern arkitektur och design.
3: Säger alltså Mirko Kullberg som är ordförande för Alvar Aaltos stiftelse. Nu utrikes. Gällande krisen i Mellanöstern pågår förhandlingar mellan Iran och Oman om kontrollen av Hormuzsundet. Båda länderna har farvatten i sundet och Iran har tidigare försökt lotsa fartyg att använda de vatten som är närmare den iranska kusten. USA är inte delaktig i de här förhandlingarna. Och medan förhandlingarna pågår är Hormuzsundet stängt, uppger Iran. I fredags pausade USA sina senaste upptrappningar mot Iran då de amerikanska lagren av Patriot-robotar börjar sina. President Alexander Stubb åker till USA för att närvara vid senatorn Lindsey Grahams begravning i Washington imorgon. Stubb höll regelbunden kontakt med Graham som var en stark utrikespolitisk påverkare inom sitt parti, Republikanerna. Lindsey Graham var långvarig senator från South Carolina, samma delstat där Stubb har studerat på universitet. Lindsey Graham dog i början av juli efter en plötslig sjukdom. Också Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu deltar i begravningen. Fotbollsligaklubben Vasan Palloseura har kommit överens med engelska Notts County om en övergång för den australiske anfallaren Lucas Smith. Notts County spelar i League One nästa säsong. VPS får en betydande övergångssumma för Smith som kom till VPS i augusti 2024. Den här säsongen har han gjort 7 mål på 14 matcher i ligan och ytterligare ett mål i Finlands cup. Fram till imorgon eftermiddag är det mest växlande molnighet och det förekommer regn och åskskurar i nästan hela landet. Vinden är svag eller måttlig idag men den tilltar på flera håll under morgondagen. I natt är det mellan 8 och 15 grader och imorgon mest mellan 15 och 20 grader. Nära östgränsen kan det bli uppemot 25 grader imorgon. Och både i öst och i norr varnas för kraftiga åskskurar och för kraftiga regn imorgon.
8: Nu fortsätter Åland idag.
0: Det gör det, och det här denna måndag där det åtminstone utanför mitt studiofönster har börjat, eller det har trillat några regndroppar. Vi ska under den här delen av Åland idag träffa fältarna. Årets rockoff-vecka har ju varit händelserik, en av de mest intensiva veckorna på Åland överlag. Vi ska höra vad fältarna har för upplevelser av den gångna veckan. Det om en liten stund.

0: Ed Sheeran sjunger Celestial. Ja, årets rock-off-vecka har på många sätt varit händelserik, vilket också har synts i fältarnas arbete. Vi har träffat Sandra Lindberg och Annika Humell från fältarna som sammanfattar årets rock-off-vecka som bland annat handlat om slagsmål och ensamma unga på stan.
1: Överlag har det ju varit jättebra. Sen tycker jag det är jättetråkigt. Alla har ju läst tidningarna att det händer en massa sånt på Åland. Och jag kan förundras ibland över att ålänningar ändå inte riktigt tar till sig det. Jag tycker att många kvällar man har, eller nätter man har kört hem, så är det ändå människor som går hem ensamma och ganska mycket yngre barn på stan.
2: Jag tror att man glömmer bort lite grann som förälder också. Man tänker ofta att ja, men mitt barn är, jag har ändå koll på mitt barn och, då, och den är inte bussig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under rock-off till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker.
1: Man har kanske inte heller den mognaden att göra beslut som man borde i de skedena.
3: Jag reagerar också på att det var jättemånga unga som gick ensamma, som ni också sa. Så hur tycker ni att det hade liksom tagit sig uttryck på något sätt, att det är yngre som går ensamma, eller är det bara liksom mer en observation?
1: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12 som är där nog med fiskespön. Men det är ju också andra, som Sandra säger. Det är mycket andra händelser på Lilla Holmen den tiden som man kanske inte behöver ta del av. Och då kan man lite fundera så här, varför är de ute?
3: Vad har ni för liksom för roll i det hela? Alltså jag menar så där, vad har ni för mandat, det kanske är fel ord att använda i sammanhanget, men för ni har ju, ni kan ju inte på det sättet göra någon så här polisiär handling eller sådär, men vad kan ni rent konkret göra?
1: Vi pratar lite om det, alltså tidigare år har det kanske varit någon enstaka och de har vi kanske lärt oss namnen på och prata med och sådär, men i år har det varit så många så man har liksom inte, det har inte funnits så mycket att ta i på något vis. Det är klart att vi ingriper om vi skulle säga något hända, men som sagt, jag tycker att det har varit för många för att överhuvudtaget börja forska i vem är du, vad gör du här?
2: Ja, just när det handlar om de här typ 10-12-åringarna, då är det mest observationer. Liksom, att, vad gör ni ute? Och ni ska inte vara i den här miljön och det kanske liksom blir dags att åka hem. Eller varför är man inte inne på rock-off-området? Inne på rock-off-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats. Och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker. Och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande. Men annars, vår roll är ju bland vår målgrupp, så är det ju mer att kolla hur mår de. Försöka hålla ändå en kontrollerad miljö och att alla mår bra och har roligt.
1: Det är ju vårt mål att se till att de har det så bra som möjligt, att de mår bra.
3: Vem är det egentliga målgrupp alltså?
1: Vår målgrupp är ju högstadie. Sen jobbar vi från 13 till 17, till och med 17. Ja.
3: Men hur arbetar ni alltså helt rent konkret?
2: Vi går mest runt och tittar och pratar med ungdomar och märker vi att det är stora folksamlingar då går vi ju dit direkt såklart. Ser vi någonting som verkar vara lite suspekt eller någon minderårig som kanske verkar påverkad av några rusmedel, så då går vi också dit och tittar. Hur går det? Och där är det ju väldigt individuellt. Det är många ungdomar som frågar, ja men gör ni barnskyddsanmälan direkt när ni ser någon minderårig som dricker? Nej, det gör vi inte per automatik, utan det är ju en barnskyddsanmälan från oss baserar ju sig på en oro. Men är det så att vi ser en minderårig som har druckit och inte kan, att vi blir oroliga för dens hälsa, så då agerar vi ju.
3: Har ni eller hur har ni sett till att alla har en så trygg miljö att röra sig i som möjligt?
1: Men det är väl just som Sandra säger, att prata med dem och ta reda på att men hur mår du, hur har du det och så vidare utifrån det. För de är ju ändå talföra på det sättet att de liksom oftast berättar dem ju hur det är. Men det handlar jättemycket om att skapa kontakter och vara trygga vuxna på stan. Men som ändå vågar liksom steppa in.
2: Och det blir ju lite ett resultat av det vi har gjort och jobbat med under hela året. Att vi har ju fått väldigt mycket kontakter med ungdomar under året. Och det är ju de som kommer fram sen och frågar om hjälp och frågar om stöd. Och kanske vill ha skjuts hem. Och, Lite sånt gör vi också, för vi vill ju hellre att de åker hem när rockoffområdet har stängt än att de är kvar på stan och hänger liksom.
3: Vi har lite vi förbi för att kommentera det här slagsmålet som hände då mellan ungdomar i ung ålder. Har ni några kommentarer på det där eller?
2: Det där är väl lite som vi har varit inne på redan, att vi undrar varför det är så många i den åldern som är ute själva och utanför rockoffområdet. Och det spelar inte egentligen så stor roll om klockan är 7, 8, 9 eller 10, utan det är jättemycket folk ute på stan när det är rockoff, och det finns också väldigt mycket turister. Det finns kanske en högre risk att det händer tråkigheter.
1: Sen skulle jag vilja tillägga att just de här som är yngre, nu pratar vi 10-12 kanske, att det finns en del av dem, förstås inte alla, men som har en ganska taskig attityd där man inte som vuxen, man tolererar inte att en annan vuxen säger åt en. Och för mig blir det en sån här jätteröd flagga. Hur kommer det här att bli? Eftersom de dels är ute på stan redan och de lyssnar inte på vuxna. Ja, men en dålig attityd skulle jag vilja säga. Och förstås inte alla, men det finns en del av de här yngre.
2: Och just när det händer såna här händelser så är väl den stora nackdelen är ju att då ska det alltid filmas. Vilket gör att händelsen blir mycket, mycket större. Och man ser det från olika håll. Sen blandar alla sig i som inte egentligen har varit där. Utan då har man sett en film därifrån. Man kanske har hört någonting från den ena sidan. Och så väljer man parti och sen så liksom, det eskalerar så fort.
1: Och ryktet går på lilla Åland.
3: Men är det något annat förutom kanske just det här slagsmålet som ni tycker att har stuckit ut? Och det där att det kanske är flera yngre och sådär. Men är det något annat som har varit?
2: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare år. Vilket ju också för med sig att det sker mera bråk och stoj och drama och så vidare. Och ledsna ungdomar. Och så det har ju nog fört med sig mera oroligheter.
1: Och jag tänker också, är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så jag tänker just den här tiden när folk går ifrån rockoff till krogen. Ska man ta sig en titt på stan som förälder och fundera om ens barn ska vara där då?
3: Har folk hört av sig mycket till er under veckan, alltså via era sociala mediekanaler eller via att de kommer att rycka er i armen eller något sånt?
1: Alltså både och. Mm. Alltså klart att de skulle kunna få vara fler som hör av sig, men det är nog en del som hört av sig, både ungdomar och vuxna. Också såna här som har sina innergårdar där springer unga människor som dels gömmer alkohol men också sitter där och festar. Det är inte så kul för dem som bor inne i stan.
3: Finns det andra situationer som har lett till oro bland er? Alltså några mönster som skulle kunna tyda på, jag vet inte, ökade konflikter på stan i samband med sådana här helger eller?
1: Jag tror att överlag, vi har ju lite nämnt de här sakerna som är tråkiga. Dels har vi haft de här våldtäkterna med en slagsmål och så vidare. Men överlag ska vi komma ihåg att de flesta ungdomar som vi träffar är ju jättegoda och rara. Det kommer fram nya ungdomar som inte annars pratar med oss, som har något minne från vad vi har gjort i skolan eller vad vi heter eller sådär. Så för oss är det ju nog överlag positivt. Fast det är tråkig utveckling det här med just de här unga som nästan är barn skulle jag vilja säga.
2: Mm. Och de allra flesta ungdomar som vi möter under rockoff så är ju ändå där för att umgås med sina vänner och titta på sin favoritartist. Att det är fin stämning inne på rockoffområdet och mycket utanför också. Men vi ser väl gärna att är man minderårig så kanske man kan försöka hålla sig inne på området och inte hänga så mycket utanför. För det är ju 100% så att allt som händer som är tokigt under rockoff och som blir problem och slagsmål och andra oroligheter, så det sker ju utanför.
3: Men är det samma människor som kommer till er och är de glada när de ser er?
1: Ja, men de flesta skulle jag säga.
2: Ja.
1: Det tycker jag de ska få.
2: Absolut.
1: Alltså jätteroligt att jobba, det är därför vi vill jobba så många kvällar som möjligt under rockoff.
2: Och de kommer fram och vill berätta om hur deras sommar har varit och hur deras dag har varit och vill berätta någonting roligt som hände just då bland kompisar och sådär.
1: Om sommarjobb och pojk- och flickvänner.
2: Så det är jättekul.
3: Är det något ni tar med er från årets festivalvecka?
1: Ja, men jag tänker kanske att man ska ha en ryggsäck. Vi har försökt ha en massa så här första hjälpmaterial och det blir så fullt i väskan. Men många frågar också efter vatten.
2: Mm.
1: Och då har vi ju bilen, men under de här kvällarna kan man inte fara runt i bilen, för då pratar man inte så mycket med folk.
2: Och jag vet inte, kanske ändå fortsätta uppmuntra föräldrar att faktiskt vara den där jobbiga föräldern. Fråga vad har hänt under kvällen. Inte endast bara vara vaken när de kommer hem, utan också vara lite nyfiken och jobbig.
1: Och nu ser vi ju de föräldrarna som står utanför och får vänta på sina barn. Och jag tänker, det är ju tryggt.
2: kväll efter kväll.
1: Då får man hem dem och de har inte behövt uppleva så.
2: Och då händer det sällan någonting heller bland just de ungdomarna.
3: Hur ser ert arbete ut nu för resten av sommaren? Jag kan tänka mig att det blir lite lugnare puckar nu.
2: Ja, nu stänger vi faktiskt fast här i en och en halv vecka.
1: Imorgon går vi hem och så kommer vi tillbaka den 10:e.
2: Ja, och vår uppfattning är väl de senaste, eller egentligen så långt jag kan minnas tillbaka, så är det väldigt lugnt efter Rockoff. Det är som att de är så trötta på att röra sig ute, så de är också hemma.
1: Det är lite som efter jullovet. Man är lite sådär i koma på något vis.
2: Mm. Så det brukar passa bra att vi alla vilar upp oss lite innan skolorna börjar på nytt.
3: Är det då som det blir nästa våg, eller vad man ska säga?
1: När där skolan börjar, då kommer nog nästa puff.
2: Ja. Mm.
0: Och där hörde vi sist Annika Mell och även Sandra Lindberg, hon var med från fältarna. Och reporter, det var Oskar Skogberg.

Water Baby var det där med Memory Be A Blade. Vi hinner med en låt till innan det är dags för eftermiddagens långa nyhetssändning tillsammans med Emma. Fram till nyheterna lyssnar vi på Miss Lee.

0: Och Miss Li har en hälsning och den går till Gud nu. Är klockan 16.30. Det är dags för Ålandsnytt.
1: Fältarna har märkt fler oroväckande trender, främst bland yngre barn.
2: Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12.
1: Polisen hade en arbetsdryg helg och utomstående personer har blandat sig i den ungdomskonflikt som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall. Bland annat det här hör du i måndagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Slagsmål bland barn, ensamma ungdomar och alkohol bland minderåriga. Det är några observationer som fältarna gjort under årets mest fartfyllda vecka. Sandra Lindberg och Annika Humell från fältarna säger att de märker av fler oroväckande trender, främst bland yngre barn.
2: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12.
3: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare i år.
2: Ganska mycket yngre barn på stan.
4: Både Sandra Lindberg och Annika Humell vädjar till föräldrarna att hålla koll på sina barn. Speciellt när de rör sig bland berusade personer.
3: Man tänker ofta att jag har ändå koll på mitt barn och den är inte busig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under rock-off till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker. Varför är man inte inne på rock-off-området? Det är också, det är väl, inne på rock-off-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande.
2: Är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så tänker jag just den här tiden när folk går ifrån rock-off till krogen, ska man ta sig en titt på stan som förälder. Mm. Och fundera om ens barn ska vara där då.
4: Men trots alla mer dystra observationer tycker Sandra Lindberg och Annika Humell att det finns ljusglimtar.
2: Överlag ska vi komma ihåg att de flesta ungdomar som vi träffar är jättegoda och rara. Det kommer fram nya ungdomar som inte annars pratar med oss, som har något minne från vad vi har gjort i skolan eller vad vi heter eller sådär. Så för oss är det ju nog överlag positivt.
1: Det sa Annika Humell och Sandra Lindberg från fältarna. Reporter var Oskar Skogberg. Utomstående personer har blandat sig i den ungdomskonflikt som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall i Mariehamn. Enligt kommissarie Tommy Törnros har personer som inte är involverade i ärendet sökt upp de berörda parterna, vilket har lett till att polisen har behövt ingripa. Vi vet att det har väckt väldigt mycket känslor i sociala medier. En del personer har sökt upp parterna för att resonera eller reda ut saker. Och då har våra patruller fått förklara att det inte är lämpligt, säger han. Bakgrunden är en konflikt mellan minderåriga som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall. Vid ett av fallen, ett slagsmål på Torggatan, uppgav polisen att även en vårdnadshavares agerande utreds. Törnros säger att det inte har inträffat några nya händelser mellan de personer som är direkt inblandade i ärendet. Han säger också att polisen har fått ta emot synpunkter på utredningen, men uppmanar allmänheten att inte dra slutsatser utifrån uppgifter som sprids på sociala medier. Polisen har en bredare bild av det hela än vad som framkommer i sociala medier. Vi kan inte gå in på detaljer i en pågående utredning, men vi vidtar de åtgärder som behövs utifrån den information vi har. Det säger Tommy Törnros. Helgen har varit arbetsdryg för polisen med misshandelsfall, ordningsstörningar och ett fall av grovt rattfylleri. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att läget har varit under kontroll.
5: Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara, utan Det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer. Men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där. Och sen våra samarbetspartners, allt från fältare till övriga myndigheter, så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
1: Tommy Törnros säger att patrullerna har gjort mycket förebyggande arbete genom synlighet och närvaro och att man har sett en positiv effekt då det har varit en relativt lugn helg när det kommer till brottsanmälningar.
5: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna fredag till lördag, lördag till söndag 4 stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed utöver det då så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon. Då har det varit primärt. Och där har det också skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar, befallningar från polisens sida.
1: Men ingen har blivit gripen eller hur har det sett ut?
5: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen. Och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv. Eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet. Att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen.
1: Och där hörde ni kommissarie Tommy Törnros. Sexuellt våld på nätet blir allt vanligare och förövare riktar in sig mot allt yngre barn. I flera av de fall som har kommit till polisens kännedom finns misstankar om ekonomisk ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Det framgår av ett pressmeddelande från Polismyndigheten i riket. År 2023 fick polisen kännedom om 801 fall av sexuella övergrepp mot barn. År 2025 hade antalet stigit till 1517. Polisen hänvisar till statistik från Skydda Barn RF som konstaterar att 10-åringar är den åldersgrupp som oftast blir kontaktad. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det lättare för förövare att använda verktygen för att manipulera bilder som presenterar barn sexuellt. Ursprungsmaterialet hämtas ofta från vanliga inlägg på sociala medier som barnen själva eller deras föräldrar lägger ut och kan sedan utnyttjas av förövare. Enligt polisen är ett vanligt tillvägagångssätt att förövare lockar barnen att skicka sexuella bilder av sig själva genom att låtsas vara i samma ålder. De bygger ofta först upp ett förtroende hos barnet. Förövaren kan också maskera begäran om sexuellt material som en utmaning för att pressa barnet. En vanlig orsak till att barn inte vågar berätta till någon utomstående om vad som har hänt beror på utpressning. Polisen uppmanar föräldrar att involvera sig mer i barnets internetanvändning och göra tydligare regler för hur användningen ska se ut. Dessutom bör föräldrar fundera över vad som är lämpligt att ladda upp på sociala medier och inte. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels mulen, temperatur runt 17 grader och lokalt enstaka regnskurar. Svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Västlig vind som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 5-9 9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind som tilltar allt jämnt. På efternatten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring syd 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Från och med kvällen, vind omkring väst, först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Söderbottenhavet, vind omkring sydost 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen, vind omkring väst som tilltar, från och med efternatten, vind omkring nordväst, på förmiddagen 5-9 meter per sekund, god sikt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
0: Och då tackar vi Emma för nyheterna som var klara där. Vi ska här i Åland idag tillsammans med mig Ove Sjöblom prata om en nyskriven familjepjäs. Jag har fått besök här i studion och det kommer om en kort liten stund.

0: Ja, så heter den. Min Elsa då, med Klara Tuva. Nästa vecka, ja då, det är premiär för en nyskriven familjepjäs som heter Vem är den någon? Med frågetecken. Det är enligt beskrivningen en föreställning som tar avstamp i vår samtid med klimatfrågor, digitalisering och en orolig värld som bakgrund. Och nu gästas jag av Ann-Kristin Sjölund och Jan-Erik Janke Berglund som är inblandade i den här föreställningen. Vem är det som ligger bakom den här pjäsen?
1: Det som ligger bakom den här pjäsen, så det är någon.
0: Det är någon?
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det är det vi kan säga om det.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska... Du vet ju hur det är i vår tid, att, eller det var i alla tider, att det vanliga snackar ju det här, om det gäller politik, gäller det skärgårdstrafik, gäller det sjukvård, gäller det dynamik i samhället, så är det någon borde göra någonting, någon borde det och det, någon borde det och det, säger folk. Och ingen gör någonting, någon. Men varför, okej, gör det själv då om du kan. Och den här nyskrivna pjäsen som vackert så produktion sätter upp tar fasta på detta, just. Det är ju tre barn som kommer till en ö då. De ska på sådana sommarläger, ett kollo som det brukar heta väl mest i Sverige då. Men det är ingen som tar emot dem. Det är ingenting som... Det är en lite burdus fyrvaktare då som jag spelar då. Som står där och säger, jaha, vad gör ni här ungefär? Så börjar det.
0: Mm. Ann-Kristin, mm. Vad spelar du? Vem spelar du?
2: Jag kan väl säga så här, vem ses ungare än ni?
0: Jaha.
2: Jag är Rut som är den här nyfikna tanten som har koll på allt som händer. Mm.
0: Barnen då som kommer till den här ön, men vad är det de upptäcker då? Vad får de ta reda på?
1: Ja, de upptäcker ju att det är ju inte riktigt någon ordning på något. Det är den här fyrvaktarna som undrar varför de har kommit dit. Och de börjar undra om de är på fel ö och sånt här. Och sen märker de att det är ganska skräpigt där också. Liksom. Det är inte riktigt någon håll skärgården ren på de där stränderna där. Utan de börjar tänka att någon då, eller varför tar ingen hand om det här skräpet liksom, och så upptäcker de mer och mer saker och ting och sen finns det också en någon som smyger omkring, en figur som heter någon, men den ser inte vi som spelar, utan publiken ser den. Så de får ju träffa då, det är en pratsamtal, tant eller kvinna som Ruth, som hon spelar. Och så är det en hop måsar också, och måsarna har sammanträden.
0: Jaha,
1: och liksom okay. De kommenterar också lite vad som händer och människor som kommer dit och vad är det där nu. Och de kretsar runt ungarna där och så vidare. Och sen är det en professor som verkar gå runt en lite märkligt, han mäter allting liksom. Och så undrar de vad han håller på med. Och så är det en sjöbevakare som kommer in och en opålitlig båtförare som kanske mera kör i cirklar, men han kör ute på havet i alla fall. Så det är ju en berättelse som ligger rätt i tiden. Och det är ju det här också att om du kommer till ett ställe då som ung och så här och det är ingenting som händer så de säger de här barnen att vi är lite rädda. Men sen kommer de överens och de pratar sig samman och det är en pojke och två flickor. Att vi är rädda, men vi gör det ändå. Alltså. De ska försöka klara ut den här situationen ändå. Mm.
0: Det här beskrivs
1: så det är barnens perspektiv, ska vi säga.
0: Det beskrivs som en familjepjäs. Vad för åldrar riktar sig pjäsen till?
2: Ja, det har vi ju inte riktigt kanske funderat på, men jag tror nog att ganska unga barn, vad skulle jag kunna gissa på, en 5-6 år, de kan nog ha god behållning av det här. För att det finns vissa saker, misstänker jag, som barnen kommer att notera och sen finns det helt andra saker som man som vuxen kommer att notera och ta till sig, så ja.
0: Mm. Och sen när man diskuterar inom familjen då så får man lite olika.

0: Ja, får hoppas på att det kanske är lite bättre väder än vad det är just nu utanför studiofönstret här då. Är det väderberoende på det sättet? Om det hellre regnar, vad gör ni då?
1: Ja, det är väl samma problem som alla som spelar teater utomhus ställs inför. Man kör nog så länge som man bara tror att det här ska nog gå att genomföra. Trots vädret.
0: Trots väder och vind. Ja, men ja. Det, med utomhusteater, det är ju alltid en liten risk naturligtvis. Men att för säkerhets skull sätter man ett paraply i fickan, eller?
1: Ja, helst eller inte regnjacka. Ett paraply, men nej. En regnrock går bra. Regnrock. Så att man inte skymmer dem som sitter framför.
0: Ja, det var ju det och med paraply. Ja,
2: man kan inte sitta på en teater med paraplyer, för då skymmer man ju alla. Så det får nog gå på annat sätt. Jo.
0: Så är det. Hur stor är ensemble? Hur många är ni som är med?
1: Ja, vad var vi? 14. Mm. Jag har inte räknat oss.
2: Nej, 14 personer nog.
1: Ja, det är nog ganska många.
2: Jo, för det är ju en del måsar också. Mm. Och så är det de tre barnen då, så är det ju en 5-6 vuxna och sådär. Mm. Så det kan nog vara en 14 stycken. Mm. Jag har inte tänkt på det så mycket.
1: Nej, inte jag heller.
2: Men åt det hållet är det i alla fall.
0: Ja. Vad tänkte jag säga? Hur många föreställningar ger ni?
1: Vad var det nu då? 6, 7, 8 någonting?
2: Ja. Mm.
0: Är alla under nästa vecka då, eller att den börjar på tisdagen, eller?
1: De är nog ganska tätt in på varandra, så att man får väl gå in och kika lite. Om man är sugen på att gå på teater så hittar man nog information om vilka dagar vi spelar. Mm. Så att,
0: och man kan köpa biljetter på nätet och så vidare.
1: Jo, det kan man göra.
0: Det låter bra det. Pjäsen Vem är den någon? Premiär alltså, helt nyskriven till på köpet. På tisdag, Bryggan vid Karlsro i Degerby, Fögle. Sommaren är inte slut ännu.
2: Nej, verkligen inte.
0: Nej, fortsätter att hända både det ena och det andra. När det gäller den här typen av verksamheter, så det där med lycka till brukar man ju inte prata om, så att jag säger break a leg eller någonting sånt då. Tack för att ni kom, Ann-Kristin Sjölund och Janke Berglund.
1: Tack. Ja.

0: ändå.
1: Anis Don Demina där med låten Vem sa att det var kört? Det är inte kört ännu. Vi ska hinna med en grej till. För flera stora evenemang och många människor i rörelse ledde till en arbetsdryg helg för poliserna. Patrullerna ryckte ut på ordningsstörningar och omhändertog flera berusade personer samtidigt som fyra misshandelsanmälningar och ett misstänkt grovt rattfylleri registrerades. Trots det menar polisen att läget har varit under kontroll. Vi hör kommissarie Tommy Törnros sammanfatta helgen.
2: Det har varit mycket ingripanden, mycket ordningsstörningar. Kanske primärt nattetid då med brusade personer och liknande. Så att det har varit full fart för dem. Men ser vi till brottsanmälningar och regelrätta förundersökningar som ska bedrivas efteråt, så har det nog varit en lugn helg sen igen. Det förebyggande arbete som patrullerna har gjort genom synlighet och närvaro så har haft en väldigt positiv effekt på det sättet. Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara, utan det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer, men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där. Och sen våra samarbetspartners, allt från fältare till övriga myndigheter, så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
3: Vad har det varit för brottsanmälningar?
2: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna, fredag till lördag, lördag till söndag, fyra stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad, men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan, inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed, utöver det då, så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon. Då har det varit primärt. Och där har det också, vet jag, skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar, befallningar från polisens sida.
3: Men ingen har blivit gripen, eller hur har det sett ut?
2: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen. Och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv. Eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet. Att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen. Så att där har vi haft fem stycken polislagsgripna, om jag inte missminner mig.
3: Hur har det sett ut med berusningsnivån?
2: Ja, men den har ju nog varit ganska hög stundtals. Och det är ju väl också därför vi ser till exempel de här misshandelsanmälningarna. Varför vi ser den här gripandet på polislagen. Att de är nästan i samtliga fall förknippade med ganska hög berusning. Ja, men samtidigt så är det väl ingenting som vi inte har förväntat oss.
3: Tommy Törnros säger att helgens misshandelsfall inte har någon koppling till ungdomsbråket som Ålands Radio rapporterade om förra veckan. Däremot har personer utanför den ursprungliga konflikten blandat sig i situationen, enligt honom.
2: Jag vet att vi har haft en del ingripanden där utomstående personer som egentligen inte har någonting med själva ärendena att göra har sökt upp parter i ärendet. För att de vill resonera eller reda ut saker eller liknande. Så vi har haft patruller och lite förklara att det kanske inte är så jättelämpligt att göra. Men parterna i de här misshandelsbråken med ungdomar, så där har det inte varit någonting nytt. Alltså vi vet ju att det har väckt väldigt mycket känslor i sociala medier kring det här. Och vi har också fått påstötningar av många personer i allmänheten som har haft synpunkter på polisens arbete. Exempelvis i det här och annat. Och här är det ju, som jag har försökt meddela tidigare, att polisen har väl kanske en liten bredare bild av det hela än vad man kanske får i samband med det som sägs i sociala medier. Och vi tar ju åtgärder därefter. Så att här har man ju bara fått förklara lite hur polisen arbetar i allmänna ordalag. För vi kan ju inte gå in på detaljerna. Och jag tror att det här att man har sökt upp parter har varit en del av den kanske frustrationen som skapas utav det man ser i sociala medier.
1: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Och reporter, det var Emma Engqvist. Och det var sist ut i dagens Åland idag, denna måndag den 27 augusti. Vi har bland annat fått en tillbakablick om alla turer som har varit kring ett demenscenter i Mariehamn. Martina Eriksson satt ihop en tillbakablick och diskuterade med Barbro Sundback och Roger Jansson. Sen träffade vi också fältarna Sandra Lindberg och Loppan, vad heter hon i förnamn nu då? Hummel heter hon åtminstone i efternamn. Annika naturligtvis i förnamn. Och hörde hur deras upplevelser under Rockoff-veckan. Och här i den sista delen så gästades jag av Kristin Sjölund och Janke Berglund som berättade om en nyskriven pjäs som sätts upp på Fögle nästa vecka. Och så hörde vi då Tommy Törnros. Imorgon är det tisdag. Då är jag tillbaks här i Åland idag-studion och jag som heter Ove Sjöblom lämnar er med nyheter från Sveriges Radio.
0: Här är Ekonyheterna. Den spanska vädermyndigheten varnar för att en ny värmebölja väntas dra igång på onsdag i Spanien, det skriver AFP. Med anledning av prognosen ber landets premiärminister Pedro Sánchez medborgare att vara extremt försiktiga och vidta säkerhetsåtgärder. Även i Frankrike väntas temperaturen stiga i veckan. I Sverige vill myndigheten för civilt försvar se en fördubbling av antalet helikoptrar som kan bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
4: Vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden.
5: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
4: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet. För det har vi inte förmågan till idag.
0: Reporter i inslaget var Victoria Scott. Från Ryssland kommer rapporter om att 5 personer ska ha dödats i ukrainska drönarattacker i morse. Dödsfallen rapporteras från Rostov-regionen och enligt guvernören där ska ett barn finnas bland dödsoffren. Ukrainas president Zelensky uppger att attacken i Rostov-regionen riktades mot en exportterminal. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för deras militära radarflygplan. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. Det avslutar Ekot med Julia Videgård.
6: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
7: Flera timmar före insläppet ringlade sig kön lång utanför Miramarparken i Mariehamn. Hundratals hade samlats inför Anders Wiklöfs traditionsenliga födelsedagskonsert. Längst fram i kön strax innan insläppet klockan 18 träffar Ålands Radio Harriet Harf från Närpes som besöker 25 juli-konserten för första gången.
8: Mina kompisar här har sagt att vi måste gå hit till klockan 4. Oj. Tycker du att det är lång tid?
9: Jo, för mig. Jag vet inte om jag hade klarat att stå så många timmar.
8: Nej, men vi har ju sällskap här och här har vi diskuterat och pratat om taktik, hur vi ska komma in och vart vi ska gå. Så det har vi spenderat 2 timmar på nu. Så nu är vi laddade. Ja. Nu kommer det att gå snabbt.
9: Men du, varför är du här då?
8: Kompisar.
9: Ja.
8: Har lockat hit oss.
9: Ah.
8: Ja, de har stått och köjat för biljetter och sen skickar de och viftar med biljetten att nu har vi, kom nu. Okay. Så då hoppar vi i bilen och får.
10: Emma Dahlgren, ursprungligen från Kristinestad men numera boende i Lämland, berättar att hennes sambo köade i 1 timme och 15 minuter vid uthämtandet av gratisbiljetterna till Anders Wiklöfs konsert. Inför kvällen ser hon mest fram emot att Magnus Uggla ska uppträda.
11: Nej, hans låtar är jättebra.
9: Just det.
11: Jo.
9: Är det någon särskild låt du hoppas ska komma?
11: Nej, inte vet jag riktigt. Han är bara bra sådär allmänt, ja. Hans låtar.
10: Bredvid Emma Dahlgren hittar vi syster Maria Dahlgren med sonen Eskil som inte är riktigt lika taggad på kvällen. När jag frågar honom vad han ser mest fram emot svarar han så här.
12: Ja, ingenting.
10: Ingenting?
12: Ja.
13: Han är väl lite nermutad.
10: Aha. Men vad har de vuxna sagt då ska bli det roliga?
12: Ja, jag vet inte.
10: Du vet inte. Du ser mest fram emot att gå hem?
12: Ja.
10: Ja. Asrin Molavesi från Sverige har blivit medbjuden till konserten av sina vänner.
14: Ja, men vi har ju hört att det kommer komma väldigt många kändisar och ska uppträda. Och Magnus Uggla till exempel.
10: Ja, är det han som du är så där mest taggad på?
14: Jag tror det.
10: Ja,
14: ja, men han jag känner till i alla fall. Ja.
10: Björn Wallén från Östernäs har varit på 25 juli-konserten 7 gånger tidigare och har inget emot att köa.
15: Bästa kön man kan ha var i, för att det är så, man blir ju att prata överallt. Men jag har frun där nere så jag hamnar på hälften här. Ja.
10: Jaha, ja. Okej. För att du hamnar och snarvlar med honom.
15: Jag blir och snarvlar här, ja.
10: Men och hur länge köade du för att få biljett då?
15: 2 timmar.
10: För de som inte har varit på den här konserten, vad är det som gör att den är lite unik?
15: Det är folkligt.
10: Mm. Vad ser du mest fram emot ikväll?
15: Ja, att det inte blir regn.
10: Att det inte blir regn. Men av artisterna då? Det är ju ett 20-tal.
15: Ja,
10: finns det någon där som du är sådär extra sugen på?
15: Ja, Thomas Ledin tycker jag att jag var bra.
10: Ja, är det någon särskild låt du hoppas att han ställer till med?
15: Sommaren är kort förstås.
10: Ja, just det.
15: Det mesta regnar bort.
10: Ja, ja exakt. Precis. Lite längre bort hittar jag Siv Kyrkslätt från Finström som sitter på sin mans jaktstol och har inte heller något emot att köa.
16: Det är så otroligt av Anders Wiklöf att bjuda på det här. Det är ju jättefint.
10: Mm.
16: Och en sån bra blandning av artister. Så hör det lite till sommaren. Egentligen borde det vara lite sol då som skiner på nacken. Och sen går man hem och hem, eller går man och hämtar bilen sent ikväll när det är mörkt genom stan. Det är en sån speciell sommarkänsla.
10: Ja. Hur många gånger har du varit på 25 juli-konserten?
16: 6-7 gånger.
10: Okej, vad är det bästa minnet hittills då?
16: Det var väl nog Bill Clinton. Det var ju ingen sång förstås, men att ändå, det var ju en upplevelse att se honom live.
10: Bakom scenen var förberedelserna i full gång. Där mötte vi artisterna Josefin Silén från Esbo och Sara Nedergård från Vasa som gjorde sig redo för sitt allra första framträdande på Åland.
17: Det var stort när man fick höra direkt, men på något sätt tror jag också i alla fall jag, man så här inser mer och mer hur stort det faktiskt var,
18: ja,
17: kände jag.
18: Och jag menar, jag tänker alltid så här, jag är en flicka från landet liksom. Jaha, nej men han har hört vår låt, det var kul att han tyckte om den och att vi får komma med på det här spektaklet.
10: De berättar att de blev tillfrågade att medverka i konserten efter att Anders Wiklöf hört deras duett It's All For You i Radio Vega. Låten låg flera veckor på Vegatoppen tidigare i år och skrevs när de båda precis hade blivit mammor. Den är tillägnad deras barn.
18: Det känns ju jättekreddigt att få vara en artist på den här konserten. Mm. Han kan ju plocka in vem man vill liksom.
17: Ja.
18: Och så tog han oss!
17: Ja, exakt. Lite så.
10: Hur nervösa är ni då?
18: Jag försöker att inte vara så nervös.
17: Nej. Mina nerver kommer ibland så här precis innan. Jag känner mig ganska bra nu.
18: Mm.
17: Sen kan vi se när klockan slår 19.30 så bara...
18: Men vi har ju båda sjungit för stor publiker liksom på teatrar på fasta Finland så.
17: Ja.
18: Men inte har jag någon gång gjort en sån här konsert. Nej, det blir spännande.
10: Vad förväntar ni er av den åländska publiken?
18: Jag blev faktiskt lite förvånad när det var någon som tittade på mitt backstagepass och bara, ja men det är du som Sara, ja men det vet jag ju. Bara, va? Vet du vem jag är? Va?
17: Men det, jag vet inte, jag tycker alla ålänningar jag har träffat i andra sammanhang är alltid väldigt positiva och trevliga. Så det är det jag, den stämpeln
18: jag känner att jag är. Ja, jag menar ett kulturälskande folk.
19: Mm.
10: Kvällens hemliga gäst var Ronan Keating som flögs in från London på lördags eftermiddagen. Han sa så här när Ålands Radio träffade honom före konserten.
19: He asked me to come along and sing a couple of songs and I said yes, I've never been to Åland.
10: Han frågade om jag ville komma och sjunga några låtar och då sa jag ja för jag har aldrig varit på Åland. Han har precis landat men tycker att Åland är vackert, lummigt och grönt och att han gärna spenderar mer tid här.
19: Coming in over the island is so beautiful, lush and green and all of the fjords and the waterways that meander around. I'd love to spend some proper time.
10: Inför kvällen ser han fram emot att få sjunga sin låt No Matter What i duett med John Martin Bengtsson.
19: The first time I met him and literally stepped up on stage, he knew his place and knew the you know, the melody and the harmonies.
10: Det är första gången jag träffade honom, han visste sin plats, kunde melodin, stämsången är fantastisk och orkestern lika så. Det blir speciellt ikväll.
7: Det sa Ronan Keating. Tidigare i inslaget hörde du artisterna Josefin Silén och Sara Nedergård. Harriet Harf från Närpes, Emma Dahlgren från Lämland och Eskil Dahlgren från Jomala. Asrin Molavesi från Sverige, Björn Wallén från Östernäs och Siv Kyrkslätt från Finström. Reporter var Sandra Broborn.

0: Efter 8 dagar med konserter avslutades årets Rockoff på lördagskvällen. Bland de festivalbesökare som Ålands Radio träffade inför den sista kvällen var det framförallt Pandora och Sofie Svensson och de där som lockade. Så här lät det under kvällen.
1: Drottningen av Åland. Jag är ledsen att det tog 14 år att komma tillbaka och titta till er lite. Men ni ser ut att ha det bra. Ja.
2: Pandora återvände till Rockoff efter 14 år. Hon beskriver spelningen i Mariehamn 2012 då hon utsågs till drottningen av Åland som en av höjdpunkterna i sin artistkarriär. Några som hade sett fram emot hennes framträdande var Ronja Lundqvist och Mimi Frank som båda är från Grankulla men som studerar i Åbo. Det är framförallt Sands of Time som Lundqvist hoppas att hon ska få höra under kvällen.
3: Det är nostalgisk, men det är något som mina föräldrar har spelat när jag har varit yngre. Och nu har den har blivit populär igen, särskilt på nyare radiokanaler i Finland. Så jag har hört den nu på nytt och så blev jag jättetaggad när jag fattade att det är hon som uppträder idag.
2: Mimi Frank berättar att hon hörde talas om Rockoff från sina åländska kompisar i Åbo.
4: Det har blivit lite som en tradition att vi sen kommer till Rockoffen och sen samlas vi alla ihop som ett gäng här igen.
2: Vad är planen ikväll då?
3: Det är främst att vi får alla tillsammans och lyssna igenom alla artisterna som är här ikväll. Och antingen fortsätta vidare eller så vi har boende på campingområdet så får vi dit och njuta av sällskapet sen på senare på kvällen.
2: Jag träffar Marie Lågland som just ska in på Rockoff med sina tjejkompisar. Hon är från Mariehamn och det är tredje gången hon besöker festivalen.
5: Alltså det livar ju upp staden helt otroligt, ja, så det är bra. Och det brukar vara bra musik och bra hålligång, så det är fint.
2: Och kommer framför allt för att dansa.
5: Ja, ikväll är det inte så många som jag känner igen, men jag har en kompis här från Björneborg och min syster från Björneborg. Så egentligen bara det här att vi är tillsammans och vi dansar till god musik och umgås och ser, träffa människor, så det är ju det bästa här.
2: Inne på festivalområdet framför den stora scenen hittar jag Alde Ekström från Saltvik, född 2008, med kompisen Lycke Karlsson, född 2011, från Godby. Fast det fortfarande är ett par timmar kvar till konserten med Sofie Svensson och de där är de i god tid för att försäkra sig om att få stå längst fram. Så här säger Alde Ekström om varför hon så gärna vill se bandet.
6: Dels är det väl lite nostalgi från barndomen. Men sen också så har de ganska bra låtar.
2: Vilken låt är favorit?
6: Oj, svårt att säga. Men multivitamin är bra. Men jag lyssnar inte jättemycket längre på dem, men det är mycket nostalgi i det hela. Så.
2: Hon säger att hon sett bandet alla gånger de uppträtt på Rockoff och att hon haft pass på festivalen i alla fall 7 gånger. Lycke Karlsson fyller i.
7: Jag har alltså varit ute förut. Men jag har gått in de 3 senaste åren och så här alla mina pass kvar. 3 senaste åren jag har gått in då.
2: Och alltså vad är det som gör att Rockoff är så kul att gå på varje år?
6: För det händer något på lilla Åland. Och det är ändå så pass stora artister som kommer.
2: Har det varit några höjdpunkter under veckan hittills?
6: Ja!
7: Ja.
6: Joakim Lundell.
2: Ja.
6: Står vi längst fram på.
7: Okay. Ja, och vi kom hit så här, typ vid 6 då. Ja. Och jag fick bild med han. För han satt där och väntade då.
2: Varför var han så bra då?
7: För alltså, också han, nostalgi. Så här, alltså nostalgi. Och han är så här, han är väldigt bra person tycker jag.
6: Ja.
2: Syskonen Ida Blomqvist och Jasper Blomqvist har rest från Injö för att hälsa på sin syster som nyligen flyttat till Åland. Samtidigt passar de på att besöka Rockoff.
8: Vi ska se på Sofie Svensson och Pandora säkert.
2: Vilken ser ni mest fram emot?
9: Sofie Svensson och Ronan.
2: Vad är grejen med det här bandet?
9: Bra låtar. Bubbe på balkongen är ju favorit, speciellt hos
10: han som står med mig.
2: Ja, berätta Jasper, varför är bubbel på balkongen en sån hit?
8: Det vet jag inte.
9: Men du tycker ju om andra lagar.
8: Ja.
9: Vitamin?
8: Jo.
9: Fucker, motherfucker?
8: Ja.
2: De var på festivalen förra året när Kai spelade och stod längst fram på precis samma plats där jag träffar dem nu. Så här svarar Ida Blomqvist på frågan om vad det bästa är med Rockoff.
9: Viben skulle jag säga. Och det har ingen skillnad fast man är 30 på andra sidan eller man är 10 år på barnsidan. Så om det är någon låt som alla kan så har alla samma vibe.
0: Tidigare i inslaget hörde du Jasper Blomqvist från Inea, Alde Ekström från Saltvik, Lycke Karlsson från Godby, Marie Långland från Mariehamn samt Ronja Lundqvist och Mimi Frank från Grankulla. Reporter var Sandra Broborn.

0: IFK spelade 1-1 mot AC Oulu under lördagen. Två avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger.
1: IFK, målvakten Kevin Lund, vad är det för tankar du står med här kort efter slutsignal?
2: Ja, tom, besviken. Fan, jag hade velat vinna idag verkligen. Jag tycker vi förtjänar det verkligen också. Spelar bra fotboll i stora perioder. Skapar alltså tillräckligt för att göra 2-3 mål. Släpper inte till särskilt mycket heller. Tycker verkligen att vi är bättre lag, så det är så jävla tungt att inte vinna.
1: Finns det någonting att ta med sig härifrån eller är det bara svart en sån här dag?
2: Nej, det finns massor att ta med sig. Det är tungt så här direkt efteråt och runt. Man kan inte riktigt gå in och le i omklädningsrummet. Men såklart när vi ser om matchen i veckan och kollar på vad vi gör bättre, så det är ganska mycket att ta med sig faktiskt.
1: Ja, två avslut i målramen och en missad straff hindrade till slut ett välspelande IFK från att ta säsongens första seger. IFK tog ledningen efter en kvart genom Adam Larsson i den första halvleken efter förarbete från Adam Straud. Lite senare ordnade Straud en straff som Larsson inte lyckades göra mål på. Målvakten i Oulu gick rätt och tippade bollen i stolpen. IFK hade ytterligare två ribbträffar, men istället var det Oulu som kvitterade i den 78:e minuten genom Elias Kallio. IFKs lagkapten Jonathan Svedberg konstaterade att man gjorde det mesta rätt, förutom att vinna matchen.
3: Inför match var det ju tydlig. Vad ska ni ta med er härifrån? Ja, det är 3 poäng som gäller egentligen. Får det se ut hur som helst. Och så går ni ut och spelar er bästa fotboll den här säsongen, känns det som. Det ser bra ut.
4: Ja, men jag håller med. Jag tycker vi har stora hela en jättebra match. Framförallt i första halvlek, men även i andra halvlek. Vi skapar ju verkligen chanser, det som vi har haft svårt med sen jag kom också nu. Jag har inte varit där så länge, men vi skapar de här chanserna. Och idag tycker vi gör det. Och defensivt gör vi också en väldigt stabil match. Jag tycker inte de kommer till så mycket farliga chanser. Så en poäng kanske är viktigt i slutändan, men just nu så känns det jäkligt tungt.
1: Vad är det som gör att det blir så här då? Är det bara att det är ett lag i motgång som inte förmår riktigt att döda matchen?
4: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker det kändes stabilt på planen. Vi hade 1-0, vi skapade lite chanser. De hade egentligen inte så många farliga målchanser. Liksom. Det är klart att det böljar lite. Och desto längre in i matchen går, desto mer kommer det bölja. Men jag tyckte vi hade under kontroll och sen händer situationer när de gör mål, tyvärr. Men jag tycker inte heller att vi deppar ihop då, utan jag tycker vi reser oss och skapar ännu mer liksom, och försöker verkligen. Så nej, det är tungt.
1: Ja, men precis. Det är ju ni som går för det i slutet. En del domslut emot er där. Något mer också i matchen kanske. Det var ju 1-0-målet. Ni fick vänta på att fira där. Det blev en diskussion kring om det var offside eller inte. Ja, troligen rätt i slutändan, men det är svårt att säga kanske.
4: Ja, alltså jag vill ju gå ut och höra vad domaren tycker och tänker. Så det är ifall den skulle gå på vår spelare så hade det varit offside. Men i detta fall så går den på deras spelare och då ska det inte vara offside. Så ett bra domslut och 1-0 som kändes jäkligt skönt. Det kändes som vi hade vind i segern liksom och bara körde på klart. Vi vill ha in 2-0 och sätta spiken i kistan lite liksom och mer spela ännu mer med självtroende. Men på något sätt så det är ett steg i rätt riktning när man kollar spelmässigt, poängmässigt, kanske inte riktigt, men det är så vi får ta det den här gången.
1: Det sa IFKs Jonathan Svedberg, reporter Hasse Persson Bru.
5: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Ja, men då sitter vi i sommarpratsstudion igen och idag är det med Ålandsministern Anna-Kaisa Ikonen. Välkommen till studion i Tammerfors.
1: Tack.
0: För vi spelar in lite på länk idag, så det är lite annorlunda. Hur känns det här då att göra ett sommarprat?
1: Det är lite spännande för att ja, svenska är inte mitt modersmål, så det är lite spännande och det skulle faktiskt vara väldigt trevligt att vara på Åland. Men nu gör vi det så här och jag ser fram emot det.
0: Och vi ser fram emot att lyssna till dig. Vi känner ju till då alltså att du är Ålandsminister från Samlingspartiet och dessutom så är du kommun- och regionminister här i Finland. Men vem är du annars då? Så det är lite privat.
1: Ja, jag är mamma till två barn, eller ungdomar redan. Och jag är Tammerforsbo. Jag är en doktor på samhällsvetenskap och entusiastisk om kultur och natur.
0: Mm-hmm. Spännande. Nå, vad kommer ditt sommarprat att handla om?
1: Jag tänkte prata lite om Åland, visst, och lite om sommaren.
0: Mm. Och just med Åland, det är ju mycket frågor som är aktuella, bland annat frågan om självstyrelselagsrevisionen som är ute på remiss nu. Är det någonting du kommer att ta upp i ditt sommarprat?
1: Ja, visst, lite. Jag kommer inte att, att ta det väldigt djupt för att det är väldigt komplicerat fråga, men jo, det kommer jag att handla också om.
0: Mm. Apropå Åland, planerar du in något Ålandsbesök i framtiden som du kan berätta om?
1: Vi har inte bestämt någon tid än, men visst kommer jag dit igen. Jag har försökt besöka där då och då, och sen också har landsrådet och ministrar besökt Helsingfors, och vi har träffat varann ständigt, och det anser jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Så här är ditt sommarprat som du ska spela in idag. Du har mycket låtar, eller ska jag nästan säga alla låtar är på svenska. Hur kommer det sig?
1: jag måste säga att jag lyssnar väldigt mycket på finsk musik. Men nu bestämde jag mig att jag väljer bara svenska låtar för att de flesta människor på Åland talar svenska. Och jag är säker på att ni lyssnar mycket mer gärna låtarna på svenska, så valde jag sådana låtar som jag tycker om på svenska. Mm. Och det är många som jag tycker om. Det var många som jag lämnade ut också.
0: Mm. Ja, men det ska bli jättehärligt att få höra på ditt sommarprat här i Ålands Radio. Det startar ju i radiosändningar 10:00 första gången här i radion. Men man kan lyssna när det passar en själv bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.axe. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Anna-Kaisa Ikonen.
1: Tack, det kommer att vara spännande och trevlig sommar allihopa.

0: Det här är Ålandsnytt. Slagsmål bland barn, ensamma ungdomar och alkohol bland minderåriga. Det är några observationer som fältarna gjort under årets mest fartfyllda vecka. Sandra Lindberg och Annika Humell från fältarna säger att de märker av fler oroväckande trender, främst bland yngre barn.
1: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12.
2: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare år.
1: Ganska mycket yngre barn på stan.
3: Både Sandra Lindberg och Annika Humell vädjar till föräldrarna att hålla koll på sina barn. Speciellt när de rör sig bland berusade personer.
2: Man tänker ofta att jag har ändå koll på mitt barn och den är inte bussig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under Rockoff till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker. Varför är man inte inne på Rockoff-området? Det är också, det är väl, inne på Rockoff-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande.
1: Är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så tänker jag just den här tiden när folk går ifrån Rockoff till krogen, ska man ta sig en titt på stan som förälder och fundera om ens barn ska vara där då.
0: Det sa Annika Humell och Sandra Lindberg från fältarna. Reporter var Oskar Skogberg. Ordningsstörningar, flera misshandelsfall och ett misstänkt grovt rattfylleri präglade polisens arbete under helgen. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att man har haft läget under kontroll. Det har varit en arbetsdryg helg, men ingenting mer än vad vi har tagit höjd för. Det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten och mycket som händer, säger han. Under helgen registrerade polisen ett misstänkt grovt rattfylleri efter att en förare kört av vägen i Jomala. Dessutom gjordes 4 misshandelsanmälningar. Törnros säger att en anmälan gäller en händelse i en privatbostad, medan de övriga inträffade i samband med krogstängningar. Ingen person greps misstänkt för brott. Däremot omhändertogs 5 personer enligt polislagen eftersom de bedömdes vara så berusade att de inte kunde ta hand om sig själva eller utgjorde en fara för den allmänna ordningen. Tommy Törnros säger att berusningsnivån stundtals har varit hög. Polisen utfärdade även ordningsböter för störande ljud från fordon och arbetade med tillsägelser och befallningar för att få bort fordon från centrum. Ser vi till brottsanmälningar och förundersökningar som ska bedrivas efteråt, så har det nog varit en lugn helg. Gällande det förebyggande arbetet som patrullerna har gjort genom synlighet och närvaro, så har det haft en väldigt positiv effekt på det sättet. Det säger Tommy Törnros. Utomstående personer har blandat sig i den ungdomskonflikt som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall i Mariehamn. Enligt kommissarie Tommy Törnros har personer som inte är involverade i ärendet sökt upp de berörda parterna, vilket har lett till att polisen har behövt ingripa. Vi vet att det har väckt väldigt mycket känslor i sociala medier. En del personer har sökt upp parterna för att resonera eller reda ut saker, och då har våra patruller fått förklara att det inte är lämpligt, säger han. Bakgrunden är en konflikt mellan minderåriga som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall. Vid ett av fallen, ett slagsmål på Torggatan, uppgav polisen att även en vårdnadshavares agerande utreds. Törnros säger att det inte har inträffat några nya händelser mellan de personer som är direkt inblandade i ärendet. Han säger också att polisen har fått ta emot synpunkter på utredningen, men uppmanar allmänheten att inte dra slutsatser utifrån uppgifter som sprids på sociala medier. Polisen har en bredare bild av det hela än vad som framkommer i sociala medier. Vi kan inte gå in på detaljer i en pågående utredning, men vi vidtar de åtgärder som behövs utifrån den information vi har, säger Tommy Törnros. Och så vädret. Dagen blir mulen, temperatur runt 17 grader, lokalt enstaka regnskurar, svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Det är dags för dagens sommarprat här i Ålands Radio. Anna-Kaisa Ikonen är Ålandsminister från Samlingspartiet.

Hej, jag heter Anna-Kaisa Ikonen. Jag är kommun- och regionminister i Finlands regering. Till min portfölj hör också Ålands ärendena. Det är ett av de viktigaste delområdena för mig och jag är glad att få vara med i bland annat revisionen av självstyrelselagen. Genom mitt arbete får jag träffa många nya människor och jag har också glädjen att få använda svenska. Svenska språket är ett viktigt språk för mig. Det är, skulle jag säga, mångsidigt och ibland också lite utmanande som ni kanske kan höra. Själv lärde jag mig tala svenska bättre när jag var som utbytesstudent vid Örebro universitetet i Sverige. Under mitt utbyte råkade jag köpa en skiva av Patrik Isaksson. Faktiskt, det hände helt av en slump. Men den föll genast med i smaken. Så nu får ni höra lite Patrik Isaksson. Jag heter Anna-Kaisa och det här är mitt sommarprat i Ålands Radio.

Jag har en sommardröm som jag vill dela med er. Att få cykla runt på Åland. Åland är ett av Finlands bästa cykelmål som ni alla säkert känner. Jag har hört att lederna är fina och omväxlande också för en vanlig cyklist. Jag skulle också kunna ta med mig golfklubborna. Jag är ingen toppgolfare. Men jag har hört att Åland har riktigt högklassiga banor som löper genom fantastiska skärgårdslandskap eller området kring Kastelholms slott. Kastelholms slott är för övrigt bekanta resemål för mig från tidigare resor som jag har gjort många gånger. Och de kan man rekommendera till absolut alla. Varför talade jag om det här? Det är därför att turismen är viktigt för Åland. Besökarna är särskilt för de små familjeföretagen livsviktiga. Det gör den korta sommaren till en av de viktigaste tiderna på året. Det gäller både stämningen och ekonomi. Många finländare och svenskar och många andra kommer hit för lugnet och naturen. Och det tycker jag är fint. Sommaren är kort av Thomas Ledin. Det stämmer bra här i Norden. Låt oss njuta av det.

0: Till det här programmet har jag valt svenska låtar som är viktiga för mig. Men om jag ändå berättar lite om min musiksmak kan jag naturligtvis inte som Tamperebon förbigå Eppu Normaali som fyller hela 50 år i år. Jag ser redan med spänning fram emot deras avskedskonsert i augusti till vilken jag har köpt biljetter i god tid. Och om jag måste välja det som man brukar kalla låten i mitt liv skulle det utan tvekan vara Rannala Vihreän, joen av dem. Eller vanha valokuva av bandet Sörelvod i hiljaiset värit. De både har gett kraft i många vändpunkter i livet. Men vacker är också följande låt som jag gärna lyssnar på både på finska och på svenska.
1: Ack om jag blir

Sagolandet. För mig är skärgården just ett sagoland. Här finns tusentals öar och skär. Men ett sagoland måste vi också ta hand om. Östersjön är ett känsligt hav. Dess tillstånd angår oss alla. Och jag tror att ålänningar kan visa vägen. Ni lever nära havet och ni vet hur viktigt det är att skydda det. Vi vill lämna ett rent hav och en levande skärgård till våra barn. Och det ansvaret delar vi på alla sidor om vattnet. Sommartider, hej hej. Den låten påminner jag mig om barndomen och ungdomen. Till mina barndomsminnen hör också Astrid Lindgrens Vi på saltkråkan, både som bok och som tv-serie. Senare har mina egna barn tyck om samma berättelse också. Den första serien gjordes på, tror jag, 60-talet och på senare år har man gjort en ny svensk version. Den här berättelsen behandlar om familj och vänskap och om barnens äventyr på en ö som påminner jag mig om Åland. Det känns viktigt också idag. Många av oss längtar ibland tillbaka till en enklare tid, en enkel sommar. Och bokens glada stämning och barnens äventyr samt hur den behandlar familj och vänskap är eviga teman.

En av mina viktigaste uppgifter är revisionen av självstyrelselagen. Det behandlar om att modernisera och stärka självstyrelsen för ålänningarna. Samtidigt respekterar vi Ålands särställning och historia. Självstyret, det är en av de finaste delarna av mitt arbete. Jag är glad att få vara med och föra arbetet framåt. Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas. En god relation mellan Åland och resten av Finland byggs steg för steg. Och den vill jag ta hand om. Och jag tackar för gott samarbete i detta arbete.

Följande melodin känner nog många igen. Denna låt kan man knappast förbigå när man talar om havet och Åland. Det är naturligtvis en av de största klassikerna, Lasse Mårtensson, Stormskärs Maja, Myrskolådan Maja. Jag har sett både den gamla tv-serien och den nya filmen. Och den här nya filmen var en av de mest gripande jag har sett. I bägge tar landskapsbilderna nästan andan ur en. Men det handlar inte bara om vackra bilder. Berättelsen handlar om att leva nära naturen. Maja bär sitt liv vidare i storm och i lugn. Och jag tycker att det finns något starkt och värdigt i det. Berättelsen om människans överlevnad vid naturens nåd är något som ger kraft åt en själv.

Jag har själv vuxit upp och levt på fastlandet vid ett sjölandskap i Tammerfors. Men ändå tycker jag att havet är något av det vackraste vi har i Finland. Det finns en storslagen kraft i det som ibland känns till och med lite spännande för någon som är van vid mindre vattendrag. Havet ger naturligtvis också försörjning åt många fiskare. Det är ett yrke som jag beundrar mycket. Så många tycker jag mycket om finländsk och åländsk fiskmat. Och just så här på sommaren, nystekt fisk vid en brygga en sommarkväll är svårt att slå.

Som minister med ansvar för Ålands ärendena har jag haft nöjet att lära känna landrådet, Ålands ministrar och tjänsteman. Jag har varit glad över hur väl jag har blivit mottagen och hur respektfullt alla agerar mot varandra. Det finska ordspråket, sakerna kanske är oense, men inte människorna, stämmer särskilt väl in på de diskussioner och förhandlingar vi haft. Sakerna är inte alltid enkla, men en respektfull och lyssnande attityd gentemot varandra samt ett konstruktivt sätt att arbeta hjälpt oss alla att komma framåt i alla situationer. Och de mesta saker håller vi ju med om. Jag vill varmt tacka alla mina samarbetspartner för detta. Jag tror på närhetsprincipen. Besluten ska fattas nära människorna och en levande lokaldemokrati är väldigt viktigt. Samtidigt vet vi att små kommuner bär en tung börda när uppgifterna växer. Men hur Åland ordnar sin förvaltning är en Ålandsfråga. Det ska det vara. Det är just det som självstyret handlar om. Jag delar mina tankar och erfarenheten, men besluten hör hemma här.

Vem kan segla för utan vind? Det är en gammal klok visa om vänskap och kärlek vänner emellan. Vinden bär oss framåt, men den prövar oss också. Åland har goda förutsättningar för vindkraft. Den förnybara energin kan bli en viktig framtidsfråga och en styrka för öarna. Men öregion måste klara sig också när det blåser snålt. Därför är beredskap och försörjningstrygghet viktiga frågor för mig. När man bor omgiven av hav blir civilberedskapen konkret. Samhället måste fungera också i svåra tider. Det arbetet gör vi bäst tillsammans, fastlandet och självstyret.

Vad väntar jag mig då av den kommande sommaren? Det här har varit ett stressigt och tidvis tungt år. Jag väntar mig frihet, avkoppling och säkert tid tillsammans med familjen och vänner. Till det hör också sommarens läckerheter som plättar stekta på gudstjänstpanna, vilket är rent ut sagt mitt eget bravurnummer då vi går på sommarstugan till exempel. När vi talar om Åland kan jag inte förbigå min stora favorit chips, men inte heller apelsaft. Jag måste säga att den bästa apelsaften kommer ju från Åland. Och när en finländare talar om sommaren kan man naturligtvis inte glömma simning och framförallt bastu. Så nu är det dags att lyssna på Kai och Barbara Bastu.

0: sauna!
1: Goda lyssnare. Ni har fått höra lite om mina tankar kring Åland och sommaren. Jag är i grund och botten en optimist. Jag tror på människor och på Finlands framtid. Så känner jag också när jag tänker på Åland. Jag möter många människor som vill arbeta för sin hembygd. Det ger mig hopp. Vi har likadana, men också olika åsikter ibland. Men vi vill samma sak. Ett gott liv och en trygg framtid.

Du har lyssnat till Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Anna-Kaisa Ikonen. Här är ännu en sista låt, Musik Nonstop. En av mina favoriter från Kent som avrundning. Tack för att ni har lyssnat och trevlig sommar.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

I Åland idag, måndag. Att det ska bli ett demenscenter i Mariehamn har politikerna varit överens om länge. Men det de inte är överens om är var och hur. Vi tittar tillbaka på alla turer. En av årets mest intensiva veckor är över och vi har träffat fältarna som berättar om deras upplevelser. Och så gästas jag av några skådespelare som är med i en nyskriven pjäs som har premiär nästa vecka. Välkommen till Åland idag, måndag den 27 augusti, med mig, Ove Sjöblom.

0: Jan Åse och Lars Winnerbäck fick inleda dagens program. Åland, idag är det du lyssnar till. Och nu så ska det handla om de många och långa turerna kring demenscentret i Mariehamn. Vår reporter Martina Eriksson har fördjupat sig i frågan.
1: Först och främst, innan jag ger ordet på listan till er hugade deltagare i debatten, så vill jag påminna om att vi inte pratar om människor som inte är på plats och kan försvara sig på ett dåligt sätt. Och att vi också håller oss till de förslagen som ligger i beredningen.
2: I slutet av 2024 gick debatten het i Mariehamn kring placeringen av ett kommande demenscenter. Efter år av utredningar tog stadsfullmäktige på kvällen den 17 december 2024 ett historiskt beslut. Det nya demenscentret skulle placeras i Hälsans hus på Norra gatan. Flera arbetsgrupper har under åren utrett frågan och nu var man äntligen i mål. Men trots det historiska beslutet ville det sig inte med demenscentret den här gången heller. Jag heter Martina Eriksson och det här är en tillbakablick på frågan om ett demensboende i Mariehamn. Socialdemokraten Barbro Sundback och moderaten Roger Jansson har båda drivit och arbetat med frågan om ett demensboende i staden länge. Redan 2009-2010 tillsatte Mariehamns stad en tjänstemannautredning som skulle titta på frågan. Men frågan var aktuell redan tidigare än så.
3: Det var en tjänstemannautredning och då skulle man ju tro att tjänstemännen gärna i stadsledningen skulle ha fört den vidare. Men den visade då att vi hade då 34 demensplatser på Trobergshem och Odalgården tillsammans. Och att vi skulle till 2020 behöva komma upp i 100. Ja. När vi nådde sen 2020 så hade vi fortfarande 33-34 platser bara. Så att det hade alltså inte hänt någonting av det som den här utredningen 2010-2011 kom fram till att vi skulle behöva göra.
4: Och det där tror jag berodde på att Socialstyrelsen i Finland ungefär 2015-16 och sånt gav ut direktiv hur många procent av ett visst liksom, generation åldringar som skulle behöva så kallat institutionsboende eller sånt som kallades för effektiverat boende. Och då hade vi redan i Mariehamn och överlag på Åland byggt ut boendet ganska mycket. Och de ledande tjänstemännen så sa att nej, men inte behöver vi inte att det där, att vi har tillräckligt. Jag satt med en kommitté 2006 redan med Harriet Lindemann och Ragnar Erlandsson. Men det var på landskapsnivå. Och då konstaterade vi att de här siffrorna är inte riktigt relevanta för Åland eftersom ålänningarna blir så gamla och också lever så spritt ute i kommunerna. Så att då sa vi att det här tror vi inte att gäller riktigt för Åland. Jag tror att vi blir väl äldst i Europa här, åtminstone kvinnorna på Åland. Och det har ju konsekvenser, man måste ju göra egna bedömningar. Men det allt handlar ju om pengar förstås, sist och slutligen.
2: Mariehamns stads problem, menar Barbro och Roger, har varit och är inte åldringsvården i sig, utan demensvården.
3: Jag tittar på siffrorna faktiskt för 2025, början på 2025. Då nådde vi de här målen, nationella målen, eller vi hade uppnått de nationella målen och de åländska målen. Det är inte problemet för oss att vi så att säga har skött det här för dåligt. Utan det är sen den här problematiken med de minnessjuka, demensvården, som har varit vårt bekymmer under det här senaste decenniet. Ja. Mm. Och som vi fortfarande inte har nått i mål med.
4: Och jag vet inte, det finns kanske inte riktigt heller dokumenterat, men det förefaller ju som att effekten av att vi blir äldre och äldre gör att också andelen minnessjuka ökar. Mm. Och den där utvecklingen, så den är lite oklar. Men Roger talar om statistik, men sen finns ju verkligheten. Hur anhöriga upplever situationen och behovet och så vidare. Men jag tycker att det var bra formulerat att Mariehamn har inte varit liksom misskött sig, utan det är det att vi inte har kanske beaktat tillräckligt de specifika förhållanden som gäller i Mariehamn. Tidigare hade vi ju inflyttning av äldre från regionerna, för att man trodde att i Mariehamn blir det bra med, när man blir äldre. Men det kanske nog inte nu då idag riktigt drar på samma sätt. Inte.
2: Efter 2010 följde flera arbetsgrupper. Den så kallade Lindemann-kommittén presenterade sitt arbete 2019.
3: Nej, det var ju en väldigt gedigen parlamentariskt tillsatt kommitté som gjorde en väldigt gedigen utredning. Lindemann-kommittén, så föreslår vi ju två alternativa platser då, antingen vid Maria Park som Barbro och jag var för då, och det hade varit en väldigt bra placering faktiskt, eller Apalängen då ute vid Hammarlandsrondellen. Problemet var faktiskt, det var ett initiativ, den här Lindemann-kommittén ifrån fullmäktige, men vi fick aldrig ärendet till fullmäktige. Det var liksom ett fel från stadsstyrelsens sida som gjordes på den tiden, och det ska vi inte älta dess mer, utan vi bara noterar att det var så.
4: Du frågar vad som hände med Lindemann-kommittén. Ja, den kom till socialnämnden, och där förklarade då föredragande tjänsteman att den inte nu föreledde. Man föranleder några större åtgärder. Och så blev det val. Och så kom det en ny period. Och så blev en ny kommitté.
2: Den nya kommittén bar namnet Andersén-kommittén. Och var klar med sitt arbete 2021.
3: Men sen pressade vi på från fullmäktige då, efter att det inte hände någonting. Och fick den här Andersén-kommittén tillsatt då, som skulle komma med konkreta förslag om förbättringar. Och där gjorde vi ett gediget arbete, både Barbro och jag och flera andra, med innehållet i demensboendet och så vidare. Och det skulle vara ett kunskapscenter också, inte bara boendecenter utan kunskapscenter. Men det kom inte heller sen då till fullmäktige, fast det var fullmäktige som var initiativtagare. Så det som jag ångrar lite så är att vi sen då inte Andersén-kommittén rösta om placeringen, utan vi hade två alternativa platser där också, samma som tidigare. Mm. Och det hade varit bra om vi hade röstat, för då hade fullmäktige också måste ta slutlig ställning till placeringen.
2: Nej, inget av det som arbetsgrupperna kom fram till nådde stadsfullmäktige. Varför det blev så har Barbro Sundback och Roger Jansson tankar om.
4: Det som du undrar över, varför det blir så här upprepade gånger. Nå, det skulle jag säga att en mera generell problematik som vi har i stan. Att stadsstyrelsen är mera en förlängning av förvaltningen än ett politiskt organ tillsatt av fullmäktige. Att det är ju liksom fullmäktige stadsstyrelse ska lyssna på. Utan vi kommer att se det om och om igen, det här att man inte är tillräckligt självständig och inte styr politiskt, utan man förlitar sig på att tjänstemännen vet och kan, och de vet och kan, men det är ju inte de som ska driva politiken. Det är därför det blir så här konflikt sen i fullmäktige, när Roger och jag inte är villiga att acceptera vad som helst inte. Så att det där har jag liksom blivit mycket medveten om, och många projekt som vi har haft nu som inte fungerar.
3: Problemet är ju delvis också för stadsstyrelsen då, att fullmäktige visar upp oenighet i de här frågorna. Under hela den här historien så har det varit ett stort parti i Mariehamn som har haft en annan åsikt än de andra stora partierna om det här med placeringsfrågorna. Det har varit idéer om att det inte är vi i Mariehamn som ska lösa det här, utan det ska vara en hel åländsk lösning och så vidare. Så det har varit signalerna från fullmäktige på det sättet varit lite otydliga till statsstyrelsen, så de har inte heller haft alldeles lätt.
2: 2023 utredde efter ett tjänstemannainitiativ konsultbolaget Sweco möjligheten till expansion av äldrecentret Trobergshemmet. Investeringskostnaden beräknades till 40 miljoner euro. Statsfullmäktige avslutade ärendet i november 2023.
4: Jättelikt projekt att riva hus och sånt. Vi satt ner 250 000 i planeringsutredningspengar. Nå, det blev ju så himla dyrt, det sa Roger redan när vi fick den presenterat. Och det fanns inte alla kostnader med. Så om man nu är lite van politiker så förstår man att det där var ett hopplöst projekt. Mm. Nå, så förföll det. Och så skulle vi börja igen med en ny kommitté. Och vad som vi haft svårt med, det är just det här. Att ska det vara ett separat boende och var ska det ligga?
2: I januari 2024 tillsattes en både en politisk kommitté vars uppdrag var att utreda byggandet av ett demenscenter och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän som fick i uppdrag att förverkliga ett demenscenter. Det hela skulle utredas skyndsamt. Nu skulle ärendet i mål. Då sades det att äldreomsorgsplatserna behövde öka med 100 stycken inom en period på 10 år. Där var demensplatserna huvuddelen av behovet. I maj 2024 presenterade den politiska kommittén sin utredning. I sin slutrapport konstaterar man att ett nybygge med 60 nya vårdplatser är vägen framåt. Samtliga partier var överens. Så här sa Roger Jansson och Barbro Sundback vid presentationen.
3: Det fina nu när vi har gjort den här utredningen är att vi mellan alla politiska partier är överens om att nu ska vi göra så här, nu väljer vi den här vägen, det ska byggas nytt.
4: Det känns ganska absurt liksom det här hela när man tittar på det så här bakåt. För det är ju precis det vi föreslår 2019 och 2021 som vi föreslår nu. Nu ska vi ju vara glada över att vi har kommit så här långt. För att det här behövs och har behövts länge. Och tyvärr, även om vi lyckas förverkliga det här, så kommer det att behövas mycket mera insatser för att klara av äldreomsorgen.
2: I juni 2024 tas frågan upp i stadsfullmäktige som efter debatt beslutar att staden ska förverkliga ett nybygge av ett demenscenter med 60 boendeplatser och att besluta om placeringen vid antingen Mariepark eller Apalängen samma höst. Under hösten seglar dock fler alternativ upp. En demensby på Ytternäs ängar presenterat av Barbro Sundback. Och att placera demenscentret i Hälsans hus presenterat av Roger Jansson. Debatten var tidvis hetsk.
5: Varför ratar Liberalerna Hälsans hus? När vi har en entreprenör som kommer till Mariehamnsstad och vi har redan tittat på det här området, borde det inte finnas något intresse från Liberalerna att börja titta på det projektet också?
4: Först har vi liksom pressat fram det här beslutet och det kom nu då med ett demenscenter i juni. Och nu vill vi fundera lite till.
2: Det blir slutligen Hälsans hus som står som det vinnande alternativet. Efter beslutet var hoppet att Hälsans hus skulle stå färdigt som demenscenter 2027 eller 2028. 20 år efter att frågan om ett demenscenter i Mariehamn började utredas. Men efter att beslutet fattades följde en hel del mankemang. En grupp bestående av tjänstemän från staden inledde i början av 2025 en relativ utdragen förhandling med ägaren till Hälsans hus. Prislappen på köpet landade på 6 miljoner euro. Ett pris som efter en sista förhandlingsrunda i april 2025 landade på 5,5 miljoner euro. Ett besked som nådde statsstyrelsen strax innan statsfullmäktiges möte den 29 april. Statsfullmäktige beslutade den kvällen att bordlägga ärendet om köp för att reda ut frågetecknen i frågan i en aftonskola. I mitten på maj, efter avslutad aftonskola, beslutar statsfullmäktige att köpa Hälsans hus för 5,5 miljoner efter en lång debatt. 23 maj behöver stadsstyrelsen formellt ta om beslutet att föreslå ett köp av Hälsans hus till fullmäktige. Detta på grund av ett tekniskt fel för att undvika besvär då mötet i april sammankallades så sent. 27 maj tar stadsfullmäktige om beslutet formellt. Trots att man då 2 veckor tidigare tog beslut om köp blev debatten igen utdragen och oenig.
6: Det är väldigt mycket som vi inte vet i det här ärendet.
7: Det lite märkliga med det här ärendet är att ju mer information man får kring det, så desto mer fundersam blir man faktiskt.
2: Köpet röstas igenom med en rösts avgörande. I juni lämnas ett besvär in mot beslutet.
8: Vi anser att det är olagligt att spendera pengar på det här sättet, och vi försöker då via kommunalbesvär får det stoppat.
9: På vilket sätt är det olagligt? Enligt er?
8: Ja, enligt oss då så strider det mot regler, dels EU:s statsstödsregler, dels den åländska kommunallagen, så ska en kommun inte kunna spendera upp till 2 miljoner mer än vad någonting är värt. Vi har en oberoende värdering som visar vad det här är värt. Vi betalar för mycket.
2: I oktober meddelas att Hälsans hus hyrs ut till Terveystalo och att det inte blir någon affär.
10: Jag har flera gånger trott att vi har kommit till slut på den här processen äntligen. Men nu, ja, vi har ju då ett fullmäktigebeslut som också som innebär

0: ska beslutet om ett demenscenter ledde i praktiken inte till något center.
1: Och nu igen liksom så vet vi ju absolut inte var frågan riktigt ligger. För att det var ju så att det beslut som fattades nu senast då att man skulle gå in för Hälsans hus, det var villkoret på det sättet att om inte det fungerar så skulle man gå in för Apalängen. Och det där är väljarna och majhamnarna väldigt medvetna. Men vad ska det bli nu, frågar man sig. Ska det bli Apalängen? Och de som i första hand förde fram Apalängen, de är väldigt tysta nu. Så att nu vet man ingenting hur det ska bli. Vi vet inte riktigt var frågan ligger. Ligger den i förvaltningen? Ligger den hos fullmäktige? Ligger den hos stadsstyrelsen? Nu flyter det igen då.
2: Och sist där så hörde vi Barbro Sundback med igen. Här var också Roger Jansson och Spridda röster. Det var Martina Eriksson som fördjupat sig i frågan om ett demenscenter i Mariehamn.
3: Det här är sagan om
4: coolaste katten i det långa landet falukorv.
3: Det här är sagan om
4: killen som gräver runt oss och pratar om Babylon.
3: Han kallas Mr.
4: Han lägger på check.

0: Snoke med Mr. Cool när klockan med stormsteg närmar sig 5:00 i 4:00. Och det betyder ju naturligtvis att vi ska få nyheter och nyheter den här eftermiddagen, levereras av Emma Engqvist. Så jag lämnar över till nyhetsstudion.
1: Det här är Ålands nytt. Slagsmål bland barn, ensamma ungdomar och alkohol bland minderåriga. Det är några observationer som fältarna gjort under årets mest fartfyllda vecka. Sandra Lindberg och Annika Humell från fältarna säger att de märker av fler oroväckande trender, främst bland yngre barn.
2: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på

0: natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12.
1: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare år.
0: Ganska mycket yngre barn på stan.
2: Både Sandra Lindberg och Annika Humell vädjar till föräldrarna att hålla koll på sina barn. Speciellt när de rör sig bland berusade personer.
1: Man tänker ofta att jag har ändå koll på mitt barn och, då, och den är inte bussig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under rockoff till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker. Varför är man inte inne på rockoff-området? Det är också, det är väl, inne på rockoff-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande.
0: Är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så jag tänker just den här tiden när folk går ifrån rockoff till krogen, ska man ta sig en titt på stan som förälder och fundera om ens barn ska vara där då.
3: Det sa Annika Humell och Sandra Lindberg från Fältarna. Reporter var Oskar Skogberg. Ordningsstörningar, flera misshandelsfall och ett misstänkt grovt rattfylleri präglade polisens arbete under helgen. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att man har haft läget under kontroll. Det har varit en arbetsdryg helg, men ingenting mer än vad vi har tagit höjd för. Det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten och mycket som händer, säger han. Under helgen registrerade polisen ett misstänkt grovt rattfylleri efter att en förare kört av vägen i Jomala. Dessutom gjordes 4 misshandelsanmälningar. Törnros säger att en anmälan gäller en händelse i en privatbostad medan de övriga inträffade i samband med krogstängningar. Ingen person greps misstänkt för brott. Däremot omhändertogs 5 personer enligt polislagen eftersom de bedömdes vara så berusade att de inte kunde ta hand om sig själva eller utgjorde en fara för den allmänna ordningen. Tommy Törnros säger att berusningsnivån stundtals har varit hög. Polisen utfärdade även ordningsböter för störande ljud från fordon och arbetade med tillsägelser och befallningar för att få bort fordon från centrum. Ser vi till brottsanmälningar och förundersökningar som ska bedrivas efteråt, så har det nog varit en lugn helg. Gällande det förebyggande arbetet som patrullerna har gjort genom synlighet och närvaro, så har det haft en väldigt positiv effekt på det sättet. Det säger Tommy Törnros. Utomstående personer har blandat sig i den ungdomskonflikt som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall i Mariehamn. Enligt kommissarie Tommy Törnros har personer som inte är involverade i ärendet sökt upp de berörda parterna, vilket har lett till att polisen har behövt ingripa. Vi vet att det har väckt väldigt mycket känslor i sociala medier. En del personer har sökt upp parterna för att resonera eller reda ut saker, och då har våra patruller fått förklara att det inte är lämpligt, säger han. Bakgrunden är en konflikt mellan minderåriga som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall. Vid ett av fallen, ett slagsmål på Torggatan, uppgav polisen att även en vårdnadshavares agerande utreds. Törnros säger att det inte har inträffat några nya händelser mellan de personer som är direkt inblandade i ärendet. Han säger också att polisen har fått ta emot synpunkter på utredningen, men uppmanar allmänheten att inte dra slutsatser utifrån uppgifter som sprids på sociala medier. Polisen har en bredare bild av det hela än vad som framkommer i sociala medier. Vi kan inte gå in på detaljer i en pågående utredning, men vi vidtar de åtgärder som behövs utifrån den information vi har, säger Tommy Törnros. Och så vädret. Dagen blir mulen, temperatur runt 17 grader, lokalt enstaka regnskurar, svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
4: Nu fortsätter Åland idag. Det gör det, och det här denna måndag där det åtminstone utanför mitt studiofönster har börjat, eller det har trillat några regndroppar. Vi ska under den här delen av Åland idag träffa fältarna. Årets rockoff-vecka har ju varit händelserik, en av de mest intensiva veckorna på Åland överlag. Vi ska höra vad fältarna har för upplevelser av den gångna veckan. Det om en liten stund. Yes.

0: Ed Sheeran sjunger Celestial. Ja, årets rockoff-vecka har på många sätt varit händelserik, vilket också har synts i Fältarnas arbete. Vi har träffat Sandra Lindberg och Annika Humell från Fältarna som sammanfattar årets rockoff-vecka som bland annat handlat om slagsmål och ensamma unga på stan.
1: Överlag har det ju varit jättebra. Sen tycker jag det är jättetråkigt. Alla har ju läst tidningarna att det händer en massa sånt på Åland. Och jag kan förundras ibland över att ålänningar ändå inte riktigt tar till sig det. Jag tycker att många kvällar man har, eller nätter man har kört hem, så är det ändå människor som går hem ensamma och ganska mycket yngre barn på stan.
2: Jag tror att man glömmer bort lite grann som förälder också. Man tänker ofta att ja, men mitt barn är, jag har ändå koll på mitt barn och den är inte bussig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under rockoff till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker.
1: Man har kanske inte heller den mognaden att göra beslut som man borde i de skedena.
3: Jag reagerar också på att det var jättemånga unga som gick ensamma, som ni också sa. Så hur tycker ni att det hade liksom tagit sig uttryck på något sätt att det är yngre som går ensamma, eller är det bara liksom mer en observation?
1: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12 som är där nog med fiskespön. Men det är ju också andra, som Sandra säger. Det är mycket andra händelser på Lilla Holmen den tiden som man kanske inte behöver ta del av. Och då kan man lite fundera så här, varför är de ute?
3: Vad har ni för liksom för roll i det hela? Alltså jag menar så där, vad har ni för mandat, det kanske är fel ord att använda i sammanhanget, men ni kan ju inte på det sättet göra någon så här polisiär handling eller så där, men vad kan ni rent konkret göra?
1: Vi pratar lite om det, alltså tidigare år har det kanske varit någon enstaka och de har vi kanske lärt oss namnen på och prata med och så där, men i år har det varit så många så man har liksom inte, det har inte funnits så mycket att ta i på något vis. Det är klart att vi ingriper om vi skulle säga något hända, men som sagt, jag tycker att det har varit för många för att överhuvudtaget börja forska i vem är du, vad gör du här.
2: Ja, just när det handlar om de här typ 10-12-åringarna, då är det mest observationer. Liksom, att, vad gör ni ute, och ni ska inte vara i den här miljön och det kanske liksom blir dags att åka hem. Eller varför är man inte inne på rockoff-området? Inne på rockoff-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats. Och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker. Och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande. Men annars, vår roll är ju, bland vår målgrupp så är det ju mer att kolla hur mår de. Försöka hålla ändå en kontrollerad miljö och att alla mår bra och har roligt.
1: Det är ju vårt mål att se till att de har det så bra som möjligt, att de mår bra.
3: Vem är det egentliga målgrupp alltså?
1: Vår målgrupp är ju högstadie. Sen jobbar vi från 13 till 17, till och med 17.
3: Ja. Men hur arbetar ni alltså helt rent konkret?
2: Vi går mest runt och tittar och pratar med ungdomar. Och märker vi att det är stora folksamlingar, då går vi ju dit direkt såklart. Ser vi någonting som verkar vara lite suspekt eller någon minderårig som kanske verkar påverkad av några rusmedel, så då går vi också dit och tittar. Hur går det? Och där är det ju väldigt individuellt. Det är många ungdomar som frågar, ja, men gör ni barnskyddsanmälan direkt när ni ser någon minderårig som dricker? Nej, det gör vi inte per automatik, utan det är ju en barnskyddsanmälan från oss baserar ju sig på en oro. Men är det så att vi ser en minderårig som har druckit och inte kan, att vi blir oroliga för dens hälsa, så då agerar vi ju.
3: Har ni eller hur har ni sett till att alla har en så trygg miljö att röra sig i som möjligt?
1: Men det är väl just som Sandra säger, att prata med dem och ta reda på att, men hur mår du, hur har du det och så vidare utifrån det. För de är ju ändå talföra på det sättet att de liksom oftast berättar dem ju hur det är. Men det handlar jättemycket om att skapa kontakter och vara trygga vuxna på stan. Men som ändå vågar liksom steppa in.
2: Och det blir ju lite ett resultat av det vi har gjort och jobbat med under hela året. Att vi har ju fått väldigt mycket kontakter med ungdomar under året. Och det är ju de som kommer fram sen och frågar om hjälp och frågar om stöd. Och kanske vill ha skjuts hem. Lite sånt gör vi också, för vi vill ju hellre att de åker hem när rockoffområdet har stängt än att de är kvar på stan och hänger liksom.
3: Vi har lite vi förbi för att kommentera det här slagsmålet som hände då mellan ungdomar i ung ålder. Har ni några kommentarer på det där eller?
2: Ja, det är väl lite som vi har varit inne på redan, att vi undrar varför det är så många i den åldern som är ute själva och utanför rockoffområdet. Och det spelar inte egentligen så stor roll om klockan är 7, 8, 9 eller 10, utan det är jättemycket folk ute på stan när det är rockoff, och det finns också väldigt mycket turister. Det finns kanske en högre risk att det händer tråkigheter.
1: Sen skulle jag vilja tillägga att just de här som är yngre, nu pratar vi 10-12 kanske, att det finns en del av dem, förstås inte alla, men som har en ganska taskig attityd där man inte som vuxen, man tolererar inte att en annan vuxen säger åt en. Och för mig blir det en sån här jätteröd flagga. Hur kommer det här att bli? Eftersom de dels är ute på stan redan och de lyssnar inte på vuxna. Ja, men en dålig attityd skulle jag vilja säga. Och förstås inte alla, men det finns en del av de här yngre.
2: Och just när det händer såna här händelser så är väl den stora nackdelen är ju att då ska det alltid filmas. Vilket gör att händelsen blir mycket, mycket större. Och man ser det från olika håll. Sen blandar alla sig i som inte egentligen har varit där. Utan då har man sett en film därifrån. Man kanske har hört någonting från den ena sidan. Och så väljer man parti och sen så liksom det eskalerar så fort.
1: Och ryktet går på lilla Åland.
3: Men är det något annat förutom kanske just det här slagsmålet som ni tycker att har stuckit ut? Och det där att det kanske är flera yngre och sådär. Men är det något annat som har varit?
2: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare år. Vilket ju också för med sig att det sker mera bråk och stoj och drama och så vidare. Och ledsna ungdomar. Och så det har ju nog fört med sig mera oroligheter.
1: Och jag tänker också, är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så jag tänker just den här tiden när folk går ifrån rockoff till krogen. Ska man ta sig en titt på stan som förälder och fundera om ens barn ska vara där då?
3: Har folk hört av sig mycket till er under veckan, alltså via era sociala mediekanaler eller via att de kommer att rycka er i armen eller något sånt?
1: Alltså både och. Mm. Alltså klart att de skulle kunna få vara fler som hör av sig, men det är nog en del som hört av sig, både ungdomar och vuxna. Också såna här som har sina innergårdar där springer unga människor som dels gömmer alkohol men också sitter där och festar. Det är inte så kul för dem som bor inne i stan.
3: Finns det andra situationer som har lett till oro bland er? Alltså några mönster som skulle kunna tyda på, jag vet inte, ökade konflikter på stan i samband med sådana här helger eller?
1: Jag tror att överlag, vi har ju lite nämnt de här sakerna som är tråkiga. Dels har vi haft de här våldtäkterna med slagsmål och så vidare. Men överlag ska vi komma ihåg att de flesta ungdomar som vi träffar är ju jättegoda och rara. Det kommer fram nya ungdomar som inte annars pratar med oss, som har något minne från vad vi har gjort i skolan eller vad vi heter eller sådär. Så för oss är det ju nog överlag positivt. Fast det är tråkig utveckling det här med just de här unga som nästan är barn skulle jag vilja säga.
2: Mm. Och de allra flesta ungdomar som vi möter under rockoff så är ju ändå där för att umgås med sina vänner och titta på sin favoritartist. Att det är fin stämning inne på rockoffområdet och mycket utanför också. Men vi ser väl gärna att är man minderårig så kanske man kan försöka hålla sig inne på området och inte hänga så mycket utanför. För det är ju 100% så att allt som händer som är tokigt under rockoff och som blir problem och slagsmål och andra oroligheter, så det sker ju utanför.
3: Men är det samma människor som kommer till er och är de glada när de ser er?
1: Ja, men de flesta skulle jag säga.
2: Ja,
1: det tycker jag de ska
2: absolut
1: få. Alltså jätteroligt att jobba, det är därför vi vill jobba så många kvällar som möjligt under rockoff.
2: Ja, de kommer fram och vill berätta om hur deras sommar har varit och hur deras dag har varit och vill berätta någonting roligt som hände just då bland kompisar och sådär.
1: Sommarjobb och pojk- och flickvänner.
2: Så det är jättekul.
3: Är det något ni tar med er från årets festivalvecka?
1: Ja, men jag tänker kanske att man ska ha en ryggsäck. Vi har försökt ha en massa så här första hjälpmaterial och det blir så fullt i väskan. Men många frågar också efter vatten. Och då har vi ju bilen, men under de här kvällarna kan man inte föra runt i bilen, för då pratar man inte så mycket med folk.
2: Och jag vet inte, kanske ändå fortsätta uppmuntra föräldrar att faktiskt vara den där jobbiga föräldern. Fråga vad har hänt under kvällen, inte endast bara vara vaken när de kommer hem, utan också vara lite nyfiken och jobbig.
1: Och nu ser vi ju de föräldrarna som står utanför och får vänta på sina barn. Och jag tänker, det är ju tryggt.
2: kväll efter kväll.
1: Då får man hem dem och de har inte behövt uppleva så.
2: Och då händer det sällan någonting heller bland just de ungdomarna.
3: Hur ser ert arbete ut nu för resten av sommaren? Jag kan tänka mig att det blir lite lugnare puckar nu.
2: Ja, nu stänger vi faktiskt fast här i en och en halv vecka.
1: Imorgon går vi hem och så kommer vi tillbaka den 10:e.
2: Ja, och vår uppfattning är väl de senaste, eller egentligen så långt jag kan minnas tillbaka, så är det väldigt lugnt efter Rockoff. Det är som att de är så trötta på att röra sig ute, så de är också hemma.
1: Det är lite som efter jullovet, man är lite sådär i koma på något vis.
2: Mm. Så det brukar passa bra att vi alla vilar upp oss lite innan skolorna börjar på nytt.
3: Är det då som det blir nästa våg, eller vad man ska säga?
1: När skolan börjar, då kommer nog nästa puff.
2: Ja. Mm.
0: Och där hörde vi sist Annika Mell och även Sandra Lindberg, hon var med från fältarna. Och reporter, det var Oskar Skogberg.

Water Baby var det där med Memory Be A Blade. Vi hinner med en låt till innan det är dags för eftermiddagens långa nyhetssändning tillsammans med Emma. Fram till nyheterna lyssnar vi på Miss Lee.

0: Och Miss Li har en hälsning och den går till Gud nu. Är klockan 16.30. Det är dags för Ålandsnytt.
1: Fältarna har märkt fler oroväckande trender, främst bland yngre barn.
2: Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12.
1: Polisen hade en arbetsdryg helg och utomstående personer har blandat sig i den ungdomskonflikt som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall. Bland annat det här hör du i måndagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Slagsmål bland barn, ensamma ungdomar och alkohol bland minderåriga. Det är några observationer som fältarna gjort under årets mest fartfyllda vecka. Sandra Lindberg och Annika Hummel från fältarna säger att de märker av fler oroväckande trender, främst bland yngre barn.
2: Dels vet vi om att det har varit lite bråk. Vi har också reagerat på att man vid 1:30 på natten på Lilla Holmen kan se sådana som antagningsvis är mellan 10 och 12.
3: Det har varit lite mer alkohol bland minderåriga än vad det har varit tidigare år.
2: Ganska mycket yngre barn på stan.
4: Både Sandra Lindberg och Annika Hummel vädjar till föräldrarna att hålla koll på sina barn. Speciellt när de rör sig bland berusade personer.
3: Man tänker ofta att jag har ändå koll på mitt barn och den är inte busig och sådär och sköter sig. Men egentligen är det inte alltid det som spelar roll heller, utan bara att man är där ute på stan när man är kanske mellan 10 och 12 år för sig själv, när det är jättemycket folk i farten under rock-off till exempel, så händer det väldigt mycket och man tar in allt som sker och man dras ju till sådana händelser där man märker att oj, här är det någonting spännande på gång, och då blir det mycket folksamlingar på ett och samma ställe och då händer det ännu mer saker. Varför är man inte inne på rock-off-området? Inne på rock-off-området finns det ändå väldigt många vuxna på plats och där är det liksom helt okej att man är där och vill titta på sin favoritartist och man hänger med kompisar. Det är ju på utsidan som det händer en massa saker och det är väl där man tänker att de kanske inte ska springa fritt på samma sätt utan någon vuxen närvarande.
2: Är man vuxen och undrar om ens barn ska vara ute, så jag tänker just den här tiden när folk går ifrån rock-off till krogen, ska man ta sig en titt på stan som förälder. Och fundera om ens barn ska vara där då.
4: Men trots alla mer dystra observationer tycker Sandra Lindberg och Annika Hummel att det finns ljusglimtar.
2: Överlag ska vi komma ihåg att de flesta ungdomar som vi träffar är jättegoda och rara. Det kommer fram nya ungdomar som inte annars pratar med oss, som har något minne från vad vi har gjort i skolan eller vad vi heter eller sådär. Så för oss är det ju nog överlag positivt.
1: Det sa Annika Hummel och Sandra Lindberg från fältarna. Reporter var Oskar Skogberg. Utomstående personer har blandat sig i den ungdomskonflikt som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall i Mariehamn. Enligt kommissarie Tommy Törnros har personer som inte är involverade i ärendet sökt upp de berörda parterna, vilket har lett till att polisen har behövt ingripa. Vi vet att det har väckt väldigt mycket känslor i sociala medier. En del personer har sökt upp parterna för att resonera eller reda ut saker. Och då har våra patruller fått förklara att det inte är lämpligt, säger han. Bakgrunden är en konflikt mellan minderåriga som förra veckan ledde till 2 misstänkta misshandelsfall. Vid ett av fallen, ett slagsmål på Torggatan, uppgav polisen att även en vårdnadshavares agerande utreds. Törnros säger att det inte har inträffat några nya händelser mellan de personer som är direkt inblandade i ärendet. Han säger också att polisen har fått ta emot synpunkter på utredningen, men uppmanar allmänheten att inte dra slutsatser utifrån uppgifter som sprids på sociala medier. Polisen har en bredare bild av det hela än vad som framkommer i sociala medier. Vi kan inte gå in på detaljer i en pågående utredning, men vi vidtar de åtgärder som behövs utifrån den information vi har. Det säger Tommy Törnros. Helgen har varit arbetsdryg för polisen med misshandelsfall, ordningsstörningar och ett fall av grovt rattfylleri. Trots det menar kommissarie Tommy Törnros att läget har varit under kontroll.
5: Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara. Utan det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer. Men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där. Och sen våra samarbetspartners, allt från fältare till övriga myndigheter, så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
1: Tommy Törnros säger att patrullerna har gjort mycket förebyggande arbete genom synlighet och närvaro och att man har sett en positiv effekt då det har varit en relativt lugn helg när det kommer till brottsanmälningar.
5: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna fredag till lördag, lördag till söndag 4 stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed utöver det då så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon. Då har det varit primärt. Och där har det också, vet jag, skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar, befallningar från polisens sida.
1: Men ingen har blivit gripen, eller hur har det sett ut?
5: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen. Och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv. Eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet. Att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen.
1: Och där hörde ni kommissarie Tommy Törnros. Sexuellt våld på nätet blir allt vanligare och förövare riktar in sig mot allt yngre barn. I flera av de fall som har kommit till polisens kännedom finns misstankar om ekonomisk ersättning i utbyte mot sexuella handlingar. Det framgår av ett pressmeddelande från Polismyndigheten i riket. År 2023 fick polisen kännedom om 801 fall av sexuella övergrepp mot barn. År 2025 hade antalet stigit till 1517. Polisen hänvisar till statistik från Skydda Barn RF som konstaterar att 10-åringar är den åldersgrupp som oftast blir kontaktad. Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det lättare för förövare att använda verktygen för att manipulera bilder som presenterar barn sexuellt. Ursprungsmaterialet hämtas ofta från vanliga inlägg på sociala medier som barnen själva eller deras föräldrar lägger ut och kan sedan utnyttjas av förövare. Enligt polisen är ett vanligt tillvägagångssätt att förövare lockar barnen att skicka sexuella bilder av sig själva genom att låtsas vara i samma ålder. De bygger ofta först upp ett förtroende hos barnet. Förövaren kan också maskera begäran om sexuellt material som en utmaning för att pressa barnet. En vanlig orsak till att barn inte vågar berätta till någon utomstående om vad som har hänt beror på utpressning. Polisen uppmanar föräldrar att involvera sig mer i barnets internetanvändning och göra tydligare regler för hur användningen ska se ut. Dessutom bör föräldrar fundera över vad som är lämpligt att ladda upp på sociala medier och inte. Och så till sist vädret. Dagen blir mestadels mulen, temperatur runt 17 grader och lokalt enstaka regnskurar. Svag västlig vind 2-3 meter per sekund. Senare under kvällen vrider vinden till syd. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön. Västlig vind som tilltar småningom, först 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind som tilltar allt jämnt. På efternatten 5-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring syd 2-6 meter per sekund upp till 8 meter per sekund. Från och med kvällen, vind omkring väst, först lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Söderbottenhavet, vind omkring sydost 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen, vind omkring väst som tilltar, från och med efter natten, vind omkring nordväst på förmiddagen 5-9 meter per sekund. God sikt. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
0: Och då tackar vi Emma för nyheterna som var klara där. Vi ska här i Åland idag tillsammans med mig Ove Sjöblom prata om en nyskriven familjepjäs. Jag har fått besök här i studion och det kommer om en kort liten stund.

0: Ja, så heter den. Min Elsa då, med Klara Tuva. Nästa vecka är då det premiär för en nyskriven familjepjäs som heter Vem är den någon? Med frågetecken. Det är enligt beskrivningen en föreställning som tar avstamp i vår samtid med klimatfrågor, digitalisering och en orolig värld som bakgrund. Och nu gästas jag av Ann-Kristin Sjölund och Jan-Erik Jankeberg-Lund som är inblandade i den här föreställningen. Vem är det som ligger bakom den här pjäsen?
1: Det som ligger bakom den här pjäsen, så det är någon.
0: Det är någon?
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det är det vi kan säga om det.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska... Du vet ju hur det är i vår tid, att, eller det har väl varit i alla tider, att det vanliga snackar ju det här, om det gäller politik, gäller det skärgårdstrafik, gäller det sjukvård, gäller det dynamit i samhället, så är det någon borde göra någonting, någon borde det och det, någon borde det och det, säger folk. Och ingen gör någonting, någon. Men varför, okej, okay, gör det själv då om du kan. Och den här nyskrivna pjäsen som vackert så produktion sätter upp tar fasta på detta, just. Det är ju tre barn som kommer till en ö då. De ska på ett sånt här sommarläger, ett kollo som det brukar heta väl mest i Sverige då. Men det är ingen som tar emot dem. Det är ingenting som... Det är en lite burdus fyrvaktare då som jag spelar då som står där och säger, jaha, vad gör ni här ungefär? Så börjar det.
0: Mm. Ann-Kristin, vad spelar du? Vem spelar du?
2: Jag kan väl säga så här, vem ses ungar är ni?
0: Jaha.
2: Jag är Rut som är den här nyfikna tanten som har koll på allt som händer. Mm.
0: Barnen då som kommer till den här ön, men vad är det de upptäcker då? Vad får de ta reda på?
1: Ja, de upptäcker ju att det är ju inte riktigt någon ordning på något. Det är den här fyrvaktarna som undrar varför de har kommit dit. Och de börjar undra om de är på fel ö och sånt här. Och sen märker de att det är ganska skräpigt där också. Liksom. Det är inte riktigt någon håll skärgården ren på de där stränderna där. Utan de börjar tänka att någon då, eller varför tar ingen hand om det här skräpet liksom? Och så upptäcker de mer och mer saker och ting. Och sen finns det också en någon som smyger omkring. Det är en figur som heter någon. Men den ser inte vi som spelar, utan publiken ser den. Så de får ju träffa då, det är en pratsamtal, tant eller kvinna som Ruth, som hon spelar. Och så är det en hop måsar också, och måsarna har sammanträden.
0: Jaha,
1: och liksom okay. De kommenterar också lite vad som händer och människor som kommer dit och vad är det där nu, och de kretsar runt ungarna där och så vidare. Och sen är det en professor som verkar gå runt lite märkligt, han mäter allting liksom och så undrar de vad han håller på med. Och så är det en sjöbevakare som kommer in och en opålitlig båtförare som kanske mera kör i cirklar, men han kör ute på havet i alla fall. Så det är ju en berättelse som ligger rätt i tiden. Och det är ju det här också att om du kommer till ett ställe då som ung och så här och det är ingenting som händer, så de säger de här barnen att vi är lite rädda. Men sen kommer de överens om, de pratar sig samman då, det är en pojke och två flickor, att vi är rädda, men vi gör det ändå. Alltså, de ska försöka klara ut den här situationen ändå. Mm.
0: Det här beskrivs
1: så det är barnens perspektiv, ska vi säga.
0: Det beskrivs som en familjepjäs. Vad för åldrar riktar sig pjäsen till?
2: Ja, det har vi ju inte riktigt kanske funderat på, men jag tror nog att ganska unga barn, vad skulle jag kunna gissa på, en 5-6 år, de kan nog ha god behållning av det här. För att det finns vissa saker, misstänker jag, som barnen kommer att notera, och sen finns det helt andra saker som man som vuxen kommer att notera och ta till sig. Så, ja.
0: Mm. Och sen när man diskuterar inom familjen då så får man lite olika synpunkter på
2: ja,
0: det hela.
2: Ja, precis.
0: Premiär tisdag nästa vecka.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och ni ska spela i Degerby.
2: Japp.
1: Spelar i Degerby.
2: Karlsros brygga. ska vi få låna till det här. Mm. Så att där kommer scenen att vara. Och det betyder ju att man som publik då kan lämna bilen i Svinö och så tar man båten över och är på teater och så tar man båten hem.
0: Mm. Alltså så man behöver ju inte ha någon fordon med sig på det sättet.
2: Nej, det är så pass nära så att man orkar gå från skarven där.
0: Ja. Får hoppas på att det kanske är lite bättre väder än vad det är just nu utanför studiofönstret här då. Är det väderberoende på det sättet? Om det hellre regnar, vad gör ni då?
2: Ja, det är väl samma problem som alla som spelar teater utomhus ställs inför. Man kör nog så länge som man bara tror att det här ska nog gå att genomföra. Trots vädret.
0: Trots väder och vind. Ja, men det, med utomhusteater det är ju alltid en liten risk naturligtvis. Men att för säkerhets skull sätter man ett paraply i fickan, eller?
2: Ja, helst eller inte ett paraply, men en regnrock går bra. Regnrock. Så att man inte skymmer dem som sitter framför.
0: Ja, det var ju det med paraply. Ja,
1: man kan inte sitta på en teater med paraplyer, för då skymmer man ju alla. Så det får nog gå på annat sätt. Jo.
0: Så är det. Hur stor är ensemble? Hur många är ni som är med?
2: Ja, vad var vi? 14. Mm. Jag har inte räknat oss.
1: Nej, 14 personer nog.
2: Ja, vi är nog ganska många.
1: Jo, för det är ju en del måsar också. Mm. Och så är det de tre barnen då, så är det ju en 5-6 vuxna. Och så, så det kan nog vara en 14 stycken. Mm. Jag har inte tänkt på det så mycket.
2: Nej, inte jag heller.
1: Men åt det hållet är det i alla fall.
0: Ja. Vad tänkte jag säga? Hur många föreställningar ger ni?
2: Vad var det nu då? 6, 7, 8 någonting?
1: Ja.
0: Mm. Är alla under nästa vecka då? Eller att den börjar på tisdagen eller?
2: De är nog ganska tätt in på varandra. Så att man får väl gå in och kika lite om man är sugen på att gå på teater. Så hittar man nog information om vilka dagar vi spelar. Så att...
0: Och man kan köpa biljetter på nätet och så vidare.
2: Jo, det kan man göra.
0: Det låter bra det. Pjäsen Vem är den någon? Premiär alltså. Helt nyskriven till på köpet. På tisdag. Bryggan vid Karlsro i Degerby, Fögle. Sommaren är inte slut ännu.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, fortsätter att hända både det ena och det andra. När det gäller den här typen av verksamheter så det där med lycka till brukar man ju inte prata om, så att jag säger break a leg eller någonting sånt då. Tack för att ni kom, Ann-Kristin Sjölund och Janke Berglund.
2: Tack. Ja.

0: ändå.
1: Anis Don Demina där med låten Vem sa att det var kört? Det är inte kört ännu. Vi ska hinna med en grej till. För flera stora evenemang och många människor i rörelse ledde till en arbetsdryg helg för poliserna. Patrullerna ryckte ut på ordningsstörningar och omhändertog flera berusade personer samtidigt som 4 misshandelsanmälningar och ett misstänkt grovt rattfylleri registrerades. Trots det menar polisen att läget har varit under kontroll. Vi hör kommissarie Tommy Törnros sammanfatta helgen.
2: Det har varit mycket ingripanden, mycket ordningsstörningar. Kanske primärt nattetid då med brusade personer och liknande. Så att det har varit full fart för dem. Men ser vi till brottsanmälningar och regelrätta förundersökningar som ska bedrivas efteråt så har det nog varit en lugn helg sen igen. Det förebyggande arbete som patrullerna har gjort genom synlighet och närvaro så har haft en väldigt positiv effekt på det sättet. Egentligen har det inte varit mer än vad vi har tagit höjd för att det skulle vara, utan det är en stor helg på alla sätt och vis. Mycket folk i farten, mycket som händer, men arrangörerna har skött sig på alla sätt och vis och gjort ett bra förebyggande arbete där. Och sen våra samarbetspartners, allt från fältare till övriga myndigheter, så har ju också gjort ett jätteuppskattat arbete med att finnas närvarande och synliga. Så det har varit en arbetsdryg men ändå bra helg.
3: Vad har det varit för brottsanmälningar?
2: Då har vi haft grovt rattfylleri. En förare körde av vägen ute i Jomala och i samband med att patrull kom på platsen så blåste den i vår alkometer på en sån nivå att det fanns skäl att misstänka grovt rattfylleri. Sen har vi haft totalt under nätterna, fredag till lördag, lördag till söndag, 4 stycken anmälningar om misshandel. Någon i privat bostad, men sen också bråk ute på stan. Och det här är nästan, inte den i egen bostad, men i övrigt så har det handlat uteslutande om i samband med krogstängningar. Och sen därmed, utöver det då, så någon som inte har lytt en polismans befallning och fått en böteslapp för det. Och sen har vi också haft några ordningsböter som har getts på grund av störande ljud i fordon. Då har det varit primärt. Och där har det också, vet jag, skickats ut fordon från stan och jobbats mycket med tillsägelser och uppmaningar, befallningar från polisens sida.
3: Men ingen har blivit gripen, eller hur har det sett ut?
2: Ingen har varit gripen misstänkt för brott. Däremot så har vi haft flertalet fall att man har varit gripen på polislagen, och då handlar det om att patrullerna har gjort en bedömning att man till exempel har varit så pass berusad att man inte har kunnat ta vara på sig själv, eller att man till sitt beteende då har uppfattats vara en fara för allmän ordning och säkerhet, att det inte räcker med att föra hem personen eller avvisa personen. Så att där har vi haft 5 stycken polislagsgripna, om jag inte missminner mig.
3: Hur har det sett ut med berusningsnivån?
2: Ja, men den har ju nog varit ganska hög stundtals, och det är ju väl också därför vi ser till exempel de misshandelsanmälningarna, varför vi ser den här gripandet på polislagen, att de är nästan i samtliga fall förknippade med ganska hög berusning. Ja, men samtidigt så är det väl ingenting som vi inte har förväntat oss.
3: Tommy Törnros säger att helgens misshandelsfall inte har någon koppling till ungdomsbråket som Ålands Radio rapporterade om förra veckan. Däremot har personer utanför den ursprungliga konflikten blandat sig i situationen, enligt honom.
2: Jag vet att vi har haft en del ingripanden där utomstående personer som egentligen inte har någonting med själva ärenden att göra har sökt upp parter i ärendet för att de vill resonera eller reda ut saker eller liknande. Så vi har haft patruller och lite förklara att det kanske inte är så jättelämpligt att göra. Men parterna i de här misshandelsbråken med ungdomar, så där har det inte varit någonting nytt. Alltså vi vet ju att det har väckt väldigt mycket känslor i sociala medier kring det här, och vi har också fått påstötningar av många personer i allmänheten som har haft synpunkter på polisens arbete, exempelvis i det här och annat. Och här är det ju, som jag har försökt meddela tidigare, att polisen har väl kanske en liten bredare bild av det hela än vad man kanske får i samband med det som sägs i sociala medier, och vi tar ju åtgärder därefter. Så att här har man ju bara fått förklara lite hur polisen arbetar i allmänna ordalag, för vi kan ju inte gå in på detaljerna. Och jag tror att det här att man har sökt upp parter har varit en del av den kanske frustrationen som skapas av det man ser i sociala medier.
1: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Och reporter, det var Emma Engqvist. Och det var sist ut i dagens Åland idag, denna måndag den 27 augusti. Vi har bland annat fått en tillbakablick om alla turer som har varit kring ett demenscenter i Mariehamn. Martina Eriksson satt ihop en tillbakablick och diskuterade med Barbro Sundback och Roger Jansson. Sen träffade vi också fältarna Sandra Lindberg och Loppan, vad heter hon i förnamn nu då? Hummel heter hon åtminstone i efternamn. Annika naturligtvis i förnamn. Och hörde hur deras upplevelser under Rockoff-veckan. Och här i den sista delen så gästades jag av Ann-Kristin Sjölund och Janke Berglund som berättade om en nyskriven pjäs som sätts upp på Fögle nästa vecka. Och så hörde vi då Tommy Törnros. Imorgon är det tisdag. Då är jag tillbaks här i Åland idag-studion och jag som heter Ove Sjöblom lämnar er med nyheter från Sveriges Radio.
0: Ålands Radio. Vi sänder när det händer.
4: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
5: När Anders lämnade hemmet trodde han på henne, att hon skulle ta hand om barnet, ta hand om torpet, möta honom när han återvände, så full av tillit.

0: på utsidan, för då blir barnet förtvivlat och man har inte krafter kvar att lugna henne längre. Hon trivdes i Björby. Det var inte det. Det var nära till Lappböle och på vägen låg kyrkan. Hon trodde inte Gud om att bo i den. Det var för uppenbart och självklart för att passa honom. Men människornas tro på att det finns ett större, ett högre och ett mindre smärtsamt än jord och blod och kropp bodde i kyrkan. Det var trösterikt. Kyrkspiran sticker upp över skogen. Man behöver bara söka sig ner till stranden, var som helst vid någon del av kyrksunden, så ser man tydligt den vägvisaren över jordens rand. Så länge sedan hon först blev rädd, ingen tid alls sedan Anders blev borta. Det såret är som nytt varje dag. Algot kommer hem mitt i natten och är så full att Ilja inte kan begripa hur han hittat vägen. Han är ju ändå ny i trakten, känner inte stigarna och vägarna särskilt väl. Men hem kommer han och somnar tvärt han lagt sig på bädden av halm och säckar i sängen. Han sover oroligt, kastar sig omkring, vänder sig häftigt, kavar och viftar och svär. Flera gånger är Ilja säker på att han är vaken, för han lever om så. Men när hon försöker prata med honom reagerar han inte. Hon kryper fram till honom över golvet och försöker se in i hans ansikte. I det svaga ljuset blänker hans ögonvitor. Han ligger med ögonen öppna. Men hur hon pratar och ruskar så får hon inte liv i honom. Ingen kontakt alls. Som vore han bortrövad ur sin kropp, som lever den om på samma sätt som lakar och hönor i döden, det som vägrar bli stilla. Han ligger där framför henne med öppna, oseende ögon och en oro, en våldsamhet i kroppen som skrämmer henne. Och hon kan inte få liv i honom. Hon vill inte vara kvar där inne. Inte med det underliga odjur hon tycker han påminner om nu. Hon går ut, hittar till uthuset och där är ju Brokan. Brokan ligger i sitt tjuder och vilar. Ilja får sätta sig alldeles in till henne och kan luta sig mot hennes träva päls. Hon är så varm, kuddan. Hon tittar lite förvånat på Ilja när hon kryper ihop tätt in till henne, men finner sig med detsamma. Om den här människan vill sova så här bredvid henne så är det väl bra med det. Nog blir det morgon efter den natten också. Algot kommer ut ur stugan i gryningen och hittar Ilja sovandes med Brokan i kobåset. Hon är underlig, den kvinnan. Visst har han förstått att hon tycker om sin ko, men att lägga sig och sova med djuret. Han har hittat vällingen Ilja kokade dagen innan och ätit flera skålar av den. Han har blåst liv i elden på härden också, vill ha fukten ur stugan, värme i kroppen. Han är sönderskrapad om händerna och om knäna. Han måste ha krupit en bra bit i natt. Han har ett minne av att det hade varit besvärligt att gå, att djungeln och blåbärsriset i skogen känts så högt och tätt att det var svårt att ta sig fram. Han kunde inte lyfta fötterna ordentligt utan stulade fram och föll och stulade en bit till och föll och fick väl nog till sist och sket i att resa sig utan kröp resten av biten. Nu vaknar Ilja. Kanske känner hon att han står och tittar på henne. Hon verkar ovanligt skygg, hinner han tänka innan hon tar till orda.
1: Algot, jag tror djävulen flög i dig i natt.
0: Höh! Djävulen, frustar han, förvånad och lite skrämd av hur skärrad Ilja är.
1: Ja, säger hon med stort allvar. Ja, Algot, djävulen var det. Han bråkade med din kropp, som ville han bråka den sönder och samman. Han stirrade ur dina ögon som ingenting såg.
0: Jag sover alltid med ögonen öppna, säger Algot. Det har jag fått höra om sedan jag var barn.
1: Men det var inte bara det, ropar Ilja. Du var inte där!
0: Som en anklagelse låter det att han inte var där. Vad han vet har han varit där hela tiden, efter det att han kom hem visserligen, efter sittningen hos Benner. Han hade ju varit så trött och så full

0: så han skulle aldrig ha orkat annat heller än vara där. Ilja har fått något för sig, skrämt upp sig själv till den milda grad att hon inte kan tänka klart och förnuftigt längre. Tror han blivit jagad ur kroppen, ut på blåkulla färder och marritter. Tänk efter vad du säger, Ilja, varnar han. Hon ser på honom en lång stund, granskar honom som om han ska förvandlas framför ögonen på henne om hon tittar tillräckligt länge. Har du ätit? Frågar hon sedan. Det har hunnit bli eftermiddag när Algot blir rastlös. Baksmällan släpper, fast nog vet han att efter det här skovet av energi och lust att röra på sig ska tröttheten komma, mattigheten i kroppen, att varje rörelse känns seg. Det gäller att hinna bli lite full igen nu innan brännvinet helt försvinner ur kroppen och tar alla hans krafter med sig. Jag går till Kastelholm, säger han till Ilja. Det är så lätt att slå följe med honom då. Skylla på att man tänkt sig till Lappböle och titta till sin lilla flicka och bara följa efter när han går. Hon hinner riva en famn förna åt brokan och vattna henne. Under den lilla stund det tar dem att gå från Björby till vägskälet ner till Lappböle är hon ett slagfält. Om och om igen slår hennes viljor ihop med ett brak inom henne. Hon vill svänga ner till Lappböle som den mest självklara sak i världen, springa den sista biten ner till Greta och lyfta upp henne i famnen, snurra runt henne i luften tills hon tjuter av skratt. Hon vill följa Algot till Kastelholm, sätta sig på krogen med honom där. Han är som en tvärn och en ursäkt för henne, tänker hon kristallklart, nästan vast, en skärva av is som slår ner genom henne. Hon vill dricka brännvin. När det passerar vägen ner till Lappböle tittar hon åt andra hållet och ökar lite på stegen. En hård kramp i magen pressar upp galla i munnen på henne. Hon är tvungen att spotta på marken. Algot säger inte ett ord, ger henne bara en frågande blick när hon följer med honom vidare mot krogen vid slottet. Hon låtsas inte om den där blicken, bara går.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.